0: i njene državne imovine, uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi.
1: Sa dnevnog reda sjednice vijeća ministara skinute su sve tačke o imenovanjima, među kojima je i imenovanje direktora regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ponovo je upućen prijedlog da to bude SNSD-ov kadar Draško Milinović, kojem je mandat istekao još 2024. godine.
0: SNSD insistira, trojka je to već ranije rekla, nećemo podržati nikakva imenovanja u mandat SNSD-ovih kadrova, oni za nas više nisu partner, to su ljudi kojima ne vjerujemo i neće se dešavati imenovanja SNSD-ovih kadrova kao što se ni ne dešavaju već evo skoro godinu dana. Dakle, ono što smo uradili jeste kada je ugrožena funkcionalnost bilo koje institucije, pristajemo na VD imenovanje da tamo ima neko ko potpisuje, pa čak evo i kadrova koji dolaze kao prijedlog SNSD-a, ali u mandatu iza sebe više neće ostati niti jedan SNSD-ov kadar dok smo mi ovdje i dok naše ruke o tome odlučuju. Svjesni smo da zbog toga SNSD koči i neka imenovanja s naše strane.
1: Stoga nisu imenovani ni članovi komisije za deminiranje BiH, a nije se glasalo ni o rang listi najuspješnijih kandidata za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Izaslanici u Domu naroda Federalnog parlamenta jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Te su izmjene dva dana ranije usvojene i u zastupničkom domu, pa zakon nakon objave u službenom listu može stupiti na snagu.
3: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
4: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj vijeće obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
5: Ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjede i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
3: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a. Predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković:
6: ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nemamo, uvijek nam se ovaj podatak se pojavljuje.
3: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
7: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
3: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federa

0: Realni radio, Leila Hodžić.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate istraživanja javnog mnjenja. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi kod građana. Istodobno raste nepovjerenje u institucije, a sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje. Većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina.
2: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
3: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene i ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
2: Rad institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou građani su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije 2 godine znatno opalo. Više od 40% ispitanika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
4: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju. Dakle, značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitani u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,65%, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
2: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
4: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
2: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je osnovne pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene sa svijetom za prvo polugodište 2026. BiH je povećala izvoz za više od 400 milijuna maraka, na prvi pogled ohrabrujući podatak. Međutim, iza rasta izvoza kriju se stari problemi koji godinama ostaju bez ozbiljnog odgovora.
5: Evropska unija i dalje je daleko najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Razmjena sa zemljama EU porasla je za više od 7%, pri čemu je izvoz rastao brže od uvoza. Ipak, trgovinski deficit gotovo da nije smanjen, te i dalje iznosi više od 3,5 vrtoglave milijarde maraka. Za razliku od evropskog tržišta, razmjena sa zemljama CEFTE bilježi pad, gdje naša zemlja nije najlošija, ali se nalazi pri dnu ljestvice. Izvoz u zemlje regiona je smanjen, a ništa bolja situacija nije ni na ostalim tržištima, gdje izvoz pada, dok uvoz nastavlja rasti. To pokazuje koliko je bosansko-hercegovačka ekonomija i dalje oslonjena na mali broj tržišta i proizvoda. Predstavnica sektora za makroekonomski sistem VTK BiH, Belma Alihodžić.
6: Ukupan obim razmjene je veći za 5,33% odnosno na prethodnu godinu.

0: ostvaren je rast izvoza za oko 404 miliona, odnosno skoro 5%, dok je uvoz rastao za 853 miliona KM, odnosno 6%. Pokrivenost uvoza izvozom je smanjena na 57,3%, što ukazuje na blago pogoršanje vanjsko-trgovinske razmjene i nastavak ovisnosti od uvozne robe.
1: Najveći rast izvoza ostvaren je prema Hrvatskoj i Njemačkoj, što potvrđuje da domaće kompanije i dalje uspijevaju pronaći kupce na zahtjevnom europskom tržištu. Međutim, ostaje otvoreno pitanje koliko je takav rast dugoročno održiv, posebno u vremenu usporavanja europske ekonomije i sve izraženije konkurencije. Posebno zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje bilježi veliki deficit u agroekonomiji, iako raspolaže značajnim poljoprivrednim resursima. Istovremeno raste i energetska ovisnost, dok uvoz nastavlja rasti brže od sposobnosti domaće privrede da ga nadomjesti vlastitom proizvodnjom, ili kako Ali Hodžić kaže.
0: Sektor sa najvećim deficitom je agroindustrijski sektor, koji je ostvario deficit preko 2,6 milijardi KM. To se čini ovako vrlo, vrlo visoko, vrlo se vidi tu jedna rana, ali trebamo da razmislimo koliko stvari iskorištenosti i kapaciteta, da li su nam dovoljne subvencije, da li su dovoljne potrebe države, da li imamo neku zaštu u slučaju klimatskih nepogoda i tako dalje.
1: Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju dvije strane iste priče. S jedne strane, domaći izvoznici uspijevaju povećati plasman robe na evropsko tržište. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ostaje zemlja sa visokim trgovinskim deficitom, prevelikom ovisnošću o uvozu i izvozu, koncentrisanim na mali broj proizvoda i tržišta. Bez ozbiljnih reformi i jačanja domaće industrije, pozitivni statistički pokazatelji teško mogu biti garancija dugoročne ekonomske stabilnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
3: Oni su ponudili nekakve poslove, znači koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisustvuje član jedna osoba iz ustanove, jedna od sindikata, ja mislim, ne znam još, mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporovi sa svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje proces ići. Znači sad smo u toj fazi da oni utvrđuju, da se utvrđuje da osiguranice znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo, vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem, kako će dalje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za 2 mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu za naredni period. Tako da evo kažem, proces se malo razvukao, ali šta je tu je.
4: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu. Teheran je objavio da su 3 osobe ubijene. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
5: 3 osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuzskom Moreuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile 10 ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
6: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnji koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
5: Najmanje 13 osoba, među kojima 2 djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, mještani navode da se su

0: Učavaju sa mnogim teškoćama.
1: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
0: U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
2: Ahora mismo tenemos 10 incendios.
1: 10 aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Aviliji, onaj u Madridu, su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Slučaj vodi policijski USKOK. Kerum je uhićen zbog slučaja konobe pršut u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Njegova stranka je u koaliciji s HDZ-om u gradskoj vlasti Splita. Iz te stranke poručuju da uhićenje neće utjecati na rad gradskog vijeća.
4: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog toplinskog vala. Biće na snazi do 5. kolovoza, jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet liječnice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće rashlađuju bilo nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, kada borave na otvorenom. I često apelujemo da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće pauze.
4: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura izdao je preporuku svim poslodavcima da prilagode organizaciju radnog vremena.
3: Preporučili smo da se gdje god je to moguće radno vrijeme organizira tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastave u 17 sati kada temperature opadaju, navodi Delić. Dodao je kako su također preporučili da poslodavci gdje priroda posla to dozvoljava omoguće korištenje godišnjih odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, te da posebnu pozornost posvete zaštiti osjetljivih kategorija radnika, kroničnih bolesnika, radnika narušenog zdravstvenog stanja, kao i svih koji rade na poslovima s povećanim rizikom ili u otežanim uvjetima.
4: Predstavljeno je izvješće o negiranju genocida koje je izradio Memorijalni centar Srebrenica Potočari. Autori analiziraju obrasce i trendove negiranja te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica.
6: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
7: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi. Jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu. Ti vjetrovi će proći i za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio.
6: U odnosu na prethodni izvještaj u kojem je dokumentirano 99 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više.

0: Kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
1: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno uporicanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i običnih građana, odnosno NN lica.
0: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
2: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas.
0: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman Dede Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će večeras, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a borac bi u Kišnjevu treba odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Levski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod tenisjerki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh, meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti, došli smo do kraja ovog dnevnika.
6: Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske u izgradnji južne interkonekcije. Dom naroda federalnog parlamenta i izaslanici jednoglasno usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Sjedinjene Američke Države gađale brojne ciljeve u Iranu. Liječnici zbog vrućina upozoravaju na oprez.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u novi dan i novo jutro na FM 98,3 MHz za petak, 31. julski dan 2026. Pripremamo obilje lijepe, zanimljive priče i muzike, tako da nadam se da ćete uživati u ovom jutru, posebno naravno petak sa sobom u gradašcu ima jednu draž koja je poprilično onako zanimljiva, lijepa, pa možemo reći ne tako uobičajena za bosansko-hercegovačke gradove, ali jeste zaista lijepa i zanimljiva, a to je naša pijaca i vjerujem da ste već krenuli od ranog jutra sa prvim svitanjem na zelenu pijacu ili eventualno na buvljak kako biste ponešto kupili, pazarili i vidjeli šta se je to danas u ponudi, ali možda i susreli se sa nekim dragim osobama, sa dragim ljudima sa kojima ćete popričati, započeti novo jutro uz prvu jutarnju kafu ili čaj. Ako nemate pored sebe nekoga bliskog, onda smo tu mi na FM 98,3 MHz. Sanama možete onako u miru i u dobrom raspoloženju, nadam se, ispijati vaše jutarnje napitke i praviti planove za ovaj dan i početak vikenda koji je pred nama. U Bosni i Hercegovini je naravno toplotni val, o tome pričamo već nekoliko dana, bit će sunčano i veoma toplo, onda iz dana u dan sve isto, sunce, vrućina i isparina. Tako će biti i ovog petka. Uskoro ćete saznati prognozu vremena za danas. U 6:30 slušamo rubriku za najmlađe Dobro jutro djeco, a onda u 7 i jutarnju hroniku Federalnog radija. Zbirni blok servisnih informacija je u 8 sati, naš info u 9 je od 9. U 9.30 u magazinu 983 ćemo čuti biznis vijesti, potom u sportskom jutru i priče sa sportskih terena, a od 10 sati ćemo emitovati snimku jučer održane 19. radne sjednice gradskog vijeća. To će biti sve što smo planirali za ovo prije podne. Rekoh, uz pregršt dobre muzike i zanimljive priče, započet ćemo novo jutro sa vama. Vaši domaćini su Esedino Kukurovđalić i Džemal Delić i pozivam vas da ostanete uz vaš dobri stari radio.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: I ovoga ljeta talasi za Prusku. Ovo su talasi ljetnog radija, radija Gledačica.
1: A mi vas zapljuskujemo jednim novim talasima dobre muzike koja vas, vjerujem, budi. Evo, mi vam pokušavamo ovo jutro učiniti nešto ljepšim i ugodnijim. Mada, moram priznati, ugodno je jutro u Gradačcu. Mjerimo tek 18 stepeni Celzijusa i tokom dana meteorolozi kažu da će uglavnom biti sunčano, bit će vruće, bit će sparno. Maksimalna dnevna temperatura zraka u Gradačcu od 37 do 39 stepeni Celzijusa i tako će biti u narednih nekoliko dana, dan na dan sličan, samo možda temperatura za stepen ili dva viša, uglavnom stabilne vremenske prilike, sunčano i vruće vedrom danas u Gradašcu, a u Bosni i Hercegovini meteorolozi prognoziraju sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 15 do 22, na jugu do 25, one dnevne kretaće se od 33 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje, a visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i bit će svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperature zraka dosezati i do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, bovadžaviti u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće, te unositi dovoljno tečnosti. A mi vam svakako preporučujemo da iskoristite i ovu jutarnju svježinu ukoliko ćete u baštu ili u šetnju ili na pijacu, a naravno poslije toga opet u zamračene i rashlađene prostorije, i uz jutarnji program Radio Gradašca nastavljamo naše druženje.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke vanjske

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I evo nas, poštovani slušalci, u bloku servisnih informacija na početku novog jutra saznajemo da u protekla 24 sata na području gradaštva dogodilo se jedno krivično djelo i jedna saobraćajna nezgoda. Iz policijske stanice Gradačac nam je rečeno da je evidentirana i 4 slučaja u rubriku ostali događaji. Od 7 sati i 40 minuta počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19 Gradačac-Ormanica kroz Vučkovce do 8.40 na regionalnom putu R460 Gračanice-Crnice u mjestu Bukva. Izvode se radovi pa se u vremenu od 7 do 17 sati saobraćaja usporenom jednom trakom javljaju iz Bihamka. Vatrogasci su imali jednu intervenciju gašenja otpada u vidi 2 u naselju Dinriren. Gorilo je nisko rastinje i otpad, dakle u gašenju požara. Učestvovala 7 vatrogasaca sa 3 vozila. Intervencija je trajala od 13 sati do 14 sati i 30 minuta. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova o napajanju električnom energijom na području gradašca. Saznajemo od dežurnog u elektroposlovnici. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca iz naravno dosta turističkih atrakcija i događaja. Dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve, povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozačima se savjetuje da budu oprezni i da imaju dovoljno strpljenja, te da pravovremeno planiraju svoja putovanja. 18 stepeni Celzijusa, jutarnja temperatura, vedro i sunčano u Gradašcu. Tokom dana bit će vedro, sunčano, toplo i sparno. Maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se od 37 do 39 stepeni Celzijusa. Jutro su u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je 16 stepeni, u Banja Luci 17, Mostar mjeri 26. Tokom dana bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, one dnevne od 33 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće i dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana se preporučuje izbjegavati duži boravak na direktnom suncu,

posebno od 11 do 17 sati i reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stepen, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. I bilo bi to sve u ovom bloku servisnih informacija. Zbirni blok je tačno u 8, no prije toga u 7 preporučujemo i jutarnju hroniku Federalnog radija.

0: Ove izmjene zakona dva dana ranije usvojene su u predstavničkom domu, te zakon nakon zakonskog roka i objave u službenom listu može stupiti na snagu.
1: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
2: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj vijeće obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
3: Ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
1: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a. Zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković:
4: ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nema, uvijek nam se ovaj podatak se pojavljuje.
1: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
5: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
1: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegati su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik najavio da će radnice ovog preduzeća danas održati jednosatni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja.
6: Iz sindikalnog odbora navode da je odluka o štrajku iznuđena i predstavlja posljednji vapaj da se spasi preduzeće koje je prema njihovim tvrdnjama aktualna uprava svojim potezima vodi u propast. U saopćenju za javnost, sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika za samo nekoliko mjeseci udvostručio sa 3,8 na 7,8 miliona maraka, te da je uprava radi dobijanja nove odgode plaćanja od Vlade Republike Srpske potpisala ugovor o zalogu i stavila pod hipoteku pokretnu imovinu preduzeća.
0: Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja.
6: Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Među zahtjevima su obustava izdavanja novih taksi rješenja i primjena principa reciprociteta, omogućavanje prenosa rješenja sa pravnog na fizičko lice, izmjena pravilnika po modelu 2-1, te uspostavljanje transparentne baze podataka radi sprečavanja zloupotreba javnih poziva.
0: Federalni ministar rada i socijalne

0: politike Adnan Delić je povodom ekstremno visokih temperatura izdao je preporuke svim poslodavcima da organiziraju rad prilagode visokim temperaturama.
1: Preporučili smo da se, gdje god je to moguće, radno vrijeme organizira tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastavak rada 17 sati, kada temperature opadaju, navodi Delić. Dodao je da su također preporučili da poslodavci, gdje priroda posla to dozvoljava, omoguće korištenje godišnjih odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, te da posebnu pažnju posvete zaštiti osjetljivih kategorija radnika.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi.
1: Visoki zvaničnik Hamasa rekao je za BBC da je palestinska strana pristala na plan Odbora za mir. S druge strane, Izrael se još nije javno oglasio o ovim navodima. Trump je naglasio da će Izrael povući iz Gaze kada se završi razoružanje, pozivajući ovaj sporazum ključnim korakom ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada. Druga faza plana primirja u Gazi, kojim su posredovale Sjedinjene Američke Države, obuhvata potpuno razoružanje Hamasa, ali i proces posljeratne obnove Gaze.
0: Član pregovaračkog tima Hamasa Gazi Hamad izjavio da je pitanje oružja ove grupe direktno uslovljeno povlačenjem izraelske vojske iz pojasa Gaze. On je poslao jasnu poruku Tel Avivu da Hamas neće ispuniti svoj dio dogovora ukoliko Izrael izbjegne svoje obaveze.
1: Izrael se neće miješati u pitanje razoružanja. Nacionalni komitet za upravljanje Gazom će upravljati i provoditi katagolizaciju i skladištanje oružja u skladu sa dogovorenim rasporedom, dodao je Hamad. Pregovori koji su doveli do ovog nacrta sporazuma trajali su oko 6 mjeseci i opisani su kao dugi i teški. Hamad je istakao da je Hamas pristao na određene kompromise isključivo zbog palestinskog civilnog stanovništva. Pravimo ustupke zbog našeg naroda u pojasu Gaze kako bismo ih spasili od ubijanja i raseljavanja, rekao je on za AFP.
0: Iranska vojska je saopćala da su njene snage izvele napad dronovima na strateške američke vojne objekte smještene unutar kuvajske zračne baze Ahmed Ali Jaber. Iz Tehrana navode da ova operacija predstavlja direktnu odmazu za nedavne američke napade.
1: Iranska vojska je u svom obraćanju pojasnila pozadinu ove vojne operacije, naglasivši da je napad izveden kao odgovor na nedavni američki udar na stambeni objekat smještene na iranskom ostrvu Kešm. Sjedinjene Američke Države i vlasti u Kuvajtu se još uvijek nisu zvanično oglasile povodom ovih tvrdnji iz Teherana.
0: Najmanje 18 migranata poginulo nakon što su probili barikade u blizini španske enklave Ceuta na sjeveru Afrike, te se pokušali prebaciti na teritoriju Španije.
1: Ova enklava doživjela je jedan od svojih najdramatičnijih dana u pogledu migracija. Prema pisanju španskih medija, najmanje 2000 migranata uspjelo je probiti sve barijere te su stigli u ovaj grad, a što je natjeralo špansku vojsku, civilnu gardu i druge službe da proglase vanredno stanje te se hitno upute u ovo područje.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu počinju u 15 sati i 30 minuta. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca koji su izborili četvrtinu finala, a iznad Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom odigrali 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk koji je prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Zrinski je u Mostaru remizirao 2-2 sa islandskim Valurom što je u polufinale uvelo protivnika, a Velež se oprostio od ove konkurencije nakon što je u Zenici izgubio od slovačke Dunaj Strede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0, Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2 što je pogodovalo Mađarima, belgijski Anderlecht

0: Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1, kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 savladao Midtjylland u Herningu između ostalih. Tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu počeli su igrati četvrtinu finala. Prvi nositelj, Alex de Minaur, je u sveaustralijskom ogledu zaustavio Cruza Hewitta nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja, Čeha Iržija Menšika, 7-6-3-6-6-4. Kod teniserki je prvopostavljena Amerikanka Jessica Pegula pobijedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6-3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6-3-7-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoj na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 34 stepena.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Now it is time to play.
6: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
0: Fasprom Modriča 065 826 641.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

7:30, jutarnji program Radio Gradašca vodi vas u novom danu i novom jutru kroz priču o vremenskim prilikama. Posljednji je dan mjeseca jula koji evo završava sa ovim toplotnim valom koji nastavlja se i u mjesecu avgustu, barem u prvoj njegovoj dekadi. Temperature zraka onako možemo slobodno reći da će biti na onoj ivici oko 40 stepeni Celzijusa. Danas maksimalna dnevna temperatura od 37 do 39 na području Gradašca, trenutno mjerimo 23, vedro je i sunčano, tokom dana biće vruće, sparno, toplo. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, ona dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i bit će svježije. A tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperature zraka dosezati i do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama, kada god je to moguće, i unositi dovoljno tečnosti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Toliko o prognozi vremena. Za vozače upozorenje od 7 sati i 40 minuta, radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19. Radar će biti postavljen do 8 sati i 40 minuta na dionici magistralnog puta kroz Vučkovce, relacija Gradačac-Ormanica. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam, vaš Radio Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Deluxe Europrofi gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
5: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Danas u Gradačcu i Bosni i Hercegovini niz zanimljivih događaja i dešavanja, kulturnih sadržaja koji imaju različite poruke, ali svi sa jednim ciljem, da građanima daju priliku da se bolje upoznaju, da odgovore na aktuelne društvene događaje, ali i daju sebi priliku da u danima godišnjih odmora i uživaju. U Gradačcu predstavu o nasilju nad ženama povodom godišnjih ubistva Nizame Hečimović, predstava Kriva, biće izvedena večeras u 20 sati na platovu ispred biblioteke Alija Isaković u Gradašcu i ulaz je slobodan, svi ste dobro došli, vjerujemo da će i ova noć biti jako potresna i da će nas vratiti u one trenutke prije 3 godine, ali i da će nam dati poruku o svemu onome što ljudi trebaju da rade i da o čemu trebaju da razmišljaju, jer autorica teksta, dramatizacije i režije Alisa Brkić u jučerašnjem našem javljenju rekla je da ova predstava nije predstava o ubijenoj Nizami, ali jeste o ženama i svima onima koji trpe torturu i nasilje, i zbog toga je vrlo važno da jedna ovakva predstava i povodom jednog ovakvog sjećanja bude održana i u našem gradu. Ono što u Bosni i Hercegovini je karakteristika ovih ljetnih dana jesu i brojna druženja i organizacije zanimljivih događaja, od onih sportskih do kulturnih. U Mostaru sve su završene pripreme gotove, vezano je za sutrašnju centralnu manifestaciju skokova Red Bull sa Starog mosta, i večeras će biti prigodna manifestacija tim povodom, a sutra i onaj centralni događaj. U Sarajevu baš šašijske noći, posjećanje na Safeta Isovića tokom protekle večeri i festival folklora, a večeras već novi događaj. Naime, ono što privlači pažnju bosansko-hercegovačke javnosti jeste prvi od 3 spektakla, koncert Edine Merlina na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Jedan od najpopularnijih pjevača s ovih prostora vraća se i pjeva u Sarajevu nakon 11 godina. Danas i narednih dana očekuje se veliki broj posjetilaca glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pa će građanima i gostima Sarajeva na raspolaganju biti dodatni autobus i grasa. Podsjetimo, organizator koncerta koji se održava danas, sutra i prekosutra objavio je važne informacije i upute za sve posjetioce koje se odnose na organizaciju ulaska, sigurnosne procedure i kretanje unutar sigurnosnih zona. S ciljem sigurnijeg i bržeg protoka i ulaska posjetilaca, po prvi put u ovom dijelu Europe bit će primljen i dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih AI sigurnosnih skenera. Ako idete na koncert, organizator preporučuje korištenje javnog gradskog prevoza, taksi prevoza ili dolazak pješice uz planiranje ranijeg dolaska kako biste izbjegli gužve. A do 8 sati i 40 minuta radarska kontrola na putu Gradačac-Ormanica kroz Vučkovce.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: I još jednom dobro vam jutro, poštovani slušalci. 8 sati ovog petka, 31. julskog dana 2026. donosimo i ovaj posljednji julski pregled servisnih informacija u našem gradu. Sunce je izašlo u 5 sati i 22 sata, začne u 20 sati i 21 minut. Biće toplo, vruće i spano. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 66 pacijenata, obavljene 4 kućne posjete, a nakon ukazane pomoći jedna osoba upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz policijske stanice

Dačac navode u izvještajnom periodu da se dogodilo jedno krivično djelo i jedna saobraćajna nezgoda, a evidentirana su i 4 slučaja u rubriku Ostali događaj. Iz Bihamka napomenju da na regionalnom putu R460 Gračanice Srnice u mjestu Bukva izvode se radovi, pa do 17 sati saobraćaj se usporena jednom trakom, a do 8 sati 40 minuta je radarska kontrola brzine u saobraćaju u Vučkovcima na magistralnom putu 19 Gradačac Ormanc. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su jednu intervenciju gašenja požara u vidi 1 u naselju Dinđen, gorilo nisko rastinje i otpad. Intervencija je trajala od 13 sati do 14 sati i 30 minuta, a požar gasile 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Iz komunalca su nam prenijeli informaciju da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice također potvrdili nema prijavljenih prekida ili kvarova o napajanju električnom energijom na području Gradačca. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora, veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca, javljaju iz Bihamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Aktuelni su i brojni radovi na saobraćajnicama, izdvajamo autoput A1, dionice Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog održavanja semaforskog uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih puteva M17 i M16-2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija privremeno je izvan funkcije, pa vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. U Gradačcu vedro i sunčano jutro, 24 stepena Celzijusa, tokom dana bit će sparno, toplo, vruće i naravno sunčano. Maksimalna dnevna temperatura zraka od 37 do 39 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 15 do 22, na jugu do 25, one dnevne od 33 do 41 stepen. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena, izrazitih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće i dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 stepen Celzijusa, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

Dan 1919. u Njemačkoj donet Vajmarski ustav kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika, a 1941. njemački maršal Hermann Göring dao pisanu direktivu šefu policije da sačini nacrt plana za istrebljenje evropskih Jevreja pod nazivom Konačno rješenje. Tri godine kasnije, 31. jula 1944. godine, kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu nad Mediteranom, poginuo francuski pisac Antoni de Saint, autor Malog princa, jedne od najznačajnijih knjiga na svijetu. A 1964. američki svemirski brod bez ljudske posade Ranger 7 emitovao prve snimke tamne strane mjeseca. Godinu dana kasnije, 1965. rođena škotska književnica Joan Rowling, autorica bestsellera o dječaku Harryu Potteru. 31. jula 1992. hrabri branioci Sarajeva krenuli u deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine, a najžešće borbe vođene su na Poljanama. Poslije Srebrenice još jedna zaštićena zona UN-a Žepa je pala u ruke srpskog agresora, dok su snage UN-a sve to samo posmatrale. Bilo je to 31. jula 1995. godine. Na današnji dan 2001. Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio Stevana Todorovića na 10 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosanskom Šamcu tokom rata od 1992. do 1995. A 2002. godine 31. jula na osnovu sporazuma vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Karlovcu osuđen bivši lider kladuških Bošnjaka Fikret Abdić na 20 godina zatvora za ratne zločine u periodu od 1993. do 1995. na slobodu je pušten 9. marta 2012. Iz ove hronike izdvajamo i godinu 2003. Haški tribunal osudio Milomira Stakića na doživotni zatvor zbog zločina protiv čovječnosti nad Nesrbima u Prijedoru i okolini 1991. On je prvi optuženik kome je taj sud izrekao doživotni zatvor. 31. jul 2003. Austrijanac Felix Baumgartner prvi padobranom preletio La Manche padajući brzinom većom od 200 km na sat. 2006. kubanski lider Fidel Castro zbog bolesti predao vlast svome bratu Raulu Castro. 2011. poginuo Ljubiša Stojanović Luis, srbijanski jazz folk pjevač. A na današnji dan 2017. je umrla Jeanne Moron, francuska pozorišna, filmska i televizijska glumica. Iz svijeta muzike izdvajamo godinu 1987. Sarajevska rock grupa Gino Banana, predvođena pjevačom Srđanom Jevđićem, objavila svoj drugi studijski album Ne daj me tuđim ljudima. Većinu pjesama napisao je Jevđić, a ultimativni hit bila balada Mače moje čupavo, koja je ostala i zaštitni znak grupe i Gina Banane. 1990. sarajevska grupa Bombaj Štampa je završila snimanje drugog albuma, kojeg su nazvali Ja mnogo bolje letim sam. 10 godina kasnije, na današnji dan 2000. na sarajevskom nogometnom stadionu Koševo održan koncert kojim je Dino Merlin promovisao svoj album Sredinom. Kao predgrupa nastupio Konvoj. Dinina gošća bila Ivana Banfić, koja je s njim otpjevala pjesmu Godinama i na albumu Sredinom se našla uz naslovnu numeru i poslala jedan od najvećih hit izdanja i danas. A zanimljivo, 2004. godine Dino Merlin na isti dan i na istom mjestu kao 4 godine ranije na stadionu Koševo promovisao album Burek, svoj četvrti album iz solističke karijere. I još zanimljivije, Dino Merlin će i večeras nakon 11 godina na istom mjestu održati jedan od tri najavljena ovogodišnja koncerta na Koševu. Dino i Ivana, Godinama.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere. Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Petak, 31. julski dan, posljednji julski u ovoj 2026. godini. U Gradačcu vedro sunčano, već i možemo slobodno reći vruće, ne možda toplo toliko koliko će biti tokom ovoga dana. Trenutno mjerimo 26 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu da danas u Bosni i Hercegovini nas očekuje jedan vrući, topao, sparan dan. Upaljen je i narandžasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura zraka, posebno na jugu Bosne i Hercegovine, gdje će temperatura preći 40 stepeni Celzijusa. Danas u Gradačcu i pazarni dan, tim povodom naravno nešto veće gužve u našem gradu, očekuje se i dakle nešto veći, evo, saobraćaj, ali i možemo slobodno reći veći promet. Nadam se da ste već bili na pijaci, ukoliko niste, onda otiđite, pogledajte šta se to nudi, možda nešto i pazarite, a usput možda nekoga i sretnete. Dosta i na svakidašnji događaj i dešavanja, jedno od njih je se desilo i jučer, možda i nije tako nesvakidašnji, ali jeste zanimljivo. Žena se jučer uspješno porodila u taksi vozilu na benzinskoj stanici u sarajevskom naselju Čengić Vila. Ovaj nesvakidašnji događaj dogodio se jučer oko 9 sati, a prema riječima svjedoka, vozač taksija ostao je pribran i do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći pomagao je rodilji. Njegova smirenost i brza reakcija bile su od velike važnosti u trenucima dok se čekao dolazak medicinskog osoblja. Ekipa hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto događaja i preuzela brigu o majci i novorođenčetu. Službenih informacija o njihovom zdravstvenom stanju za sada nemamo, no prema ričima očevidaca intervencija je protekla uspješno. I zaista, ovo je jako jedna lijepa i priča, baš zbog ovog događaja u kojem je, evo, i taksista bio izuzetno pribran i pomogao majci prilikom poroda, ali i pripadnici ljekarskih službi koji su pomagali majci i novorođenčetu. I identitet roditelje Beljbe i Teksaste naravno mi nećemo otkriti po njihovoj želji i objavljivati, to neće raditi ni brojni bosansko-hercegovački mediji, ali zato ističemo ovu zaista jednu lijepu priču iz Bosne i Hercegovine. Majci i bebi želimo dobro zdravlje, dug i sretan život, a u protekla 24 sata u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka.

0: digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90, KM set, pločice 60 x 120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća Gradačac usvojen izvještaj o izvršenju budžeta grada u prvih šest mjeseci tekuće godine. Ostvarenje je bilo 35%, ali se do kraja godine očekuje veće. Vijećnici su podržali prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastalo uslijed napada pasa lutalica, kao i prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Više o ovom zasjedanju saznajte od 10 sati u našem programu kada emitujemo snimku ove sjednice. Jednoglasnom odlukom na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federacija BiH dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih i umrlih boraca. Iznos ovog dodatka je 1,5 konvertibilna marka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike BiH, a primjena zakona treba da počne od 1. januara iduće godine. U međuvremenu potrebno je izraditi rješenja korisnicima i stvoriti sve druge preduslove za primjenu zakona. Centralna izborna komisija je jučer objavila da se za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, odnosno dijaspore, na općim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za više od 20.000, odnosno za 20.000 manje u odnosu na opće izbore 22. Kako je Centralna izborna komisija objavila, na biračkim spiskovima za glasanje izvan države naći će se 48.074 glasača, dok je ukupno odbijen upis 5.548 prijava. Sada predstoji trodnevni period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati.

Memorijalni centar Srebrenica objavio izvještaj o negiranju genocida za ovu godinu u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom ove godine, genocid u Srebrenici negiran u javnosti čak 149 puta. To predstavlja porast u odnosu na prošlu godinu kada je zabilježeno 99 slučajeva. Federalna uprava civilne zaštite uputila jučer četveročlani operativni tim sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama prema Ruskoj federaciji kako bi se osigurao siguran i nesmetan transport vozila i opreme nastradalih članova GSS-a Zenica sa teritorije Ruske federacije, navodi se u saopćenju. Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao je da se Španija suspenduje iz šengenske zone nakon što su stotine migranata ušle u njenu enklavu Keuta iz Maroka. Šengenski prostor je sistem otvorenih granica koji obuhvata 29 evropskih zemalja koje su zvančno ukinula granične kontrole na svojim zajedničkim granicama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Odbor za mir postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi. Visoki zvaničnik Hamasa rekao je za BBC da je palestinska strana pristala na plan Odbora za mir. S druge strane, Izrael se još nije javno oglasio ovim navodima. Druga faza plana primira u Gazi, kojim su posredovale Sjedinjene Američke Države, obuhvata potpuno razoružanje Hamasa, ali i proces posliratne obnove Gaze. Gotovo tri godine nakon što je Nizama Hečimović brutalno ubijena u Gradašcu, zločin koji je potresao Bosnu i Hercegovini otvorio pitanje zaštite žrtava nasilja i odgovornosti institucija, ostaje jedno od najupečatljivijih upozorenja na posljedice rodno zasnovanog nasilja. U znak sjećanja na Nizamu Hečimović, ali kao poziv na društveno preispitivanje odnosa prema žrtvama nasilja, u Gradašcu će se večeras u 20 sati na terasi biblioteke izvesti predstava Kriva, autorice i rediteljice Alise Brkić. Stanje na putevima iz Bihamka napominju da lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznija vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Dugi su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera, na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Aktualno su brojni radovi, izdvajamo dionice autoputa A1, Lašva Kakanj i Sarajeva Zapad Lepenica, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih puteva M17, M16, 2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija privremeno izvan funkcije. Jutarnja temperatura u Gradašcu 26 stepeni Celzijusa, tokom dana vedro, sunčano, toplo i sparno. Maksimalna dnevna temperatura zraka od 37 do 39 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info 9.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061

0: Sizifer! Ej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
5: Radio. Ljetni Radio Gradačac. Oh, oh,
6: oh. Radimo ja i radio. Oh, oh, oh. Samo ja i radio.
5: Ljetni Radio Gradačac.

0: Biznis vijesti.
1: FM 98.3
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u magazin 983. Dalje je petak u toku i zaista nosi jednu posebnu auru i daje jedan poseban osjećaj, pa možda čak i daje osjećaj slobode, nema potrebe objašnjavati zbog čega je to tako. Što se tiče nas, naravno, velika većina odbrojava polako sate do vikenda i do slobode i do slobodnog vremena, međutim, naravno, biznis nikada ne miruje, za posao je uvijek pravo vrijeme. Dobrodošli u Biznis vijesti. Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet u iznosu od 143.480 konvertibilnih maraka. U okviru 18 transakcija prometovano je 4.191 vrijednosni papir.

Najveći promet ostvaren je ponovo sa dionicama emitenta Privredna banka Sarajevo, 84.500 konvertibilnih maraka, a značajni promet zabilježen je i sa dionicama HME Cement BiH, DD Kakanj u iznosu od 32.377 konvertibilnih maraka. U okviru pete transakcija prometovano je 284 dionice po srednjem kursu od 114 konvertibilnih maraka. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije. Riječ je o dionicama puta Doboj Istok, Gračanica, Šički Brod i Šički Brod Dubrave, Kalesija, za čije je projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka. Dvije planirane brze ceste ukupno su dugi gotovo 80 km, te predstavljaju jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih na području Tuzlanskog kantona. Višemjesečna borba za preuzimanje Addiko Bank AG je završena. Nakon isteka roka za prihvatanje ponude, Raiffeisen Bank International osigurao je većinski paket dionica i time stekao kontrolu nad bankarskom grupacijom koja posluje u 6 zemalja jugoistočne Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Time je okončana jedna od najvećih bankarskih bitaka u regionu posljednjih godina. Podsjetimo, za preuzimanje Addiko Banke mjesecima su se nadmetali Raiffeisen Banka te slovenačka NLB. Iako su cijene kakaa na svjetskim berzama tokom prve polovine 2026. godine pale za više od 70% u odnosu na 2024. godinu, kada su zabilježeni rekordi u rastu, čokolada i drugi konditorski proizvodi dalje koštaju mnogo više nego prije krize. Proizvođači danas i dalje troše zalihe kupljene po starim rekordnim cijenama, a dok se te zalihe ne potroše, pad cijena sirovine na berzi jednostavno se ne prenosi na police malo prodajnih objekata. U okviru redovnih aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, federalni veterinarski inspektori izvršili su u protekla dva mjeseca i ciljane inspekcijske nadzore nad prometom veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom izvršenih nadzora utvrđene su i nepravilnosti kod 9 kontrolisanih subjekata, za koje je doneseno 8 rješenja sa ukupno 20 upravnih mjera. Toliko što se tiče otvaranja magazina 983 i ovog izdanja Biznis vijesti. Naravno, mi idemo susreti najnovim sportskim informacijama.

agenta Bela Mionexa 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Dragi slušalci, Japanci su jučer radili jedno zanimljivo istraživanje koje kažu da evo sport može nekako popraviti vaše raspoloženje i utjecati dakle na vaše raspoloženje u tom nekom pozitivnom smislu. Tako kažu da ne morate samo igrati i baviti se sportom i sportskim aktivnostima, nego možete, kažu, i gledati. Mi kažemo možete i slušati, tako da u nastavku slijedi najnovije sportsko jutro. A bosansko-hercegovački klubovi doživljavaju pravi krah na evropskoj sceni ovog ljeta, pošto je sinoć iz konferencijske lige ispao i naš viceprvak Zrinski. Zrinski je neočekivano eliminisan od ekipe Valura sa Islanda, sa kojim je sinoć u Mostaru remizirao 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Tako je nakon Sarajeva i Veleža, koji je poražen od slovačke ekipe Streda sa 0-3, svoju evropsku avanturu jako rano završio i Zrinski, koji je zapeo na prvoj prepreci, a sada jedini da brani čast bosansko-hercegovačkog nogometa na evropskoj sceni ostao borac koji će igrati treće pretkolo konferencijske lige. Njegov protivnik će biti bjeloruski predstavnik Vitebsk. Sjajne vijesti sinoć iz Engleske. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharimović debitovao je dakle za Leeds United u pobjedi ovog tima. Stup naše odbrane je u pobjedi nad Sunderlandom rezultatom 1-0 odigrao skoro cijelu utakmicu, a prema prvim reakcijama navijača Leedsa izuzetno su zadovoljni njegovom partijom. Osim navijača, Muharimoviću su superlativi stigli od pojedinih analitičara i novinara koji prate Leedsa. Mnogi su naglasili kako je upravo naš reprezentativac već u prvom nastupu pokazao da zaista posjeduje kvalitet za zahtjevnu englesku ligu. FIFA se oglasila povodom žestokih kritika na račun plana o prodaji udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima, poručivši kako nastavlja sa procesom konsultacije.

konsultacija. Ova reakcija dolazi nakon što su Evropski i Sjevernoamerički savezi najavili otvoren otpor. Svih 55 članica UEFA najavilo je bojkot svjetskog prvenstva ukoliko FIFA ustraje u ovoj namjeri, a prijedlog je glatko odbila i Konfederacija CONCACAF koja okuplja 41 savez iz Sjeverne i Srednje Amerike. Nakon prve runde skokova na jubilarnom 10. izdanju Red Bull Cliff Diving svjetske serije u Mostaru u vodstvu su ženskoj konkurenciji Australka Shantae Penisi i Kanađanka Molly Carlson, dok je u muškoj konkurenciji prvo mjesto zauzeo Francuz Gary Hunt. Prva runda održana je jučer posle podne skokovima sa Kamenog luka Starog mosta u Neretvu, čime je nastavljena i tradicija odavanja počasti mostarskim skokovima. Veliki broj gledatelja pratio je nastupe najboljih svjetskih skakača i skakačica koji su za izvedene skokove nagrađeni pljeskom publike. Takmičenje se nastavlja danas skokovima sa visine od 27 metara za muškarce i 21 metar za žene. A veliko priznanje stiglo je za bosansko-hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio je raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-28 godina, a Bosna i Hercegovina je zauzela prvo mjesto na ljestvici EHF Evropskog kupa. Rang lista temelji se na rezultatima klubova ostvarenim u posljednje tri evropske sezone u kojima su naši predstavnici imali zapažene uloge. Prvak Bosne i Hercegovine ekipa iz Viđača dvije godine u nizu igrala je polufinale Evropskog kupa, a pobjedu nad renomiranim evropskim timovima dodatno su naravno doprinijele i ovom uspjehu. Bosna i Hercegovina će ove sezone u Evropi također predstavljati pet predstavnika. Izviđač će igrati u Evropskoj ligi, dok će u Evropskom kupu nastupiti Borac, Vogošća, Konjuh i Sloga. I za kraj, iz Italije nam stiže jedna tužna vijest. Italijanski i svjetski nogomet ostali su bez jednog od najvećih defanzivaca svih vremena. U 66. godini života preminuo je Franco Baresi, legendarni kapiten Milana i simbol jedne od najuspješnijih generacija slavnog italijanskog kluba. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je i Milan emotivnom objavom na društvenim mrežama. Cijela historija Milana plače zbog smrti Franca Baresija. Njegov primjer, integritet i vrijednost zauvijek će ostati dio DNK našeg kluba, baš kao i njegov legendarni dres sa brojem 6, poručili su iz italijanskog velikana. Uvijek je naravno teško kada nas napuštaju velika nogometna imena koja nas asociraju na našu mladost i neke lijepe prošle trenutke.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačac.
3: Magazin 983.
2: Ovo je sigurno znak za nešto, ono što možemo sa sigurnošću potvrditi da iza nas ostalo zaista prelipih, divnih, pa da ne preuveličavamo, jeli, 4 sata jutarnjeg programa u kojeg smo iskoristili da evo sa vama podijelimo i bezbroj zanimljivih informacija, poslušamo dosta dobre muzike i naravno evo u toku i magazin 983, ako ste možda očekivali da on bude tradicionalno nastavljen sa porodičnim temama, to ovog petka neće biti slučaj, razlog za to je jednostavan, jučer je naravno održana 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Gradačac na kojoj su vijećnici razmatrali te naravno usvojili niz odluka i izvještaja važnih za funkcionisanje našeg grada, ali i za naše sugrađane. O čemu se raspravljalo, koje su odluke donesene i kakvi su zaključci sjednice, možete poslušati u nastavku našeg programa. Emitujemo snimak 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Gradačac.
4: Dame i gospodo, poslušajmo himnu Bosne i Hercegovine.

0: Zamolit ću sekretara gradskog vijeća da izvrši prozivku vijećnika kako bismo ustanovili da li postoji kvorum za održavanje današnje sjednice gradskog vijeća.
1: Samir Cvajić.
2: Prisutan.
1: Albina Peštalić. Mijo Pezarović.
2: Ja.
1: Misa Tokić.
2: Tu.
1: Armin Tokić.
2: Tu.

0: Ale Subašić. Emir Irkan. Latif Diljanović. Emir Omerčić. Selma Sejdić. Nijasija Kukuruzović. Nisad Kurbašić. Amir Imširović. Nermad Salkić. Miral Mitopalović. Adjal Jukan. Kemal Rabić. Dženinda Unkić. Jadar Glujić. Mila Bećirović. Adam Fejzić. Husein Topčagić. Amir Pašalić. Husein Kuljaković. Jasmin Sinanović. Milan Šakić. Neđa Šećić.
1: Tu.
0: Zabir Kurbašić. Sena Đogić. Predrag Stevanović. Albina Peštalić. Emir Omerčić. Adel Jukan. Dženinda Unkić. Eldar Glujić. Mida Šakić. Sena Đogić.
2: Obzirom da je prisutno 23 vijećnika, konstatujem da postoji kvorum za rad današnje sjednice gradskog vijeća. Prije nego što krenemo sa radom, želim samo da informišem kako vas ovdje prisutne u sali, tako i koji gledaju današnju zasjedanje sjednice gradskog vijeća, da su opravdali svoje odsustvo Adel Jukan, Sena Đogić, Albina Peštalić, Eldar Gluhić, Mitha Šakić i Dženida Unkić. Tako da evo zamolit ću službu gradskog vijeća da uzme ovo razmatranje i da opravda njihov izostanak. Otvaram 19. redovnu sjednicu gradskog vijeća grada Gradačac i pozdravljam sve prisutne vijećnike gradskog vijeća, gradonačelnika sa saradnicima, predstavnike medije i građane koji će imati priliku slušati emitovanje današnje sjednice gradskog vijeća. Uz materijale za današnju sjednicu gradskog vijeća dostavljen je i izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice gradskog vijeća grada Gradačac. Otvaram raspravu kad je u pitanju izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice gradskog vijeća. Zaključujem raspravu obzirom da nema prijavljenih za diskusiju i prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice gradskog vijeća održana 25.6.2026. godine. Ko je za? Da li ima neko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 23 glasa za. Konstatujem da je izvod zapisnika usvojen. Također, uz poziv za današnju sjednicu dobili ste i utvrđeni prijedlog dnevnog reda za 19. redovnu sjednicu gradskog vijeća od strane kolegija. Pa ja ću pročitati, imamo 22 tačke dnevnog reda koje su predložene od strane kolegija gradskog vijeća. Prva tačka, izveštaj o izvršenju budžeta grada Gradača za period 1.1.36.2026. godine. Druga tačka, prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac. Treća tačka, prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnabdijevanja Gradačac. Četvrta tačka, prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacijalnog plana centar. Peta tačka, prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog plana Gradačac 2020. godina. Šesta tačka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac. Sedma tačka, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Osma tačka, prijedlog odluke o davanju saglasnosti zakupcu Unikomerz.eu Gradača za izdavanje poslovnog prostora u pozakup i potpisivanje aneksa ugovora o zakupu OPU povlaka IP povlaka 267/2026 od 19.6.2026. godine. Deveta tačka, prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradača Sramošica Dionica od Rastrce sa magistralnom cestom M1.9 Ormenca Gradača Slatina prema Tramošnice u dužini od 3830 metara. Deseta tačka, prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. 11. tačka, prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i nominiranje imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac. 12. tačka, prijedlog odluke o davanju saglasnosti upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na

0: saglasnost o doniranju osnovnog sredstva kotao za pelet za potrebe zagrijavanja zgrade Crvene škole. 13. tačka, prilog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica namijenjenih za socijalno neprofitno stanovanje kroz implementaciju projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEB 2 projekat Potok Mahala. 14. tačka, nacrt gender akcionog plana grad Gradača za period od 2026. do 2030. godine. 15. tačka, prijedlog rješenja o dodjeli Sadaković Hajrudinu na korištenje stan privatizovanog preduzeća TMD koji je stavljen na raspolaganje gradu Gradača, to znači kao KČ broj 1611/5-E21 KTO Gradačac 2. 16. prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Ludence Gornje. 17. tačka, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Ludence Gornje. 18. tačka, izvještaj komisije za vršenje nadzora korištenje stanja u kome se nalazi objekat autobuske stanice u Gradaštu za period od 1.1.2025. godine do 8.7.2026. godine. 19. tačka, izvještaj o za cjelokupni objekat gradine i objekat lovac sa parking prostorom ispred gradine. 20. tačka, izvještaj o izvršenoj analizi rada i poslovanja javne ustanove apoteka Gradača za period 2023-2024-2025. godina i za period od 1.1.2026. do 31.5.2026. godine. 21. tačka, izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradača za period 1.1.2025. godine 31.12.2025. godine. I 22. tačka, pitanja, prijedlozi i inicijative. Također, vijećnicima od strane gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove, a putem stručne službe za poslove gradskog vijeća, dostavljeni su prijedlog odluke o privremenom odgađanju za uzimanje predmeta zakupa jezera Vidara i prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta putem licitacije. Konstatovan da će razlog hitnost uvrštavanja ovih tačaka u dnevni red biti navedena na sjednici gradskog vijeća. Pozivam obrađivača ovih materijala da obrazlože razlog hitnosti uvrštavanja ovih tačaka u dnevni red. A po okončanju takve rasprave po prijedlogu dnevnog reda vijeće se izjasniti o uvrštavanju ovih tačaka u dnevni red. Izvolite, evo, pomoćnik.
1: Poštovani vijećnici, dobar dan svima, želim vam uspješan rad na današnjoj sjednici vijeća. Kada je u pitanju, znači, prijedlog od službe za imovinsko-pravne geodetske poslove po članu 116 poslovnika o radu gradskog vijeća, odluka o privremenom odgađanju predmeta, preuzimanju predmeta zakupa jezera Hazna odnosi se na, znači, provođenje otkazanog ugovora o izdavanju zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta oko jezera Hazna. Naime, predmetni ugovor je otkazan 2022. godine, nakon čega su od strane grada uslijedile tužbe za predaju posjed, zatim tužba za naplatu potraživanja po ugovoru i tužba za naplatu štete za korištenje tuđe stvari. Tužba u ova dva prva dijela je okončana pravosnažno i izvršno početkom 2025. godine, a nastavljen je postupak na prvostepenom sudu, znači za određivanje visine štete za korištenje tuđe stvari u svoju korist. I to je srpskom nagodbom okončano krajem 2025. godine, pa je pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik grada dostavilo službi za imovinsko-pravne geodetske poslove da se pokuša van sudski preuzeti predmet zakupa. Sudske odluke su tu da se sprovode i služba je odmah uputila dopis korisniku da predmet zakupa preda 31.7.2026. godine. S obzirom da se sudske odluke moraju poštovati, bez neke posebne odluke mi bi sutra preuzeli ovaj predmet zakupa. Zbog toga smo predložili ovu odluku o privremenom odgađanju preuzmanja predmeta zakupa, a hitno se ogleda deklaratorno u stavu 2 člana 1 ove odluke, kad dođemo vidjet ćete, a ja evo sad radi objašnjenja zašto je ovo hitno, samo ću ga na brzinu pročitati. Preuzmanje predmeta zakupa privremeno se odgađa kako bi se spriječilo nastupanje štetnih posljedica u javnom interesu, zaštitila imovila grada,

0: spriječila njena devastacija, očuvala turistička ponuda i osigurala zakonito i transparentno raspolaganje prioritetnim nekretninama. Kada je u pitanju odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta putem licitacije, služba je također u ovom predmetu došla do saznanja da postojeći ugovor o korištenju autobuske stanice ističe 13. septembra 2026. godine, ali uvažavajući okolnosti iz plana rada gradskog vijeća da je mjesec avgust po tradiciji mjesec godišnjih odmora kada nemamo sjednica gradskog vijeća, a 13. je relativno rano da nećemo stići na septembarsku sjednicu, trebali smo na ovu sjednicu gradskog vijeća da predložimo ovakvu jednu odluku da bi imali vremena da provedemo ove odgovarajuće postupke kao što je licitacija i tako dalje. Još ranije smo mi znali za isticanje ovog ugovora i pokrenuli smo te aktivnosti, možda i prije na 2 mjeseca, ali također imamo činjenicu da je sezona godišnjih odmora i da su vještaci koji su trebali da nam procijene, a ne možemo bez toga ići sa ovom odlukom, bili na godišnjim odmorima, nismo dobili na vrijeme procjene, zbog toga nismo ovu tačku kandidovali na kolegiju gradskog vijeća redovno kako se to radi, nego evo, morali smo iskoristiti institut iz člana 116 poslovnika o radu vijeća. Evo, molim vijećnice, vijećnike da prihvate ovo obrazloženje i uvrste u dnevni red ove tačke. Hvala.
1: Hvala pomoćniku gradonačelnika Feridu Zurmiševića. Evo, čuli smo razlog hitnosti zašto bi ove dvije tačke trebalo danas da budu na dnevnom redu. Otvaram raspravu po prijedlogu dnevnog reda, uključujući i evo novo nastavu situaciju u kojoj smo čuli razlog uvrštavanja dvije tačke dnevnog reda po hitnom karakteru. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje, prvo ćemo glasati o ove dvije tačke koje su po hitnom karakteru dostavljene da se uvrste u kao tačke dnevnog reda 14. i 15. To ste. Dobro. Da bude 8. i 9.
2: Nije.
1: Okay. Ništa, u redu. Prelazimo na glasanje, stavljamo na glasanje da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o privremenom odgađa za uzmanje predmeta zakupa jezero Hazna i da se razmatra kao 8. tačka dnevnog reda. Ko je za? Sedamnaest za. Protiv? Nema. Suzdržanih? 6 suzdržanih. Sa 17 glasova za. Konstatujem da smo evo usvojili da se prijedlog odluka o primjenu odgađan za uzmanje predmeta zakupa jezero Hazna uvrsti kao 8. tačka dnevnog reda. Prelazimo dalje, stavljamo na glasanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta putem licitacije i da se razmatra kao 9. tačka dnevnog reda. Ko je za? Sedamnaest za, protiv, nema, suzdržanih, nema, četiri suzdržana, sa 17 glasova za, također konstatujem da je prijedlog odluka raspisivanja javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice sa pripadnim zemljištem i pratećim sadržajima koji su funkcije objekta putem licitacije usvojen da se razmatra kao 9. tačka dnevnog reda. Obzirom da imamo dvije evo, nove tačke dnevnog reda koje smo usvojili sada, prijedlog dnevnog reda ima 24 tačke dnevnog reda. Ako se slažete da ne čitam ponovo dnevni red, tačke koje smo uvrstili su 8. i 9. a sve ostale tačke koje su bile na 8. i 9. pomjeraju se za dvije pozicije. Tako da imamo 24 tačke dnevnog reda. Slažete se? Dobro, prelazimo na glasanje. Stavljamo na glasanje prijedlog dnevnog reda uzimajući obzir da su na predloženi dnevni red od strane kolega gradskog vijeća uvrštene još dvije tačke i da prijedlog dnevnog reda sada ima 24 tačke dnevnog reda. Ko je za?

0: 17 glasova za, protiv, nema suzdržanih, 4 glasa suzdržana, sa 17 glasova za, usvojili smo dnevni red za današnju 19. redovnu sednicu gradskog vijeća koji ima 24 tačke dnevnog reda. Prije nego što pređemo na razmatranje tačaka dnevnog reda, informišem gradsko vijeće da su u pripremi ove sednice gradskog vijeća održane sjednice 7 komisija gradskog vijeća, komisija statut i opća akta, komisija za ekonomsku i finansijsku politiku, komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja, komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju, komisija za izbor i imenovanje, komisija za jednakopravnost spolova i komisija za mlade. Također održana je sjednica i komisije za priznanje nazive gradskog vijeća gdje je utvrđen tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja i nagrada za 2026. godinu u skladu sa odredbama odluke o priznanjima i nagradama grada Gradača, službeni glasnik grada Gradača s broj 7/22. Rok za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrade i priznanja je 31.8.2026. godine, a stavovi komisija bit će izneseni kada budu razmatrane tačke dnevnog reda na koje su komisije imale određene prijedloge, primjedbe i sugestije sa predloženi materijal i upućen na razmatranje gradskom vijeću. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, a to je izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradača za period 1.1.36.2026. godine. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagaču, u ime predlagača materijalnog potreba dodatno pojašnjenje ima, dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Samira Iskrića, izvolite.
1: Hvala predsjedavajući, poštovane vijećnice i vijećnici, pred vama izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradača za period od 1.1. do 36.26. godine. Budžet je planiran u ukupnom iznosu od 37.152.077 konvertibilnih maraka. Do 30. juna evidentirano je 12.961.000 maraka prihoda i primitaka, odnosno oko 35% plana, a tekući izdaci iznose 7,7 miliona ili 43%, kapitalni 3,6 miliona, odnosno 18,8%. Računovodstveno to znači da je iskazan rezultat, suficit od 1,6 miliona konvertibilnih maraka, međutim, važno je naglasiti da suficita u principu nema, oko 1,21 milion od ovih 1,6 je sredstva na namjenskim računima koje imamo trenutno i evidentirani su kao prihodi, ali trenutno neutrošeni. To su kapitalni transferi, djelomično koji su preneseni, a jedan dobar dio koji je ostvaren u toku ove godine. Ta sredstva nisu slobodna za potrošnju, evidentirana su kao prihodi, a rashodi će doći u toku godine, jel, kad se budu realizirali ti projekti. Preostala razlika od oko 400.000 km najvjerojatnije se odnosi na fakture koje su trenutno u procesu dolaska i knjiženja, tako da je ovo neki presjek na 36. Koji nije kompletan. Prihodovnu stranu nose uglavnom porezni prihodi kao i uvijek, oko 7,2 miliona konvertibilnih maraka, izvršenje 49,7%, što znači da su procijenjeni kako treba. Neporezni prihodi imaju izvršenje oko 43%, tekući transferi oko 6.000, a kapitalni oko 3 miliona. Ukoliko se sjećate na prethodnom rebalansu budžeta, mi smo kapitalne transfere i kapitalne izdatke digli za značajan iznos, računajući na realizaciju kapitalnog transfera kantona od oko 7 miliona, taj transfer se još uvijek nije desio, zato je ostvarenje ovako nisko. Trenutno smo u proceduri kod kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Mislim da smo priveli kraju tu proceduru i treba da potpišemo ugovore o transferu tih sredstava, tako da ćemo moći vjerovatno u narednih mjesec do mjeseca i pol dana očekivati ta sredstva ili barem dobar dio sredstava da bismo mogli pokrenuti te kapitalne projekte. Na rashodovnoj strani najveće su pozicije tekuće plate i naknade zaposlenih, transferi i drugi tekući rashodi. 2,7 se odnosi na nabavku stalnih sredstava.

0: najviše na rekonstrukciju lokalnih puteva zbog onog ugovora koji smo potpisali, odnosno više ugovora koji smo potpisali u ovoj godini sa Balegnom. Ukupne evidentirane obaveze iznose 5,8 miliona konvertibilnih maraka. Najveća je stavka s obaveze prema dobavljačima 2,96. To je više nešto od polovine obaveza. Najznačajnije su obaveze prema Balegemu, upravo zbog ovih kapitalnih izdataka, oko 903 hiljade, Unikredit banci 500 hiljada, Komunalac 200 hiljada. Ostalo strukturu obaveza čine obaveze prema po kreditima od 1,3 miliona, overdraft od 900 hiljada i obaveze prema radnicima 468 hiljada za plate koje su isplaćene u sedmom mjesecu. Ukupna potraživanja, imali ste priliku na jednoj od prethodnih sjednica da vidite pregled, su 874 hiljade, 165 redovnih i 708 sumnjivo ispodno, čega većinu čini ono potraživanje prema novoj pijaci od 581 hiljadu. Imamo to potraživanje od Komunalca, 950 hiljada po onome grantu koji očekujemo od EBRD-a, ali to će biti jedna od narednih tačaka, pa mogu detaljnije objasniti. Koliko ima nekih pitanja, stojimo na raspolaganju.
1: Hvala pomoćniku gradonačelnika Samiru Iskriću. Evo, čuli smo uvodno razmatranje. Otvaram raspravu kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda. Za riječ se javi uvaženi vijećnik Mirsad Tokić.
2: Poštovani predsjedavajući sa zamjenicima, poštovani gradonačelniče sa pomoćnicima, poštovani šefovi službi, poštovane vijećnice, vijećnici, medije, svi prisutni gosti, sve vas salam i pozdravljam. Pomoćnik gradonačelnika za financije sve super rekao, je pomoćnik dolazi i na svaku komisiju finansijske ekonomske politike, tako da smo već s ovim tačkom dnevnog reda već upoznati. Samo sam ja htio kratko dodati da, imajući u vidu da prva tri mjeseca zbog vremenskih uslova nismo mogli ostvariti još neke kapitalne projekte zbog kiša, zbog snijega, zbog svega, tako da drugoj polovici godine to će sigurno biti gotovo. Pogotovo vezano za rekonstrukciju vodovoda što smo dobili od vlade kantona TK u iznosu od 7 miliona maraka, također da se samo čekaju, koliko je meni poznato, građevinske dozvole da se dio tri sestava povuče. Samo ću još jednu rečenicu spomenuti da, iako smo već, kažem, prva tri mjeseca nismo bili u mogućnosti neke projekte raditi, ipak se nešto i radilo, a to je rekonstrukcija i investicijalno održavanje, rekonstrukcija lokalnih puteva, 1.650.000 hiljada, vodovodni objekti, deponije, tako dalje, tako dalje. Tako da se nadam da će ovaj indeks od 38% na kraju godine istinu biti puno veći. Hvala.
1: Hvala vijećniku Mirsadu Tokiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu kada je u pitanju prva. Oprostite, nisam vidio. Husein Topčak se javlja. Zvolite.

Poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajući, sekretaru, kolege, kolegice i kolege, vijećnici, gradonačelnici, saradnici, cijenjeni gosti, mediji, građani Gradačca, sve da skupa selam i pozdravljam. Kad je u pitanju ova prva tačka dnevnog reda, izveštaj o izvršenju budžeta grada Gradačca za prvi šest mjeseci, ono svakako, evo i pomoćnik je rekao, s čime ne možemo biti zadovoljni, a to je da imamo realizaciju negdje oko 35% u prvi šest mjeseci, a evo i ja se nadam da ono što je obećano sa viši nivoa vlasti, gdje smo imali i rebalans budžeta za neki 6-7 miliona, tako da očekujem da će evo do kraja godine, da će nas vremenski uslovi poslužiti, da ćemo realizovati ove projekte koji su obećani kako sa viši nivoa vlasti, tako i ove koji su planirani u ovom budžetu. Naravno, ono što ja uvijek govorim,

0: Porezni prihodi su stabilni i oni su kako dolaze predviđenom dinamikom i oni se, kao kaže, negdje 50% imamo prihode od poreza, dok prihodi od neporeznih prihodi, oni uvijek malo kaskaju od onog što smo mi predvidjeli, tako da, evo, ja uvijek podlačim da gradska uprava i mi kao vijećnici i gradonačelnik moramo više raditi, više stvarati uslove za investicije u Gradacu da bi neporezni prihodi bili daleko veći nego što imamo danas. Ja neću da ulazim u pojedinačne stavke, s obzirom da je 6 mjeseci, neke se stavke realizuju, kao kažu, u prvoj polovini godine, neke se realizuju u drugoj polovini godine, koliko su potrošene, ima ovdje neke koje su potrošene 90%, neke 10%, i ne bi ulazio u to, na kraju godine ćemo imati jasan pregled kod realizacije ovog budžeta, kako se troši u budžeti, da li je trošen u skladu sa zakonom, vidim da je sad ovo poprilično dobro. Ono što ja od početka insistiram, a to je kad su u pitanju struktura obaveza prema koji su obaveze općine, odnosno grada, Gradašca, prema dobavljačima i svima ovima, to je, jel to ovi 5.856.776, to govorim iz razloga što smo od početka mi podržali iz Naroda i Pravde, podržali Stranku demokratske akcije kad je tražila reviziju budžeta. Međutim, ja postavljam pitanje gradonačelniku, zašto se odustalo od revizije budžeta i ono što je naslijeđeno od prethodnog gradonačelnika? Jer je ovdje u jednoj diskusiji gradonačelnik rekao da kada je došlo da je to dug negdje 6 miliona i nešto, on je rekao nije to sve. Ima tu, i kada je on počeo brojati, to je se došlo do nekih 10-11 miliona da ima duga, očito da nam je neophodna revizija, ali u međuvremenu se nešto desilo, izgleda da je i Stranka demokratske akcije odustala od revizije budžeta, odnosno nasljeđa od prethodnog gradonačelnika. Ne znam zašto, ne znam zašto, očito da su u pitanju neke druge stvari koje evo ja očekujem odgovor. Ono što bih htio još pitati, a to je da ne možemo biti zadovoljni sa kapitalnim investicijama u prvih 6 mjeseci, očito da se realizovalo nešto putne infrastrukture koji su naslijeđeni ugovor od prethodnog gradonačelnika i tu je potrošeno 1,6 miliona i ne možemo biti zadovoljni sa realizacijom ovih projekata u gradu Gradašcu, jer je nama neophodna veća ekspanzija ulaganja u grad Gradašac, jer s obzirom da ja uvijek kažem da u posljeratnom periodu Gradačac nije imao onu ekspanziju razvoja koju je trebao imati i u odnosu na druge općine i gradove, prije svega u Tuzlanskom kantonu, pa i u Federaciji i državi Bosne i Hercegovine. I samo ću na kraju postaviti još jedno pitanje, znači pitam hoće li biti revizija ili neće, da mi objasni gradonačelnik zašto neće biti. U jednom momentu je rečeno skupa revizija. 60-70 tisuća skupa revizija, pravda nije skupa ni pošto. Znači, prema tome, revizija je neophodna, po meni, ako se odustalo, da nam neko kaže zbog čega se odustalo, i ono što sam kod usvajanja ovog budžeta tražio, a to je da kad su u pitanju projekti, dokle je stigao i hoće li biti realizovan projekat oklopnog voza u Gradašcu, evo nakon 31. godine nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Hvala lijepo.
1: Hvala uvaženom vijećniku Huseinu Topčagiću. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Hvala.

Poštovani sugrađani, dobar dan i selam aleikum. Poštovani gradonačelniče sa pomoćnicima, gospodine predsjedavajući, zamjenici, sekretar, kolege, vijećnici, građani, gosti, također i vama selam aleikum i dobar dan. Šestomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta, drugo u prolazno vrijeme, da tako kažemo, u toku ove godine, drugo kvartalno izvještavanje i kad se uzmu iznosi postavljenog cilja, to je budžet od 37 milijuna 152.000 i 77 maraka, zadat visok cilj. Kad bi gledali zašto nam je zadat visok cilj, najavio evo i pomoćnik gradonačelnika da se privode radovi, odnosno priprema da se potpiše ugovor za ovih 7 miliona za vodosnabdijevanje. Taj naš visoki cilj, naša nanešena politika, odnosno ovo, kao što reče evo i kolega Topčić, da treba Gradačac i zavređuje da se sve više ulaže, je rezultat naših postavljenih ciljeva, naših priprema, odrada i ono što je sadržano u ovom budžetu. Zadizanjem ti 7 miliona uvrštavanje ovaj budžet, mi smo sebi dali cilj jedan koji evo bit će ako Bog da i ostvariv, zato je umanjen postotak izvršenja na 35% obračunom ili preračunom kad bi izbili ovih 7 miliona na izvršenje budžeta od nepuno evo 13 miliona na današnji dan, bez tih eventualno 7 miliona bilo bi 43%. Poznavajući dinamiku punjenja budžeta, da se u drugoj polovini godine budžet kontinuirano i poboljšano puni zbog razno raznih ugovorenih i kapitalnih i svih onih priprema koje odrade službe, gradonačelnik i ukupno sve politike kako lokalnog i nivoa više instanci, to je očekivano da će ići dinamika punjenja budžeta u drugoj polovini značajnije. I znači, negdje kada smo na 43% u prvih 6 mjeseci, to je realan planiran budžet i on nije, ne da nije dobar, nego je dobar i nije mogao procenat biti veći. Evo, rekao sam zašto. Postavljeni cilj je uvrštavanje ugovorenih priprema koje će se realizirati. Razno razne opravdani rado, priprema građevinskih radova, dozvola i svega toga. To su jedne sažete procedure i nećemo o njima duljiti. Šta je bitno? Bitno da se budžet transparentno trošio i da se nastavilo trošiti i štediti na način. I evo ovdje u ovom izvještaju na stranici 11 boldirano, vrijednost utrošenih sredstava za tekuće izdatke u ovih prvih 6 mjeseci iznosi 43%. Nije trošeno više nego što jeste. Kad pomoćnik gradonačelnika kaže da je suficit namjenska sredstva i kad bismo pogledali koliko štedimo u ovim tekućim rashodima i izdacima, i te kako jeste ovaj budžet solventan. I htio bih samo da osvrnim se, pravo ste kolega Topčić kad smo govorili da nam trebaju pokazatelji duga i evo jedna pohvalna situacija, da je služba na stranici 48 ima izvještavanje o dugu. Zašto ima izvještavanje? Zato što je ono obavezujuće po zakonu federacije od 26.6.25. godine. Istina, evo, nama se prvi put pojavljuje izvještaju i tabelarno prikazano, odnosno stvarni dug koji se knjiži sad po kartici je 5.242.773.000, to je stvarni dug. Mi imamo tamo novca na namjenski novac koji nije upotrijebljen kao što se znalo upotrebljavati u nekim prethodnim godinama i trošiti namjenski novac za neke druge nenamjenske stvari i dobro je da je rezerviran ovaj iznos da čeka ostvarive projekte. Projekti koji nam dolaze i još uvijek, evo, imamo situaciju od neki dan potpisane ugovora za bitne stvari, ne samo infrastrukturu tipa puteva.

evo za vodosnabdijevanje već i pomoćnik se obratio. Bitna stvar čišćenja, nastavak čišćenja deponije Višnjik i rad na tom projektu. Nama se to događa s tim da skoro pa na sve te dolaze grad mora dodatno obezbjeđivati novčana sredstva.

0: naglasiti da dinamika prioriteta, recimo projekata, evo ja bih ih tako nazvao, nije još uvijek, nismo izostali oko, ne nazovimo, prioriteta. I ono što trebamo da završimo, vjerujte, namjerivalo se lijepi iznosi na solidne iznose koji su dolazili. Tako da ovo izvršenje budžeta u prvih šest mjeseci, on stoji i po izvršenju, a ovaj procenat koji malo bode oči je samo rezultat postavljenih ciljeva koji je vrlo izvjesno, evo ovo mjesec, dva će se uraditi, pa će biti vjerovatno za sljedeći kvartal izvještavanje i ovoga procenta prispjeli novčanih sredstava puno veći. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Prije nego što zaključim i raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala ima potrebe za odgovore na eventualna pitanja postavljena od strane gradskih vijećnika ili ćete dostaviti pismeno ukoliko bude bilo potrebno. Nema. Nije niko, ne, pitam samo, ok, ništa. Zaključujem raspravu kad je u pitanju prva tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Stavljam izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradača za period 1.1.36.2026. godine na glasanje. Ko je za?
2: Za.
1: 16 glasova za. Protiv?
2: Nema.
1: Suzdržanih? 6 glasova suzdržan, sa 16 glasova za. Konstatujem da je izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradača za period 1.1.36.2026. godine usvojen. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača, u ime predlagača materijalima potrebe za dodatnim pojašnjenjima ima, dajem riječ sekretaru gradske uprave Emin Turvić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne i evo ovako, pred nama je danas prijedlog odluke o plaćama i naknadama u organima grada Gradačac. Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržano zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Važeća odluka o plaćama i naknadama uposlenika izabranih dužnostima u organima općine Gradačac donesena je 2013. godine i ista je pretrpila nekoliko izmjena i dopuna. Tako je 2015. 2018. 2021. i 2022. godine, znači rađene su izmjene i dopune ove odluke. Te izmjene i dopune su uglavnom bila posljedica reorganizacije službi, što je pratilo uvođenje novih ili reorganizovanje postojećih radnih mjesta. Međutim, i pored toga postoji potreba da se određene odredbe odluke preciziraju, da se usklade sa odredbama kolektivnog ugovora i usklade sa drugim propisima, a također i potreba je da se obezbijedi dosljedna primjena principa jednakosti i transparentnosti u praksi. Bitno je napomenuti da se ovom odlukom uređuju plaće i naknade državnih službenika i namještenika, gradonačelnika, gradskog pravobranioca, zamjenika gradskog pravobranioca i savjetnika gradonačelnika, odnosno izabranih i imenovanih dužnosnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. Ono što je novo, znači ova odluka koja je sad pred vama je vrlo slična, malte ne identična s odlukom koja je već na snazi, jer sad sam objasnila zašto idemo sa izmjenom. Ono znači što je novo i što s ovim novim prijedlogom odluke uvodi, odnosno propisuje pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, odnosno pripravnost za određena radna mjesta gdje je to potrebno. Pripravnost je poseban oblik rada kada državni službenik i namještenik ne mora biti prisutan na radnom mjestu, ali mora biti dostupan radi obavljanja poslova izvan radnog vremena. Ovo je bilo potrebno radi funkcionisanja

0: i rada profesionalne vatrogasne jedinice zbog specifičnosti njihovih poslova i radnih zadataka. Kad su u pitanju naknade vatrogasaca, uz ovu odluku vam je dostavljen i obrazac izjave o fiskalnoj procjeni na kome je prikazano kakvi su fiskalni efekti naknada koje pripadaju vatrogasima u narednom periodu, odnosno do kraja 2026. godine i 2027. i 2028. godine. I ono što želim da naglasim, da su dodaci po osnovu posebnih uslova rada, zatim naknade za prekovremeni rad, rad u dane državnih praznika i noćni rad, već bili uređeni odlukom koja je na snazi, a to je sve prikazano i u ovom obrascu. Do sad su vatrogascima isplaćivane naknade po osnovu noćnog rada, a od ove godine, tačnije od februara mjeseca, započete je sa isplatama vatrogascima po osnovu beneficiranog radnog staža na način kako je to regulisano propisima koje regulišu ovu koji uređuju ovu oblast. Dakle, ono što predstoji u narednom periodu isplate naknada koje se odnose na pripravnost, a što se uređuje, znači što je bilo potrebno urediti ovom odlukom, i predstoji isplata ostalih naknada kada se za to stvore uslovi, i to su ti fiskalni efekti koji su prikazani u obrascu izjave o fiskalnoj procjeni. Pored ovog navedenog suštinskog razloga za donošenje ove odluke, postoji i drugi formalni, odnosno tehnički razlozi koji otežavaju primjenu postojeće odluke. Naime, zakonom o gradu Gradačac, odlukom o proglašenju grada Gradačac, utvrđen je status grada kao jedinice lokalne samouprave i samoupravni organi grada Gradačac. S tim u vezi je bilo potrebno da se i pojmovi korišteni u ovom općem aktu koje regulišu ostvarivanje prava na plaće i naknade zaposlenih, nazivi radnih mjesta i drugo usklade sa stvarnim stanjem, odnosno nazivima koji se koriste u praksi. Dalje, prilikom pripremi prijedloga odluke primijenjene su i odredbe iz člana 2 kolektivnog ugovora za državne službenike organa uprave sudske za službenike nameštenike organa uprave sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je u skladu sa navedenim pribavljeno mišljenje sindikalne organizacije grada Gradačac. Svoje mišljenje sindikalna organizacija dostavila, mislim da smo ga i poslali uz ovu odluku. Gradonačelnik je prijedloge za izmjene i dopune upućene od strane sindikata razmotrio i u skladu sa navedenim u skladu sa zakonskim i budžetskim mogućnostima je dio prijedloga uvrstio u tekst odluke. Ono što želim da napomenem, da izuzev ovo što je navedeno u obrazloženju, ovim prijedlogu odluke u odnosu na onu koja je trenutno na snazi i koja se primjenjuje, nisu utvrđena nova prava niti je postojeći obim prava uposlenika uvećan. I uvažavajući prijedlogne navedene razloge, predlažem gradskom vijeću razmatranje donošenja ove odluke. Hvala vam.
1: Hvala sekretaru gradske uprave Mini Turbić. Dalje, otvaram raspravu kad je u pitanju druga tačka dnevnog reda. Za riječ se javio uvaženi vijećnik Miralem Topalović. Izvolite.

Gospodine predsjedavajući, do predsjedavajuća, do predsjedavajući, gradonačelniče s pomoćnicima, uvaženi vijećnici, kolege, kolegice, svi koji nas slušaju, mi ispred stranke SDP-a imamo vijećničko pitanje i imamo jednu inicijativu. Vijećničko pitanje odnosi se pravni osnov za utvrđivanje koeficijenta radnog mjesta glavnog inspektora. Član 17. Prijedlog odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organima grada Gračca, radno mjesto, glavni inspektor, razvrstava se u treći platni razred sa koeficijentom 5.20, dok se šefovi unutrašnje organizacije jedinice razvrstavaju u četiri platni razred sa koeficijentom 4.5. Istovremeno, član 23. stava 2. pravilnika o unutrašnje organizacije službe za upravu i stručnu službu grada Gračca propisane

0: glavni inspektor rukovodi gradski inspektor da je u rukovodjenju i radnom pravnom statusu izjednače sa šefom odsjeka. Pitanje, na osnovu kojeg propisa i koje konkretne zakonske odredbe je u članu 17 prijedlog odluke radnog mjesta glavnog inspektora izdvojeno od ostalih rukovodilaca unutrašnjih organizacija jedinica i dodijeljen u koeficijent 5.20. Iako je član 23 stava 2 pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u rukovodjenju radnog pravnog statusa izjednačen sa šefom odsjeka za koji je predviđen koeficijent 4.5. Da li je navedeno povećanje koeficijenta izvršeno radi usklađivanja sa zakonom i plaćama i naknadama u organizaciji organima vlasti Tuzlanskog kantona, te ukoliko jest, molim da se navede član tog zakona na osnovu kojeg je izvršeno usklađivanje. Druga stvar, imamo inicijativu
1: samo da napomenem, uvaženi vijećnici, kada možete amandmanski djelovati na odluke, da se ne, ali inicijative su na kraju.
0: Dobro. Slušam ponovo i Emilu našu kaže, a i u obrazloženju, bitno je napomenuti da izuzet ne navedeno ovo prijedlog odluke u odnosu onu koju je trenutno na snazi koja se primjenjuje, ne utvrđuje se nova prava niti obim postojećih prava uvećavanja. To sad ispade da će glavni inspektor imati veći koeficijent, veću platu, a neće našiti budžetu ništa. Znači, neće koristiti ta nova prava i neće biti na budžetu. Ja ipak smatram da će tu biti puno para oštećeno budžet, mislim oštećeno. Da će biti plaćeno ovo sve. Toliko.
1: Hvala vijećniku Granu Topaloviću na postavljenim pitanjima, evo i rasprave dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu kad je u pitanju. Oprostite, Fejiću, nisam vidio da ste se javili. Izvolim, evo, prije nego što zaključujem, Adnan Fejzić, vijećnik. Zamolit ću vas samo da malo prije se javite kada pitam.
2: Pozdravljam sve prisutne i ulažem amandman da se u članu 17 prijedloga odluke u tabeli platni razredi i koeficijenti za državne službenike u trećem platnom razredu u koloni radno mjesto iza riječi glavni inspektor dodaju se zarez i riječ šef odsjeka za budžet i financije, tako da treći platni razred glasi radno mjesto interni revizor zarez glavni inspektor zarez šef odsjeka za budžet i financije. Ostali dijelovi člana 17 ostaju neizmijenjeni. Obrazloženje amandmana. Sadržaj prijedloga odluke članom 17 prijedloga odluke interni revizor i glavni inspektor razvrstani su u treći platni razred sa koeficijentom 5.20, što je novina u odnosu na prijašnju odluku, dok su šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica razvrstani u četvrti platni razred sa koeficijentima 4.5. Po dva, usklađivanje sa kantonalnim zakonskim rješenjem. Članom 22 Zakona o plaćama i naknadama organima vlasti Tuzlanskog kantona u platni razred sa koeficijentom 5.2 zajedno su razvrstani glavni inspektor, interni revizor i šef računovodstva u trezoru. Budući da su za glavnog inspektora internog revizora u prijedlogu gradske odluke preuzeti isti koeficijenti, opravdano je da se isti kriterij dosljedno primijeni i na gradsko radno mjesto koje stvarno obavlja funkciju šefa računovodstva u trezoru. Po tri, stvarni sadržaj sistematizovanog radnog mjesta pravilnik unutrašnje organizacije i sistematizacije službi za upravu i stručne službi grada Gradačaca nije predviđeno posebno radno mjesto pod nazivom šef računovodstva u trezoru. Poslovi te funkcije objedinjene su u okviru radnog mjesta šefa odsjeka za budžet i financije. Prema članu 10 pravilnika u opisu poslovnog tog radnog mjesta šefa odsjeka za budžet i financije između ostalog. Kontrolišu

0: svih podataka i pomoćne knjige i glavnu knjigu za operativne jedinice Trezora grada. Kontroliše usaglašenost evidentiranih transakcija i poslovnih događaja sa zahtjevima budžetske klasifikacije. Nadzire pravilnost i zakonitost korištenja budžetskih sredstava za sastanovišta trezorskog poslovanja. Učestvuje u pripremi periodičnih i godišnjih izvještaja u izvršenju i obavlja poslove finansijskog i računovodstvenog izvještavanja. Navedene nadležnosti po svojoj prirodi predstavljaju poslove odgovornosti rukovođenja računovodstva u trezorskom sistemu. Činjenica da grad nije sistematizovao zasebno radno mjesto šefa računovodstva u trezoru, nego je te poslove povjerio šefu odsjeka za budžet i financije, ne bi trebali imati za posljedicu niže vrednovanje istih funkcionalnih odgovornosti. Pod četiri, objektivnost prijedloga, amandman se odnosi na jedno sistematizovano radno mjesto i primjenjivao bi se na svakog državnog službenika koji je sada ili u buduće postavljen na tu poziciju. Ne radi se o pogodnosti za određeno lice, nego o vrednovanju stvarnog sadržaja, složenosti i odgovornosti radnog mjesta. Pet, fiskalni efekat, predložena izmjena ne povećava broj sistematizovanih radnih mjesta. Fiskalni efekat ograničava je na razliku koeficijenta 0,70 za jedno radno mjesto uz pripadajuće poreze. Doprinosi i minuli rad, te ga nadležna služba može obračunati na osnovu važeće osnovice i boda. Hvala.
1: Hvala vijećniku Adnanu Pešiću. Dalje, da li neko javlja za riječ? Ako ne, prije nego ovo što zaključim raspravu, dajem riječ gradonačelniku grada Gradača Svajrudnu Mejanoviću da odgovori na pitanja i da se također u ime predlagača izjasni amandman ili ćemo morati glasati za njim.
2: Prije svega, predsjedavajući, vijećnice i vijećnici, poštovani gosti, cijenjeni sugrađani, sve vas srdačno sretavam i pozdravljam. Nisam mislio na ovu temu, pošto je pripremala je stručna služba i onaj, naravno, učešće svih drugih službi i sindikata, pribavljeno mišljenje sindikata što stoji u preambuli ove odluke. Međutim, znam tačno od koja dva šefa odseka su došli ovi amandmani koje je podnio onaj SDP. Dakle, onaj, znam ja šta se po zgradi priča. Ovaj prijedlog je dopunjen jednoj sjednica kolegija gradonačelnika NSE, čini mi se, prva verzija nije imala ovo što se danas problematizira. Međutim, ovi savjetnici vaši, moja dva šefa odsjeka iz jedne službe za financije i službe za opću i upravu koju smo vam pisali ove amandmane, vam nisu rekli da mi donosimo zakon na ovu odluku na osnovu federalnog zakona koji je propisao da su svi drugi organi državne službe dužni da donijeti svoje propise. I mi donosimo svoj propis na osnovu tog zakona. A onda je prošle godine kanton koji je kasnije jedno 15 godina u primjeni tog zakona, odnosno nije donio svoj propis, donio zakon o platama u organima vlasti Tuzlanskog kantona koji se odnosi na kantonalne organe vlasti, ne na gradske organe vlasti. I mi nismo dužni usklađivati svoje propise sa kantonalnim, nego sa federalnim propisom koji je u završnim odredbama tamo član 689, čini mi se, propisao rok u kojem su svi dužni da donesu svoje odluke u skladu sa ovim zakonom, tim zakonom federalnim. A kad je kanton donosio svoj propis, onda je napisao koji su organi dužni u kojem roku promijeniti svoje propise. Pobrojao je pravilnike unutrašnje organizacije kantonalnih službi organa i tako dalje i rekao da su dužni da usklade svoje pravilnike sa tim odredbama. E, šta je bitno? Znači, u kantonalnom propisu je dodato ovo mjesto šefa trezora, a u federalnom propisu te odredbe nema. Mi usklađujemo sa federalnim, koji je propisao odredbu, obavezu usklađivanja sa tim zakonom. Kanton to nije uradio. Tako da, znam ja to, te suflere vama koji to pripremaju, trebali su i ovo saopštiti kad su vam to govorili. Dakle, amandman ne prihvatam, nek se o njemu glasa. Otvorite zakon o platama organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, član 17, gdje to stoji tačno na koeficijentu 5.2 pobrane, tačna mjesta koja nose taj koeficijent, između ostalo i glavni federalni inspektor, analogno tome i ovo kod nas ovdje. I apsolutno nije personalno, kogod da bude na toj poziciji spram federalnog propisa, imaće ovakav status.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradača Svajrudnu Mehanu.

0: Mihajloviću. Zaključujem raspravu kad je u pitanju druga tačka dnevnog reda. Prije nego što glasamo kad je u pitanju odluka o plaćama i naknadama, imamo amandman koji je predložen od strane Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Gradačac. I obzirom da predlagač nije prihvatio amandman, moramo se izjasniti, imamo obavezu da se izjasnimo kao gradsko vijeće, stoga ćemo se prvo izjasniti o amandmanu, a onda i o cjelokupnoj odluci. Stoga stavljam amandman na glasanje, kako piše amandman, na član 17 prijedloga odluke o plaćama i naknadama uposlenika u organu grada Gradačac. Član 17 prijedloga odluke u tabeli platni razred koeficijenti za državne službenike u trećem platnom razredu kloni radno mjesto i za riječi glavni inspektor dodaje se zarez i riječ šef odsjeka za budžet i financije. Evo, čuli smo obrazloženje bilo od strane vijećnika Adnana Fejića. Stavljam amandman na glasanje. Ko je za ponuđeni amandman? Šest za. Da li ne? Protiv? Suzdržani? Ne. Znači, oprosti, samo za je bilo 6, 1 protiv i 12 suzdržan, sa 6 glasova za, amandman nije usvojen. Tako da prelazimo na glasanje. Kad u pitanju druga tačka dnevnog reda, stavljam prilog odluke o plaćama i naknadu poslanika u organima grada Gradačca na glasanje. Ko je za? Za, protiv, nema suzdržanih, šest suzdržanih, sa 16 glasova za, prijedlog odluka o plaćama i naknadama, prijedlog odluka o plaćama i naknadama poslanika u organima grada Gradačac je usvojen. Poslovnička, intervencija predsjednik kluba vijećnika Naroda i Pravde, Husein Kuraković, izvolite.
1: Pozivam sekretara da provjeri, nisam siguran, ali mislim da kad se predsjednik kluba vijećnika javi po poslovniku, ne može se usvojiti. S obzirom da izjašnjavam, znači izražavam sumnju u glasanje, tražim pojedinačno izjašnjavanje.
0: Odluka, vi imate pravo poslovnički da djelujete, ja sam samo konstatovao da je prilikom glasanja sa 16 glasova za usvojena odluka. Imate pravo na sumnju u glasanje i evo, po poslovniku izvršćemo prozivku. Dobro, hvala, pojedinačno izjašnjavanje. Izvolite, sekretar gradskog vijeća.
2: Sami Spajić?
3: Za.
2: Za. Albina Peštalić?
3: Za.
2: Mijo Pezarović?
3: Za.
2: Za. Milisa Tokić?
3: Da.
2: Za. Armin Tokić?
3: Da.
2: Za. Alen Subašić?
3: Da.
2: Za. Emir Jukan?
3: Za.
2: Za. Latif Diljanović?
3: Da.
2: Za. Emir Omečić? Selma Sjedić?
4: Da.
2: Za. Minjasa Kukurzović?
4: Za.
2: Za. Milisad Kurbašić?
3: Da.
2: Za. Amir Imširović?
3: Da.
2: Za. Nerma Salkić?
4: Da.
2: Za. Miralem Topalović?
3: Suzdržan.
2: Adel Jukan, Kemal Rabić,
3: suzdržan,
2: Dženida Unkić, Eldar Glujić, Mijela Bećirović, suzdržana, Adam Fezić,
3: suzdržan,
2: Husein Topčagić,
3: za,
2: Amir Pašalić, suzdržan, Husein Kurjaković,
3: suzdržan,
2: Jasmin Sinanović,
3: suzdržan,
2: Mila Šakić, Dežan Šećić, za, Zamir Kurbašić?
3: Za.
2: Za. Sena Đogić? Predrag Stevanović?
3: Za.
2: Za. Albina Peštalić? Emir Omečić? Adel Jukan? Dženida Unkić? Eldar Glujić? Mita Šakić? Sena Đogić? Za.

0: Za i šest suzdržani, ovom prilikom bi pohvalio Mirela Bijeća na izvanrednom računanju i glasanju pitanja, znači nije napravio grešku, tako da nastavljamo dalje sa tačkama dnevnog reda. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnadbijevanja Gradačica. Također, prije nego što otvorim raspravu, samo da konstatujem da sjednici prisustvuje i Sadmir Zelinkić, ispred Komisije za nadziranje i primjenu konteksta izabranih gradskih vijećnika i javnost rada gradskog vijeća, tako da ćemo, evo, i drago mi da je tu, da prati rad gradskog vijeća i ponašanje i gradskih vijećnika i svih ovdje u sali, kako bismo imali jednu konačnu sliku, ili tako, o ponašanju i svemu ostalom. Stoga, evo, pohvali za prisustvo i drago mi da ste tu, samo evo da uputim sve vijećnike da je tu sa nama i da prati naše ponašanje i kodeks naše ponašanje. Prije nego što otvorim raspravu, kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala ima li potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Ima, dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Samiru Iskriću, izvolite.
1: Hvala. Ovo je jedna tehnička izmjena odluke o imenovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnadbijevanja. Ova jedinica je osnovana 21. godine, također odlukom vijeća. Trenutno, napomenuo sam u onom izlaganju i izvršenju budžeta, imamo potraživanje po grantu od EBRD-a cirka 500.000 eura. Već nekoliko budžeta posljednjih se to ponavlja. Zbog komplikovane procedure nismo uspjeli to da realizujemo u prošloj godini. Evo, najavljeno je u ovoj godini da ćemo izgleda to realizovati. Međutim, u međuvremenu promijenio se, odnosno donijeta je uredba od strane Federalnog ministarstva financija o načinu povlačenja kreditnih i grant sredstava. 25. godine se to desilo i u trenutku kad smo popunili zahtjev za povlačenjem tih sredstava prije nekih mjesec dana, obavijestili su nas da po toj uredbi treba jedinica za implementaciju projekta da potpiše taj zahtjev i sve popratne dokumente. Obzirom da po trenutnom imenovanju pet osoba nije tu, odlučili smo da kandidujemo za ovu sjednicu vijeća izmjenu te odluke, tako da se usklade, znači, sa osobama koje su trenutno na tim pozicijama i da bi mogli, jel, potpisati taj zahtjev i povući napokon ta sredstva. Financijskog efekta nema, obzirom da je projekat završen, neće biti isplata po ovoj odluci. Prije.
0: Hvala pomoćniku gradonačelnika Sadmiru Iskriću, evo, na uvodnim razmatranjima. Otvaram raspravu kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Izvolite.
2: Odluka da se ponovo formira PUT je sastavna ili obaveza potpisanog ugovora sa RVD-om i vidimo koliko je bitno imati ovaj tim, jer evo, kad nema neko potpisat ove potrebne stvari, izostaje i financije da se otprate i kompletan postupak oko projekta vodosnabdijevanja koji provodi dalje projektni entitet firma javno preduzeće Komunalac. Mi smo na jednoj sjednici upravo od ovog tima koji imenuje ovo tijelo, gradsko vijeće, zatražili da nam podnese izvještaj o svom radu, obzirom da u članovima ovdje ove odluke navedeno da njih sledi određena naknada koja naravno zbog njihovog dodatnog angažovanja treba i u budžetu, i ona je bila primjenjivana, prethodna odluka je bila primjenjivana u tom smislu. Kad smo plaćali im, plaćali smo, kad su bili angažovani kada je trebalo izvijesti gradsko vijeće, izostale. Zato nastavio one priče, možda tamo nije baš ni postavljeno sve, ugrađeno sve ono što jest, i insinuacije oko projekta, a ovom vijeću je trebao taj tim da podnese izvještaj. Mi smo ga zatražili u ovom sazivu vijeća u jednom od zaključaka. I nek ostane

0: Zabilježeno da nam ovaj tim prethodni nije dostavio izvještaj koji je vijeće usvojilo da nam se dostavi. Jer izostaće vrlo vjerovatno, kao što reče, zbog teške naravi izgubljenih pozicija ljudi koji su našli ove prethodne dužnosti. I ona nije samo više teška stvar, nego je stvar ozbiljnosti, isto tako i obaveze prema tijelu koje se zove gradsko vijeće da nas se izvijesti o takvim radnjama, odnosno svim poslovima koji su obavljeni. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokću. Za riječ se javio uvaženi vijećnik Husein Topčekić.

Pomoćnik načelnika reče da je ovo tehničko pitanje. Ja bih ga malo ozbiljio jer ovo nije tehničko pitanje kad u projekat uložimo 30 miliona, a do sad nismo imali ni jedan izvještaj o tom projektu. Ovdje danas je tehničko pitanje, mi imamo ljude koji su iz nekih razloga ili po funkciji otišli iz ovog tima i danas na zahtjev EBRD-a moramo radi ovih 500.000 eura i nastavak projekta vodosnabdijevanja u gradu Gradašcu, da evo, promijenimo ovaj tim koji je do sad imao, vidim tamo, i pozamašnu naknadu, negdje do 3.000 na mjesečnom nivou, negdje do 400 km po članu, a zamislite, nikad nisu podnijeli izvještaj u ovom gradskom vijeću u utrošeni 30 miliona. Preko 30 miliona. Zato ja danas, kad imenujem ovaj novi tim, pitam, kad će nam stari tim, na čelu sa Edisom Derviševićem, podnijeti izvještaj o urađenim radovima na vodosnabdijevanju i potrošenim sredstvima. Po dva, jesu izvođači radova Buk, Bijeljina i Balegen Gradačac uradili sve radove koji su predviđeni ugovorima i šta je još bitnije, to naplatili. Pod tri, šta je sa, prije svega, evo, sa bazenom u Srnicama Gornjim, koji još nije u funkciji, koji je plaćen 216.000 km Balegem. Kažu, kad uđe voda u taj bazen, nešto se ne zadržava, propušta na sve strane. Može li ovo gradsko vijeće dobiti izvještaj od nadzornog organa o provedenim radovima, da uporedimo urađene radove sa sadašnjim stanjem? Zatim, za ovaj projekat je potrošeno je preko 30 miliona, a ovo gradsko vijeće nema nikakve informacije o realizaciji tog projekta, a danas imenujemo novi tim. Neću više da govorim o manjkavosti tog projekta i izvođenje tog projekta od preko 30 miliona. Vjerovatno će se ovaj gradonačelnik i novi tim uozbiljiti i tražiti izvještaj od nadzornog organa i svi relevantni koji trebaju podnijeti izvještaj ovom gradskom vijeću da vidimo gdje smo potrošili preko 30 miliona. Nismo ga do sad imali. Kada dobijemo taj izvještaj, vidjet ćete niza nezakonitosti kod realizacije tog projekta, pa će zasigurno imati jako puno posla i istražni organi, organi koji će izvršiti reviziju tog projekta, pa ćemo onda vidjeti ko je napravio kakve propuste u realizaciji ovog projekta preko 30 miliona. Vi ćete se svi začuditi ovdje u gradskom vijeću do kojih ćete informacije

0: situacija doći. Pozivam također i gradskog pravobranioca da se uključi u ovo, jer ako ne dobijemo ovaj izvještaj, nećemo znati ništa šta se dešavalo kod tog projekta. Evo, nadam se da me je čuo gradonačelnik i da će ozbiljiti ovu stvar po pitanju ovog, a nadam se da u ovom gradskom vijeću nema nikoga ko ne želi da dobije ovaj izvještaj o realizaciji ovog projekta preko 30 miliona. A bilo je razno raznih manipulacija. I kad dobijemo izvještaj, onda ćemo iznijeti one stvari koje se dešavaju trenutno na terenu i da li smo imali adekvatne firme koje će realizovati taj projekat i šta nam se dešava sad danas građanima kad je u pitanju realizacija tog projekta. Hvala lijepo.
1: Hvala vijećniku Huseinu Topčagiću. Dalje, da li ste kada za riječ? Ako ne, ima li potrebe da predlagač materijala se obrati? Ne. Zaključujem raspravu kad je u pitanju treća tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o izmjeni odluke o mirovanju jedinice za implementaciju projekta vodosnadbijevanja Gradačac na glasanje. Ko je za?
2: Za.
1: Protiv? Nema. Suzdržanih?
2: Nema.
1: Sa 19 glasova za, prijedlog odluke u pitanju treća tačka dnevnog reda je usvojen i evo, nadamo se da će imenovanje ove nove jedinice za implementaciju projekta dostaviti nam izvještaj u narednom nekom periodu kako bismo, kao što je već rečeno, vidjeli utrošak sredstava preko 30 miliona konvertibilnih maraka u pitanju vodosnadbijevanje grada Gradačica. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana Centar. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača materijala potrebe za dodatnim pojašnjenjima nema. Ako bude bilo pitanje, tu su da odgovore na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju četvrta tačka dnevnog reda. Niko se ne javlja. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana Centra na glasanje. Ko je za? 16 za, protiv?
2: Nema.
1: Suzdržanih?
2: 3
1: suzdržane. Sa 16 glasova za, prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju regulacionog plana Centar je usvojen. Sa 16 glasova. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju i provođenju urbanističkog plana Gradačac 2020. godine. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača, ili predlagača materijalno potrebe za dodatnim pojašnjenjima nema. Ako bude bilo pitanje, tu su da odgovore na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju peta tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu i u obzirom nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o izmjenama odluke o usvajanju provođenog urbanističkog plana Gradača 2020. godine na glasanje. Ko je za? 16 za, protiv?
2: Nema.
1: Suzdržanih? 3. Sa 16 glasova za, prijedlog odluke kad u pitanju peta tačka dnevnog reda je usvojena. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac. Prije opet nego što otvorim raspravu, pitam predlagača, materijal u ime predlagača, ima potrebe za dodatnim pojašnjenjima, nema. Ako ne, otvaram raspravu. Tu ste odgovoreni na eventualno pitanje, tako gradski vijećnik. Hvala. Otvaram raspravu kad je u pitanju šesta tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac na glasanje. Ko je za? 20 glasova za, protiv?
2: Nema.
1: Suzdržanih?
2: Nema.
1: Sa 20 glasova za, također prijedlog odluke kad u pitanju šesta tačka dnevnog reda je usvojen.

Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača ili u ime predlagača materijalnog potrebe za dodatnim uvodnim razmatranjem, pojašnjenjima nema, kude bilo pitanje, tu su da odgovori na postavljena pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 7. tačka dnevnog reda. Za riječ se javio Vatif Dinanović, izvolite.

0: Gospodine predsjedavajući, zamjenici, uvaženi kolegice i kolege, dragi gosti, selam aleik, dobar dan. Ja ću samo zbog javnosti, zbog onih koji bi u narednom periodu ili su već imali štete na stočnom fondu ili materijalni, nematerijalni drugih oštećenja, da iznesem svoje mišljenje i svoje viđenje onoga što bi oštećeni u narednom periodu morali uraditi, a radi više, radi javnosti mi smo dobili materijale. Ono što mislim da treba ovdje samo iznijeti je da u slučaju nastanka štete na stočnom fondu i ostalim materijalnim i nematerijalnim šteta, građani moraju znati da u roku od 48 sati moraju prijaviti nastalu štetu. Šteta se prijavljuje službi za komunalne poslove i prostorno uređenje, Osijeku za komunalne poslove. Zatim se šteta prijavljuje policijskoj upravi Gradačac i komunalnoj inspekciji. Moram vam pomenuti ovdje da radi građana da ne smiju dirati ukoliko je šteta na stočnom fondu, materijalna šteta, ne smiju micati ništa dok ne dođe komisija za, i komunalna inspekcija da utvrde stanje kako jeste. Ukoliko se radi o napadu pasa lutalica, oštećeno lice će prvo otići naravno u dom zdravlja, onda će izvršiti isto tako odmah po završetku prijavljivanje na ove tri adrese, znači služba za komunalne poslove, prostorno uređenje, Osijek za komunalne poslove, policijska uprava Gradačac, komunalna inspekcija i idu dalje da ispunjavanje procedura. Ukoliko se ove procedure ne ispune, onda bi mogao biti problem. Zamolio bih predstavnika službe, ako sam ja pogrešno razumio ovo, ako sam pogrešno prezentirao, da oni daju svoje mišljenje da li je ovo dobro ili nije. Hvala.
1: Hvala vijećniku Latvi Dimljanoviću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, prije nego što zaključim raspravu, imali potrebe da predlagač u ime predlagačima trebali se obratite? Ne? Nema? Nema, ok. Zaključujem raspravu kad je u pitanju sedma tačka dnevnog reda. I prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed napada pasa lutalica na glasanje. Ko je za?
2: Dvadeset
1: za. Da li ima neko protiv? Suzdržanih? Nema. Sad 20 glasova za. Prijedlog odluke kad u pitanju sedma tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o privremenom odgađanju za uzimanje predmeta zakupnine jezero Hazna. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača, ume predlagača materijalima potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Ima dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Feridu Durmišeću. Izvolite.
3: Dobar dan svima još jednom. Iako je u ovoj odluci, znači imate na kraju obrazloženje, uglavnom je sve rečeno, ja ću reći samo par stvari koje možda mogu izazvati neke nejasnoće. Nakon zaprimanja pravnog mišljenja od strane pravobranilaštva, znači u službi kao obrađivač materijala smo vidjeli da ima navod da je u članu 2 stav 2 odredba shodno uslovima iz otkazanog ugovora

nejasna, što smo mi naknadno još jednom provjerili i došli smo do činjenica da je shodno uslovima iz otkazanog ugovora grad Gradačac fakturisao i naplatio, znači, za kupninu za preko 15 godina, znači korištenja. Radi se o zakupninu preko 300.000 maraka, što znači da je ova odluka, odnosno da je ugovor bio jasan. S druge strane smo izvršili konsultacije sa predstavnicima službe za financije, investicije i javne nabavke, kojima je sasvim jasno šta se ovdje mislilo reći. Kada je u pitanju također ovo pozivanje na sudsku praksu o određivanju visine naknade za štetu za korištenje tuđe stvari, naravno da je to sve u redu i sudska praksa je odlična, međutim ovdje se ne radi o naplati šteti za korištenje tuđe stvari, nego o zakupnini i ova odluka koja je ponuđena nije nikakav zaključak gradskog vijeća, nego odluka o raspolaganju nekretninama za 5 mjeseci, znači najduže do kraja ove godine. I ona je kao takav izvršni akt. Nakon donošenja ove odluke neće biti potpisivan nikakav ugovor o zakupu, nego će ova odluka ovakva kakva je biti proslijeđena računovodstvu, a računovodstvo će po službenoj dužnosti, znači, izvršiti fakturisanje, zaključit će da je ovo zakupnina i po službenoj dužnosti će zaključiti da će se desiti promet roba i usluga i obračunati PDV, što znamo da na štetu nema. Znači, na naknadu štete nema PDV-a, ali na zakupninu sigurno ima i sigurno da će se naplatiti. S druge strane, ako je već tako, ako je to akt raspolaganja, mi smo također našli za shodno da prije nuđenja ove odluke saslušamo i sadašnjeg korisnika i on je dao pismenu izjavu da se u potpunosti slaže sa ovim tekstom i da će platiti sve ono što se od njega očekuje, kao i naknadno korištenje do 31.7. i da će plaćati zakupninu za budući period dok ne bude predmet zakupa preuzet. Nakon 2 dana, tačnije juče, zaprimili smo pismeni dopis gdje on ipak odustaje od te svoje izjave i traži da se njemu ne obračunava naknada u skladu s ugovorom, nego u skladu sa odlukom o uslovima i načinu izdavanja poslovnih prostora od strane grada Gradačaca i odluke o zakupu javne površine za postavljanje bašti. Kada je u pitanju odluka o uslovima i načinu izdavanja poslovnih prostora, nema mjesta primjeni te odluke zato što ne postoji akt o dodjeli poslovnog prostora sadašnjem zakupcu. Niti ga je ko napravio, niti po našem mišljenju, po mišljenju, znači, obrađivača, može biti sačinjen tako, čak i ako se insistira da se napravi naknadno. Mi mislimo da ne može biti napravljen zato što je taj poslovni prostor nije u bazi podataka vlasništva grada Gradačaca. Notorna je činjenica da je sadašnji korisnik dobio neizgrađeno građevinsko zemljište u zakup i da je izgradio bespravne objekte. Bespravni objekti ne mogu biti u bazi podataka, znači, poslovnih prostora grada Gradačaca. Samo da budemo do kraja jasni, ja ću nabrojati par poslovnih prostora koji nisu imali validnu dokumentaciju, bespravni. To su Disko u Makedoniji, Nasešta u Novom Sadu, Kamenolom u Jablanici i tako dalje. Znači, to su bespravni objekti. S druge strane, ako je težnja sadašnjeg korisnika ka smanjenju zakupnine, onda grad Gradačac ima odluku o izdavanju zakup gradskog građevinskog zemljišta radi korištenja već postojećih privremenih objekata. Međutim, ovdje nemamo prostora ni za korištenje te odluke, zato što bi korištenje te odluke bilo enormna zakupnina. Znači, koja ne bi bila ekonomski opravdana. Mi imamo u gradu Gradačac nekoliko takvih prostora gdje ne primjenjujemo te odluke, nego donosimo posebne odluke gradskog vijeća za svaku od tih nekretnina. Jedna od njih je ova dvorana. Mi smo, primjenjujući ove odluke osnovne, zakupnina za dvoranu bila bi nekoliko desetaka hiljada maraka, znači imamo puno poslovnog prostora, puno građevinskog zemljišta, međutim to je ekonomski neopravdano i mi smo došli preko sudskih vještaka da je jedna opravdana zakupnina

0: četvrtina za ovu dvoranu 5000 maraka plus PDV i ona se trenutno koristi kao ekonomski opravdana i naplaćujemo je za sad. Imamo Gradinu, gdje je također, ona, imamo puno i poslovnog prostora i zemljišta, što bi vrijedilo po odlukama nekoliko desetina hiljada maraka, međutim, mi smo jedno vrijeme izdavali za 1450 maraka i nije bilo ekonomski opravdano i trenutno i ne izdajemo. Također, kad smo izdavali jezero, tamo ogromno je građevinsko zemljište i to bi bile, evo, samo ću napomenuti vam da ako čak izuzmemo ostale građevinske parcele, ako uzmemo samo 4 parcele na kojima su izgrađeni restorani Bašta, 3008 kvadrata, već bi bila zakupnina preko 3000 maraka sa PDV-om, što je također ekonomski neopravdano. Mi imamo, znači, s druge strane, ove navode korisnika koji želi da smanji zakupninu, ali je njegova izjava o korištenju samo jednog dijela od strane obrađivača materijala službe ocjenjena kao netačna i ona je notorna stvar. Svako može, ne mora čak ni otići na lice mjesta. Može se otvoriti Google Maps i vidimo da osim restorana i Bašte na tim parcelama ima najmanje još 3 privremena objekta koji su na korištenju kod korisnika. Znači nisu predati i čak želimo da donesemo odluku da se ne preuzima. Zbog toga, evo, ja smatram da su to neki nejasnoće koje smo mi u službi očitili i predlažemo vijeću da donese ovakvu jednu odluku. Što se tiče hitnosti, evo, već sam obrazložio na dnevnom redu. Hvala.
1: Hvala pomoćniku gradonačelnika Feriju Durmiševiću. Otvaram raspravu. Za riječ se javio predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić. Izvolite.
2: Odluka o privremenom odgađanju preuzimanja predmeta zakupa, ona u naslovu nema ovdje naveden ovaj tačno lokalitet. Ima navedeno u članu 1 13 sitnih ovih projevi, ovi navedeni kao čeovi, a odnosi se jednostavno rečeno tamo onaj na lokalitet pored jezera Hazna. Kako je navedeno u članu 2 i ko upravljao u proteklom periodu, to je firma D.O. Zebed, čije odgovorno lice Ahmetašević Bakir. Jasna adresa, jasno upućeno sve šta je bitno, one sve što imamo izvještaj, imali smo u prvoj tački dnevnog reda, tamo sporna potraživanja 25.546 maraka, izmireno, nulirano stanje, što nema ovaj prikazano ovdje ni u obrazloženju, ni u kojoj formi. Obzirom kad se čitaju amandmani, a oni treba da se iščitaju onako kako je predviđeno slovom i zakonom, evo ja ću prvo pročitati amandman da vidite na tragu čega će biti kasnije moja diskusija i ne znam koliko ovo može da se odulji, a konkretno ću nakon pročitana amandmana i obrazložiti dodatno. Samo onda diskusija, volio bi da bude što kraća, da bi bila jasnija, decidnija. Znači, u članu 2 prijedloga ove odluke u stavu 2 iza riječi shodno uslovima iz briše se kompletan dio teksta, se zamjenjuje tekstom presude i sudske nagodbe za vrijeme od 19.12.2025. godine do donošenja nove odluke o uslovima i načinu korištenja predmeta zakupa. Tako bi kompletan stav člana 2 ove odluke glasio: odgađanje preuzimanja predmeta zakupa i ostavljanje dosadašnjih zakupca u posjedu nekretnina se vrši uz uslov da isti, osim obaveza iz presude i obaveze iz sudske nagodbe, plati zakupninu za korištenje predmeta zakupa shodno uslovima iz presude i sudske nagodbe za vrijeme od 19.12.2025. godine do donošenja nove odluke o uslovima i način korištenja. Znači, ne ovo što se pomoćnik služio shodno uslovima iz otkazanog ugovora. Obrazložit ću, evo, obrazloženje najkraćim donošenjem presude i sudske nagode Općinskog suda u Tuzli 18.12.2025. godine jasno su definisana prava i obaveze obiju strana u postupku. Isto tako, sudskim postupkom je razriješeno više obostranih tužbi i postigao se jasan pravni osnov za donošenje ove danas predložene odluke. Na osnovu toga klub vijećnika SDA

Gradačac i organa SDA Gradačac cijeni da je pravni osnov za predloženi amandman upravo sadržan u pomenutoj presudi i sudskoj nagodbi, a ne u otkazanom ugovoru iz ranijega perioda. Zašto da se briše ovaj datum 31.7.? 31.7. je sutra. Ovdje kako je navedeno u predlošku ove odluke. I danas na 37. da se plati nešto od 19.12. a zapamtite, 18.12. tad izvršena sudska presuda, odnosno nagodba, i obuhvaćeni svi prethodni ugovori, odnosno izmjene, i obuhvaćene sve prethodne tužbe, jer je bilo obostrani tužbi. 18.12. pravobranilaštvo štiteći imovinu grada prije svega i ovo po prethodnim odlukama i prethodnim ugovorima postiglo sporazum, i od 18.12. na ovamo naša služba nije poduzela nikakve korake, apsolutno nikakvog pravnog pokretanja u vezi lokaliteta Hazna sve do ovog sad u 7. mjesec, od prije par dana, uzimajući izjavu dodatnu od Ahmetaša i Bakre kao ovlašten lica firme Deo Zebet. I pazite nešto, primjenjujući, evo ja ću sud reći represivno gledanje na ovakvu stvar, koju naglasit ću, nije zavrijedio naš zakupac. Firma Deo Zebet, koliko god je imala unazad godina problema oko plaćanja i funkcionisanja na lokalitetima koje smo mi iznajmljivali, je druga firma koja po visini je najviše napunila budžet nakon lokaliteta Porebrice. I danas, kada ovo danas pričamo, od prije neki dan, izmirila stanje, ima nula stanje duga, nikoga više ne može nosat po jeziku, što bi rekli u narod, i pripovijedat kako je. Od 18.12. na ovamo, danas kad bismo otišli na lokalitet jezera Hazna, vidimo da je pokošeno, urađeno. Ko se o tome skrbio? Služba očigledno nije. A danas bi da se vrati na prethodne nekakve ugovore i nekakva prava ili eventualno dugove koji su svi ovdje prepričani mimo presude koje je sud kao relevantan faktor i provoditelj prava građana i svi u nas već ocijenio. Od jučer zapisnik o saslušanju stranke, to ne radi služba, zapisnike o saslušanju stranaka provode organi policije, eventualno sudstva. U opisu o sistematizaciji radnog mjesta potpisanoga voditelja postupka, Amira Đinović u ime valjda službe, ona nema tu oblast. Sigurno, zapisnik o saslušanju stranki ne rade službe, nego rade u interesu građana i nazovimo evo stranaka. Sa respektom da je to firma o visini, kažem, najviše napunila budžet za ovih 30 godina unazad. I nije nam dužna ni marke. Navode se, kaže, izgrađeni bespravni objekti i sve to u istoj toj tom zapisniku o saslušanju stranke, pošto sam se potrudio da dobijem, stoji pomenuti objekti na restoranu Hazna, ima urbanističku dozvolu, upotrebnu dozvolu i sve ostale prateće dokumente u skladu sa zakonom restorana Ljetna bašta, upravo izdaje ova služba. U nekim prethodnim godinama i kad je već to bio interes da se tako potpiše. Još jedna stvar, zašto se u amandmanu predlaže, znači ovo je diskusija u vezi da se primjenjuje presuda i sudska nagodba, a ne prethodni ugovori, jer poslije sud je već svoje rekao, više nikakvog pravnog propisa nemamo nakon tog datuma. A zašto da se briše 31.7., on je sutra. U obrazloženju službe u okviru ove odluke, u zadnjem pasusu stoji: do okončanja navedenih procedura preuzimanja predmeta zakupa privremeno se odgađaju kako bi se zaštitila

Ta imovina grada, a bolje je štitio Zebed ovih 7 mjeseci nego mi išta što smo poduzeli ovde od 18.12. na ovako. I čak i plaćanja dotad izmirio, izrazio volju da plati isto po istim uslovima i ovih, ovo protekli period,

0: prenio na nekog oblasti. I kaže, očuvala turistička ponuda i ostao zakonitim transparentno raspolaganje predmetnim nekretninama. Očuvala turistička ponuda. Mi sutra kad po ovom datumu, kako je navedeno u odluci 31.7. zahvalimo se firmi Zebet, ona uslovno rečeno posluša i kaže, ok, ja zaključavam, ulazimo u turistički mjesec, najbitniji ugradac. Za par dana svega, evo za dvije sedmice imamo naravno značajnu turističku ponudu koju će sigurno dodatno obogatiti funkcionisanje jezera Hazni i svi ovih sadržaja koje trenutno pruža firma Zebet. Iz tog razloga, dok vijeće ne sagleda, odnosno službe nama ne pripreme neku narednu odluku, da se zakupodavni odnos nastavi plaćati po uslovima iz presude od 19.12. pa sve do donošenja odluke. Evo, nek to bude čim prije, ako će biti do naredne sjednice, do neke od narednih sjednica. I ovaj amandman, on upravo sadržava da otkloni nejasnoće kako postupiti na plati za protekli period i kako ne zatvoriti sutra, nego nastavi funkcionisati do donošenja validne nove odluke. A validnu novu odluku će se razvagati sa svim presudama i ovim što je do sad. Šta je bitno? Bitno da nas je firma ispoštovala, izmirila gradu i sve svoje obaveze izvršava. A dalje funkcionisanje će biti sagledano u detaljima naredne odluke. Hvala.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokću. Dalje, da li se neko javlja za riječ?
2: Može ispravka, samo krivo
1: navod. Evo, prvo vijećnica završe, pa ćemo onda dati vama riječ.
2: Ali ispravka?
1: Evo, samo možete zapamte, pa ispravka krivog navoda, evo, možda će biti još kakvi ispravki, pa da onda samo na kraju. Miralem Topalović, izvolite.

Tema je stvarno delikatna. Tako da bi krenuo iz početka. Diskusija o ovoj tački moramo pristupiti izuzetno pažljivo, sa punom odgovornošću prema imovini našeg grada, ali i prema procedurama koje smo dužni poštovati. Niko od nas nema namjeru stvarati probleme na terenu niti kočiti turizam ponudo na jezero Hazna, posebno u ljetnoj sezoni. Međutim, kad analiziramo materijale koje ste stavili pred nas i detaljno pročitamo pravno mišljenje gradskog pravobranilaštva, uočili smo nekoliko važnih pravnih formalnih dilema na koje moramo skrenuti pažnju prije bilo kakvog izjašnjavanja. Sam gradski pravobranilac na samom kraju svog mišljenja jasno konstatuje da se formalno pravno aspekat ovdje ne radi o odluci kao opštem propisu, već o zaključku kao pojedinačnom aktu. Smatram da bismo trebali usvajati pojedinačno konkretne pravne odnose formulisane kao opšte odluke. Pravobranilaštvo u svom mišljenju izričito skreće pažnju na stavove Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavni sud BiH. Tamo se jasno navodi da se nakon raskida ugovora visina naknade ne može automatski vezivati za otkazane ugovore, već se mora promijeniti važeće gradske odluke o najnižoj iznosu zakupnine. Odredba člana 2 predloga shodno uslovima iz otkaznog ugovora je prema ocjeni samog pravobranilaca nedovoljno precizna i može stvoriti pravne nesporazume i štete po grad. Razumijem potrebu da se prostor ne ostavlja bez nadzora, ali odgađanje, preuzimanje posjeda bez jasne definisane roka, čiste financijske konstitucije i plana raspisivanja javnog poziva i koncesije ostavlja otvoren prostor za sumnje u jednako tretmane svih privrednih subjekata u našem gradu. Predlažemo sljedeći konkretne korake. Da se ova tačka danas ne izglasa u ovoj formi, već da se vratimo predlagaču na doradu. Da služba u potpunosti uskladi tekst sa sugestijama pravobranilaštva precizno definiše obračun naknade u skladu sa presudom Vrhovnog suda Federacije BiH i preformuliše akt u odgovarajući

0: pojedinačan akt, zaključak, da se utvrdi tačan korak, rok koji će se primijeniti i raspisati zakon javne poziva za korištenje lokacije HAZN-a, kako bismo imovinu grada stavili potpuno čist i zakon toga. Pozivam vas da odluku pristupite sistemski, pravno, sigurno, u najboljem interesu budžeta građana. Smatram da mi ovdje sad trebamo sudsku presudu da odgodimo, da razumijem. Jer koliko znam, sudska presuda je vrh vrhova. I 31.7. tako je rečeno. Ja se bojim da ulazimo u neke stvari gdje ne bi smjeli ulaziti. Koliko?
1: Hvala. Vijećniku Miranu Topaloviću, replika, predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
2: Obzirno da nije niko diskutovao više replika, jer to je iznešeno da na moju vjerovatnu diskusiju. Ne primjenjuje se, ne odgađa se, nek se naproti primjenjuje od onog momenta, odmah sutradan, od 19.12. sudska presuda i nagodba se uprimjenjuju i obavezujući stvari ispostavljamo kroz ovu odluku. Ali pošto danas ne završavamo kompletno šta će se desiti za naredni period, kako će se potpisati naredni ugovor i kako, to će biti regulisano u stavovima pripremljenim za narednu odluku, koja sasvim izvjesno u jednom od članova piše za narednu sjednicu. Znači, nije beskonačno. I o imovini grada je već prilagođen ovoj odluci. Za narednu sjednicu ili eventualno koliko će to biti potrebno službi da uradi pripremi. Piše. A najdalje do kraja ove godine. Najdalje do kraja ove godine. Ali isto tako mi stavljamo kontekst da ne bude do sutra. Do sutra je mora neko i preko se od kuća gori. Ulazimo u ovo obrazloženja klišta, vezuje nas, to bi nam funkcionisalo tu u smislu turizma i ovo čime se već objekat bavi. Nije, znači, neprimjenjivanje, upravo primjenjivanje sudske presude.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Arminu Tokiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, za riječ se javio, evo na kraju, što je imao u ime predlagača u materijale, također pomoćnik gradonačelnika Peridor Mišević, izvolite.
3: Nemam zaista namjeru da repliciram niti šta, niti ću se izjasniti o amandmanu, ja ću od strane ovoga predlagača, znači ovlaštenog gradonačelnika, tražiti da ako bude trebalo da uzmemo pauzu pa da vidimo. Samo očite ove ispravke. Znači, saslušanje stranke. Znači, očita ova nelogičnost. U upravnom postupku saslušanje stranke je normalan institut. Prema tome, netačan je navod da to rade organi, istražni i tako dalje. To je onaj potpuno jasno i nemojte da imate sumnju u to. Drugo, služba, kaže, do dan danas nije ništa preduzela. Kad je u pitanju služba za imovinsko-pravne geodetske poslove, čim smo utvrdili da imaju neplaćene dvije zakupnine, odmah opomene idu. Čim se prevršila mjera opomena pred otkaz 2022. godine, kad nije sadašnji korisnik postupio po opomeni, mi smo mu uručili otkaz. Služba je i tekako izvršila svoje obaveze. Nakon toga su slijedili sudski postupci, oni su trajali 4 godine. Isti dan, kad smo dobili pravosnažnu presudu od strane pravobranilaštva, isti dan, znači ne sutra, mi smo odmah napravili dopis i rekli sadašnjem korisniku da preda predmet zakupa van sudski, jer je to pravobranilaštvo tražilo službe. Znači, sudska presuda se prvo izvršava van sudski. Ako ne mogli, onda će ići ponovo izvršenje. Taj datum je 31.7. sutra. Znači, ja molim gradsko vijeće da donese ovu odluku. Ako iz bilo koji razlog ne donese ovu odluku, mi ćemo pokušati van sudski preuzeti predmet zakupa sutra. Prema to je dobro bilo da se preuzme sa amandmanima, bez amandmana, da se donese ovakva odluka. Sa amandmanima ili bez amandmana. Znači, da ne preuzmemo i da se očuva turistička ponuda, da se sačuva prostor i tako dalje. Ovo što ste govorili,

0: i jedan i drugi vijećnik, sve je tačno, mi idemo sad u osjetljive mjesece ljetne gdje ide i sajam i tako dalje. Ja također lično smatram da je ova odluka da bi mogla da bude korisna za grad Gradačac. Tako da, evo, jedan dio odgovora je i vijećniku Topaloviću, a ovo su, znači, odgovori vijećniku Tokiću. Što se tiče amandmana, rekao sam već, ako bude bilo potrebno, ja ću od predlagača tražiti da uzmemo pauzu. Hvala.
1: Evo, imamo prvo replika, Miralem Topalović, vijećnik, pa je replika ili ispravka krivog navoda? Ajde, ispravka krivog navoda, izvolite.
2: Mi došli smo u tu situaciju, ako ne donesemo danas odluke, sutra je to zatvara se. Znači, gotovo. Nema šta. Međutim, imali smo taj isti sistem kada je bilo nova pijaca. Prijedlog moj, mene sra samo da ne izađemo van zakonski. Prijedlog moj, imamo banju našu. Hamo dat banju mjesec dana dok se ne reši te sve procedure, nek nastavi ta turuška zajednica, nek se radi dalje. Samo pokušajem da nas usmjeri, da ne izađemo, jer koliko god znam, sud i sudska presuda je glavna, a vi sad kako hoćete.
1: Ravno Topaloviću, za riječ se javi replika, zapravo predsjednik kluba Vjesnika stranke Demokratske akcije Armin Tokić.
3: Ne želim biti ničiji advokat, jer je advokatom zastupana firma Zebet na sudu, a u ime građana i grada zastupana od strane pravobranilaštva na sudu, želim poštovati sudske instance s tim u vezi, znači ono što je zadnje slovo sudskog posmatranja, svih mogućih pravnih posmatranja je stavljeno u to i u ovom kontekstu predloženog amandmana da se to primijeni, a datum je jasno zašto nije 31.7., Dobrom voljom, ne želim rekao biti ničiji advokat, ali dobrom voljom Bajkra Ahmetaševića javlja vam se dva puta u službu, jednom daje izjavu, drugi put pravite zapisnik o saslušanju stranke. Ne radite vi zapisnik o saslušanju stranke u upravnom postupku, nego trebate prikupit neophodne, a nećete da slušate sad, prikupi neophodne izjave i sagledavanje kako bi bilo funkcionalno da se to radi. Način kako da platimo ovaj dio provedeni, odnosno kako on nama da namiri, plati, sve je to sagledano već. I nema iste Miraleme aršina prema novoj pijaci i prema ovom. Ovo je dobra volja čovjeka. I jedna stvar, od 22. rekli ste da je prekinut sporazum. Za ta sav protekli period izmireno, nulirano stanje. Presjek napravljen. Želimo i ovom odlukom samo da napravimo premoštavanje ovoga trenutno boravka, odnosno rada, i da sagledamo stvari u najboljoj mogućoj mjeri da bude ukrojeno u idućoj odluci. Iduća odluka ide, poslije toga idu šta već, da li raspisivanje javno poziva, ugovori novi, i onda vodite računa kako će se u novom. Za sad je ovo ovako, za sutra 31. ne može niko izaći iz objekta i predati ključ. Jer zašto nije juče izašao i zašto nije izašao ovo vrijeme, a čistog obraza izlazi, čistog računa. I evo, odvedite nas u najboljem pravnom smislu sa pogledima, sljedeću nam odluku pripremite što bolje može. Imaćete sve onda izjave i sve ove sudske, sve mogućnost da se gleda. Za sad ovo je premoštavanje samo između jedne i druge situacije.
1: Hvala predsjedniku kluba Vjesnika stranke Demokratske akcije Arminu Tokiću. Nema prijavljenih za diskusiju više, ali bi dao riječ gradonačelniku grada Gradačac, Herunu Mejanoviću, da evo, odgovori i na pitanja i da se izjasni kad je amandman u pitanju. Ili ćemo pauzu napraviti, u svakom slučaju nakon obraćanja gradonačelnika zaključujemo raspravu.
4: Kolega Topalović je dobro uradio kad izašao pročitao tekst obraćanja, zato što ovo stvarno su

0: Teme koje valja biti oprezan kad se o njima govori. Sad, ko je pisao, nije uopšte bitno, treba izvježbati onaj i zašto mislim da su ovo osjetljete? Zato što ovdje imamo sukob, a čini mi se da, koliko sam ja razumio s mjesta, da se i u stvari slažete i SDA i SDP, ako je ovo stav SDP, ali tvoj lično, ne znam, jer ali me čiji je stav, ti pozivaš na mišljenje pravobranioca, koji kaže sudska praksa govori o tome da nakon raskida ugovora se ne primjenjuje odredbe ugovora, nego opštih odluka koje važe za tu oblast, za to područje, a to je amandman bio, koliko sam ja razumio, kluba, jel tako, u skladu sa sporazumom, na isto poziva. U tom dijelu. U dijelu procesnih radnji koje službe provode, Armine, ja mislim da ovdje, da mu je sljud pomoćnik, govori o terminologiji koja je po ZUP-u i koja se kao takva koristi. Sad, kolokvijalno, mi čim kažemo saslušanje, zapisnik, izjava, oba mislimo na ove istražne organe. Međutim, imajući u vidu da je nakon ove odluke treba da se uspostavi neki ugovorni odnos, obligacioni, on je morao pozvati sadašnjeg korisnika da se izjasni na ove nove okolnosti. Ako mi donesemo ovakvu odluku, grad Gradačica će spram te odluke, kakva god da bude, ili po sudskoj nagodbi, ili po raskinutom ugovoru, morat njemu fakturisati. Znači, neće biti nekog novog aneksa ugovora, nego će se na osnovu odluke i o tome je upoznat zakupac. I na te okolnosti se on izjasnio i rekao da mu nije prihvatljivo ugovor koji je raskinut, nego da mu je ovo iz nagodbe po opštim odlukama. I ovdje nemojte na tu terminologiju stručnu i ovu kolokvijalnu pretjerano da obraćate pažnju. Dakle, ja mislim da bi dobro bilo da mi uzmemo sad poslije ovoga jednu pauzu. Ja znam i stavove pravobranilaštva, znam i stavove službe, oni su u cilju zaštite interesa grada Gradačac, a on se često ogleda i ne u direktnom materijalnom benefitu koji ostvari isključivo budžet grada, nego i neke druge stvari. Naravno, ovo sad kad sam na početku rekao da je dobro što je Miralem sve napisao, mene je pomoćnik upozorio, znate, ako odete gore na saslušanje, ko što idu i ovih dana i proteklom periodu često i državni službenici i nosioci izvršnih funkcija na klasična tužilačka saslušanja, ništa nama ne znači to što je Bakir sačuvao jezero od divlje gradnje, a što mi nismo sačuvali Vidaru, da nam neko sutra kaže vi ste njem pogodovali, pa ajde malo odgovaraj za to. Mi svi znamo da je ovaj dio našeg grada koji je povjeren 2007. godine, čini mi se da je prvi ugovor, jel?
1: 1998.
0: Ali imamo ugovor iz 2007. se spominju u ovoj odluci. Znači, 30 godina, zaista god, niko nije napravio ni jednu nelegalnu vikendicu. Niko nije. Isto tako znamo da smo mu, a on je to tako prihvatio, da li je zbog toga njegova firma stradala, propala, ne propala, da održava 60-70 dulama gore površina vodenih i ovih zemljenih. Mi na taj prostor koji on održava u ime grada ne plaćamo održavanje, a svi ga koristimo. Ja sam jučer se gore provezao, makar 50 ribolovaca gore peca, niko ne naplaći ulaz. Jel' tako? Mi to svi znamo. A on vadi uginule životinje iz jezera, kosi, čisti gore prelivnu šahtu. Sve to valja sad suptilno ući i o tome razmišljati i razgovarati. To su sve notorne istine, isto ko što je notorna činjenica da je titular gradske imovine gradsko vijeće, odnosno vi gradski vijećnici, službe spram svoje pameti, znanja, iskustva su vama predložile odluke, vi ih možete usvojiti, možete ih korigovati, ali vi donosite odluku. Dakle, ovo što je uvažen pomoćnik govorio, 31. je dat rok za preuzimanje. Može gore doći komisija i korisnik reći, neću da predam, vratite se nazad, to će se konstatovati, a ti će se onda dalje u neke druge postupke. Ili se može, ovo što je rekao, van sudski, odnosno dogovorno da kažemo na taj način, ovom odlukom se predlaže da to bude maksimalno do kraja godine, a da mi na prvoj narodnoj sjednici, vi ste planirali sjednicu u septembru, donesemo ovdje odluku o daljem načinu. Ja lično mislim da je najbolja varijanta da to bude putem javnog oglasa u podustavu.

0: koji se utvrde od strane ovoga gradskog vijeća, provedemo procedure i dobimo ovog ili nekog novog zakupca i nastavimo gore korištenje domaćinski ko što je do sad bilo. Ova odluka je, dakle, pokušaj da mi ne dođemo u situaciju da nam sutra gore nas neko vrati, pa da mi ovdje ponovo uđemo u neke sudske postupke, ne znamo koliko će trajati. Evo, to je sva suština ove današnje odluke. Da li će biti po opštim odlukama kako je tražio zakupac i kako sugeriše pravobranac u svom pravom mišljenju, upućujući na sudsku praksu iz nekih drugih sredina, ili ovako kako je služba predložila, je po meni manje bitno, a nije nebitno. I zato, predsjedavajući, molim da napravim jednu kratku pauzu, pa da oko ovoga, evo, malo iskonsultujemo se.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradačca Rudno Mehanović. Zaključujem raspravu kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda i pauza o 10 minuta kako bismo se usaglasili vezano za amandman koji je ovdje.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
3: i Radio Gradačac.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
4: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Marketing.
4: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
6: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Vaš stari dobri Radio Gradačac.
1: Nastavljamo sa radom 19. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Gradačac. Pauzu smo zabavu iskoristili kako bismo se usaglasili vezano za amandman kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda. Zamolio bi predsjednika kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armina Tokića da evo izađe i obrazloži vezano za amandman ovo što je usaglašeno ili nije usaglašeno.
7: U pauzi smo usaglasili ovaj dio teksta koji amandmanom se predlaže i evo samo jedna blaga korektura u predloženom amandmanu. Znači u članu 2 prijedlog ove odluke u stavu 2 iza riječi shodno uslovima iz ono što je tretiralo ugovora, prethodnog ugovora, da se briše kompletan dio teksta. I u predlogu amandmana bilo je pomenuto da se doda tekst presude i sudske nagodbe.

0: Ovdje se, evo, briše presude, znači ostalo bi samo sudske nagodbe za vrijeme od 19.12.25. do donošenja nove odluke o uslovima i način korištenja predmeta zakupa. Ova odluka se pominje tamo u članu 3 da će biti donešena u narednom periodu. Tako da ovdje samo se briše ovo presude i ostaje ove sudske nagodbe.
1: Hvala predsjedniku kluba vijećnika stranke Demokratske akcije Armin Tokić. Evo, čuli smo obrazloženje. U razgovoru sa predlagačima materijalno oni ostaju pri svojoj odluci, tako da prije nego što krenemo sa glasanjem vezano za 8. tačku dnevnog reda, prvo ćemo se izjasniti o amandmanu. Evo, za riječ Feri Turmišić, izvolite, pomoćni gradonačelnik.
2: A naravno da se ne miješam ja u rad vijeća, samo dužan sam kao službenik da napomenem. Znači, predlagač ne prihvata amandman, to je jasno i vi se izjašnjavate. Smatram potrebno za napomenuti da je ovakav amandman vrlo teško provesti u praksi. Znači, sudska nagodba se radi na sudu i ona je rađena u cilju izračunavanja visine naknade za štetu za korištenje tuđe stvari bez pravnog osnova. Kao takva nema ni PDV-a i znači radi se na sudu i radi se nagodba gdje nagodba podrazumijeva popuštanje obje strane da se dođe do nekog iznosa. Ako to stavimo u ovu odluku koja je akt raspolaganja, nema ova služba za geodetske imovinske pravne poslove nikakvih problema s tim, ali služba za financije će biti u velikom problemu. Kakve će fakture izdati ona sadašnjem korisniku, ja se pitam, možda ja griješim, žao mi ako vas zamaram, ali mislim ja da služba ova za financije će imati ogromne probleme ako se usvoji sa ovim amandmanom. Dužan se ovo da napomenim, ali naravno ja stojim kod naših stavova, a dozvoljavam vijeću da donosi odluke i svoje nadležnosti. Hvala.
1: Hvala pomoćnik gradonačelnika Feridor Miševiću. Čuli smo amandman koji je pročitan od strane predsjednika kluba vijećnika stranke Demokratske akcije. Za pojašnjenje samo prije izjašnjavanja o amandmanu gradonačelnik grada Gradačica Rudni Mehanović, izvolite.
3: Amandman je jasno šta je intencija predlagača amandmana, isto koji je stav službe i predlagača. Znači, ovdje bi se u praktično trebalo izmijeniti u članu 2, u stavu 2, da u ovom trećem redu, kad se govori o događanju preuzmanja u posjed i plaćanju od sklapanja sudske nagodbe do 31.7. što nemamo pokriveno, ne bude po uslovima iz otkazanog ugovora, o tome je govorio i gospodin Topalović, nego uslovima iz sudske nagodbe. A sudska nagodba, koliko sam upoznat od pravobranca, je rađena na temelju opštih odluka koja važe za izdavanju zakup, zemljišta, objekata itd. Na to ste se vi pozivali. I ovdje bi samo ta stvar onda trebala biti izmijenjena. Predaja u posjed mora biti. Da li on po nekom novom dobio ili ne dobio, ali moraš predat vlasniku objekat da ti ga dali na korištenje. Bila je nekad ovdje, kad se dešavala, ne znam, evo za ovaj objekat, bilo preduzeće koje upravlja, koje je bilo predmet privatizacije, nastavilo upravljati imovinom, a imalo je primopredaju. Nema veze što nije izašlo. Mora biti. Mora svako gradu vrat njegovu imovinu i nek ćeš ti nastaviti ga koristiti, ali mora biti institut primopredaje. To smo imali na pijaci, imali smo ali ovdje, znači ovo što ja razumijem su da je vi tražite da to bude po odredbama nagodbe, a ne otkazanog ugovora. To je, čini mi se, Miralem govorio u principu o tome. Jel? I onda bi trebao da taj amandman bude u tom smislu, da nije

0: odredbama otkazanog ugovora, jer on prestao da važi, nego po odredbama sudske nagodbe.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradača, Erondo Mehanoviću. Prelazimo na glasanje. Prvo ćemo glasati o amandmanu, a zatim o celokupnoj odluci kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda. Prelazimo na glasanje, stavljam amandman na glasanje, ima potrebe, evo da ne čitam ponovo, već je 2-3 puta pročitan. Amandman koji je, evo ovdje pročitan od strane i predsjednika kluba Vijećnika stranke demokratske akcije Armina Tokića, evo i obrazložen je i od strane gradonačelnika i svi drugi. Stavljam na glasanje, ko je za ponuđeni amandman?
2: Šestnaest za.
1: Protiv? Suzdržanih?
2: Pet.
1: Sa 16 glasova za, amandman je usvojen, tako da postaje sastavni dio odluke. Prelazimo na glasanje o odluci. Stavljam prijedlog odluke o privremenom odgađanju za uzimanje predmeta za kupljenje jezero Hazna sa, evo, usvojenim amandmanom na glasanje. Ko je za?
2: Šestnaest
1: za. Protiv?
2: Nema.
1: Suzdržanih?
2: Pet suzdržanih.
1: Sa 16 glasova za. Prijedlog odluke kad je u pitanju 8. tačka dnevnog reda je usvojen, kao i amandman koji smo prethodno usvojili. Na zahtjev većeg broja vijećnika traže pauzu za doručak, pa predlažem da napravimo pauzu. Sada je 20 do 12, do 1 sat pauza za doručak. Ili 15 do 1. Molim, do pola. Evo, do 13 sati pauza, evo već. Pošto se radi u pauzi već od 10 minuta, moramo se izjasniti ko je za da nastavak sjednice bude u 13 sati. Hvala, svi za, nema niko protiv, suzdržanih nema. Pauza za doručak, sjednicu nastavljamo u 13 sati.
3: Sve ima rok trajanja.
4: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
5: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
6: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
7: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
8: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
9: Restoran Hazna.
8: 061-142-022. Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035-560-560. Teleskaj Gradačac.
10: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
8: Fazprom Modriča, 065-826-641. Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću.

0: čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Reklame.
2: Cimos, TNDAI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
3: Muzika,
0: informacije
3: i dobre vibracije.
0: Samo na Radio Gradacu.
4: Nastavljamo sa radom 19. redovne sjednice gradskog vijeća i prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Prijedlog odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta putem licitacije. Prije nego što otvorimo raspravu, kad u pitanju 9. tačka dnevnog reda, pitam predlagača materijalna potreba dodatnim pojašnjenjima, ima. Dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Feride Turmišović, izvolite.
5: Sitna jedna samo napomena, da ne bi bilo nesporazuma ovamo na u mišljenju pravobranilaštva stoji u zadnjem pasosu da slijedi da gradsko vijeće može raspolagati nekretninom s tim što je potrebno početnu cijenu mjesečne zakupnine ponovo utvrditi putem stalnog sudskog vještaka odgovarajući struke budući da je posljedna procjena vršena sredinom 21. godine. Ja ovdje napominjem da smo mi izvršili provjeru početne cijene putem pribavljanja mišljenja sudskog vještaka i to, priznajem, nismo dostavili pravobranu zato što nismo naši za shodno da koristimo tu procjenu. A evo zbog čega. Naime, sudski vještak je 28.7. izvršio uvid u postojeći ugovor sa zakupcem navedene nekretnine i analizirajući ekonomsko stanje, konstatovao da ostaje kod svog nalaza iz 2021. znači kod cijene od 1485,60 maraka. I ta cijena je bila početna cijena na postupku licitacije 2021. godine. Ali je postupak licitacije uvećao je nešto za 1500, čini mi se 34 marke. Mi u službi smo smatrali da bi logično bilo da kao početnu cijenu stavimo sadašnju postignutu cijenu. To je za nas prava tržišna cijena, znači 1500 i nešto maraka, da pokušamo izdati za ta iznos, a onda ako ne bi uspjeli da onda vidimo šta ćemo dalje. Znači, pribavili smo procjenu vještaka, ali smo ipak u odluci predložili da bude nešto više, čini mi se, za neki 50-ak maraka. Ali evo, na vijeću je da odluči o tome. Hvala.
4: Hvala. Otvaram raspravu kad je u pitanju 9. tačka dnevnog reda. Javlja se predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije Armin Tokić.
6: Sad je ovo već ajde pojasnio jedan dio pomoćnik. Međutim, ovdje ima neslaganje u ovoj kvadraturi. Nešto je malo, ali neslaganje u kvadraturi upisa u članu 1 kako bi bilo tačno tretiran broj kvadrata koji se iznajmljuje. Isto tu, na to je ukazalo pravobranilaštvo. Parcela 1257/1 broji 7021 metar kvadratni ukupno, dok je ovdje prepisano samo stanje iz prošle odluke iz 21. godine. Tako da zbir treba da bude 7021 kvadratni ukupno. A ovdje je ostavljeno isto 6857 plus 64, što je 7004 kvadrata, a

0: stvarno. Prepis ovaj nije samo... Ok. Ja sam gledao, imam pred sobom odluku prošlo iz 21. godine, tako da vidim da je samo izvršen prepis ove kvadrature, ovaj, a stvarna kvadratura je 7.21 kvadrat.
1: Dalje, da se neko javlja za riječ? Ako ne, ako ne, ja ništa protiv, dao bi sebi riječ. Evo. Dobro, evo, kad je u pitanju ova odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup objekta autobuske stanice, a pripadajućim zemljištima, tako i pratećim sadržajem koji su u funkciji objekata putem listacije, sama odluka kao odluka nije ništa sporna. Znači, odluka je po meni čak za pohvalu da se ide u realizaciju ovoga, da se krene na vrijeme kako ne bi kasnili, dok traje još ugovor da bi se sve aktivnosti mogle sprovesti. Međutim, ono što želim ukazati, a to je da mi se obratila, odnosno nam, evo kao klub socijaldemokrata, obratila se porodica Šalić, koja je također na autobuskoj stanici ima određene svoje objekte. O čemu se radi? Znači, nesporno je da se izdaje u podzakup putem listacije kuća i zgrada 164 metra kvadratni kad je u pitanju gradski dio, ono što mi dajemo u zakup i ostalo neophodno zemljište, tako. Međutim, ono što su oni ukazali, a to je da dole na autobuskoj stanici, kad je bilo, oni su odradili etažiranje i bili su sudski vještaci gdje su ustanovili da oni imaju 9 metara kvadratnih manje prostora u odnosu na ugovor koji imaju. Znači, od 148 kvadrata koliko bi oni trebali da imaju, oni su sudski vještaci, normalno kad je bilo etažiranje, prikazani 139 kvadrata. 9 kvadrata je negdje izgubilo se. Znači, nije sporno. 164 metra kvadratna jeste opštinsko, gradsko i to ide u zakup. Međutim, ono što bi možda bilo poželjno da se prije nego što se licitacija odradi, da se ponovo premjeri dole onaj prostor. Molim? Ja bi, ne amandmanski, nego evo, ja bi zaključak jedan, samo da se prije licitacije odradi premjeravanje prostora kako bi se ustanovilo da li je dole 164 metra kvadratni što mi izdajemo ili eventualno ima koji kvadrat više. Ukoliko se pokaže da ima više kvadrata, to je otprilike onaj dio kvadrata koji je porodica Šalić nagovijestila da im nedostaje u njihovom dijelu. Stoga, evo, ako nemate ništa protiv da uz ovu odluku, koja je nas, koja nije ništa sporna kao odluka, samo je sporno ovaj dio da se ustanovi kako bi se uklonila dilema, da se prije raspisivanja javnog oglasa za davanju zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljištim pratećim sadržajem koji su u funkciji objekta putem listacije, izvrši premjer objekta koji se izdaje u zakup putem listacije da se utvrdi da li je prostor 164 metra kvadratna ili 173 metra kvadratna dole, kako bi se uklonile dileme nedostajući 9 metara kvadratni koji nedostaju prilikom etažiranja objekta koji su u vlasništvu porodice Šalić. I dalje kažem da je 164 metra kvadratna nije sporno, toliko ide na licitaciju, odnosno grad raspolaže s tim, ali je upitno da li koji metar kvadratni ima dole više, prilikom etažiranja se pokazalo s druge strane da nedostaje. Pa evo, ako nemate ništa protiv, samo uz ovu odluku da ide i zaključak, da se samo premjeri dole kako bismo uklonili svaku dilemu. Hvala. Dobro, dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Feridu Urmišoviću, izvolite.
2: Prije nego što izjasnim se o ovome, evo prvo ćemo u članu 9, samo malo da budemo do kraja jasni. Član 9 stoji ovako: ugovor o zakupu će se unijeti odredba da zakupac obavezuje da će omogućiti nesmetan pristup parceli 1257/30 preko parcele 1257/1. Radi se o parceli u vlasništvu porodice Šaldić, da se omogući njima prilaz preko ove naše parcele. I to zapadnom i južnom stranom ove parcele uz rijeku Gradačac u dužini 100 metara, u prosječnoj širini 3,5 motornih vozila koja radi širine ne mogu pristupiti sa južnog ulaza i južne strane kao

0: Što su veća dostavna vozila, kamion, vozila za odvoz smeća, kao i odredba da se predmet, da predmet zakupa nije taksi stajalište. Znači, porodica Šalić ima prilaz sa južne strane, to je ispod Zidića, koji je naknadno prije par godina rekonstruisan i taj prilaz je proširen kako bi oni nesmetano prolazili tu. Ali ipak, za svaki slučaj smo unijeli i ovu odredbu. Ako se pojavi još neki veći kamion, pa da zaista i on ne može da prođe, onda smo ustanovili da ide pored gradašte na glavni ulaz. To nama neće puno značiti ni korisniku autobuske stanice, a možda će njima puno značiti. Mi smo, znači, to idemo da udovoljimo porodici Šalić. S druge strane, utvrđivanje kvadrature je rađeno putem sudske nagodbe. I zaista nema prostora za ni premjeravanje ni odlučivanje. Čak ako pošaljemo stručna lica i premjerimo i dođemo do nekih kvadrata koji nisu, ona ne možemo mijenjati zato što je ovo sudska nagodba u kojoj su učestvovale obje strane, tadašnje jedinstvo i porodica Šalić. To je jedna stvar. I druga stvar, ljudi kod etažiranja često malo imaju iskrivljenu sliku, dobiju korisnu površinu poslovnog prostora, a zaborave da taj poslovni prostor da uzima više zemljišta. Naime, pod zidovima ima negdje između 10 i do 20 čak posto, znači može se desiti i 90 kvadrata. Znači, ono što je osnovno, ja ne bježim, vi donesete zaključak, ali govorim da eventualno utvrđivanje razlike u kvadratima neće proizvesti efekat zato što je podjela urađena na osnovu sudske nagodbe. Evo, to je samo napomena. Hvala.
1: Hvala, pomoćnik gradonačelnika Feridor Miševiću. Samo ja moram da, evo, par stvari samo kažem, evo, mogu i sa mjesta. Ovdje se ne radi o tome, o sudskoj nagodbi, ok, to je bilo i kako jest. Međutim, ovdje se radi o etažiranju gdje su sudski vještaci ustanovili, dva sudska vještaka, da je manje 9 kvadrata. I mi, niko ovdje ne spori, naši 164 kvadrat koji treba ovdje da izglasamo da se uput na listaciju, ukoliko se pokaže više prilikom premjera, znači da je došlo do nekakvih, da kažem, nerazmjernica, odnosno nesuglasica po pitanju broja kvadrata. Samo tražimo premjer prije toga, ako se ustanovi da je 164 kvadrata, znači nije ništa sporno, ukoliko se pokaže više, tu je došao do određenih problema prilikom raspodjeli sudske nagodbe i ostalo. Ništa ne vidim sporno u zaključku, da se samo premjeri prije nego što se licitacija odradi. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ne, nije drugi prijem, isto je, znači ide na licitaciju, onda se zna 100% koliko je. Dobro, nećemo sa mjesta, izvinite, dobacivati i ostalo. I dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem raspravu, kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Kad je u pitanju deveta tačka dnevnog reda, glasat ćemo prvo o tački dnevnog reda i o zaključku. Imaćemo pravu priliku, evo ja insistiram da se izjasnimo po ovom zaključku. Deveta, prelazimo na glasanje, stavljam na glasanje prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje zakup objekta autobuske stanice sa pripadajućim zemljišnim pratećim sadržajima koji su u funkciji objekta putem licitacije. Ko je za? Jedan za. Da li ima neko protiv? Nema suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za konstatujem da je prijedlog odluke usvojen kad je u pitanju deveta tačka dnevnog reda. Evo, glasat ću po zaključku. Imaću priliku da se izjasnimo i će biti sastavni dio ove odluke ukoliko se izjasnimo po vam. Zaključujemo, potrebno ponovno da pročitam. Ako ne, stavljam na glasanje zaključak, evo koji sam ponudio ovdje, ko je za?
2: Devetna je za.
1: Protiv?
2: Nema.
1: Nema suzdržanih?
2: Nema.
1: Jedan. Uz 19 glasova za i zaključak je usvojen, tako evo biće dio, sastavni dio odluke da se odradi prije same licitacije. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti zakupcu Unikomers d.o. Gradača za izdavanje poslovnog prostora u podzakup i za potpisivanje aneksa na ugovor o zakupu OPU povlaka IP 267/2026 od 19.6.2026. godine. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača ili u ime predlagača materijalima potrebe

0: dodatnim pojašnjenjima? Ima. Dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Feridu Urmiševiću. Izvolite.
1: Evo, samo kratko ćemo ovdje, znači, s obzirom da se ovdje radi o odluci o davanju saglasnosti na potpisivanje aneksa ugovora, samo da pojasnimo, znači, ovdje je od strane ovog gradskog vijeća usvojena odluka gdje se od budućeg zakupca traži bankarska garancija u iznosu 6-mjesečne zakupnine, ali koja vrijedi čitav period zakupodavnog odnosa, to je 5 godina. Takva konstrukcija je zakonski moguća i banke bi sa tehničke strane mogle da izdaju takvu garanciju, međutim, mi smo od zakupca dobili izjavu da banke u gradarstvu, uključujući i njegovu, ne izdaju bankarske garancije na rok važenja duži od 12 mjeseci. Onda smo mi u službi izvršili par provjera u nekoliko banaka i nekoliko stručnih osoba i zaključili da je zaista tako. Poslovne banke u gradarstvu ne izdaju bankarske garancije na duži rok od 12 mjeseci, vjerovatno iz razloga što svake godine vrše revalorizaciju poslovne sposobnosti poslovnih subjekata. Tako da smo mi onda pribjegli prijedlogu da se ova bankarska garancija pribavi za rokom važenja 12 mjeseci, ali uz obavezu produženja za svaku godinu zakupa, znači prije isteka te godine. Tako da mislimo da je ova odluka dobra sa stanovišta interesa grada i zakupca, a drugi dio se odnosi na izdavanje u podzakup, što je sa stanovišta zakona o obligacijama dozvoljen institut, ali je na odluci, znači vlasnika. Vlasnik, ako želi zakupac da izda podzakup, treba da dobije saglasnost vlasnika. Predlažem da usvojimo ovakvu odluku. Hvala.
0: Hvala. Pomoćniku gradonačelnika Feridu Urmiševiću, dao se neko javlja za riječ, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke o davanju saglasnosti zakupcu Unicommerce d.o.o. Gradača za izdavanje poslovnog prostora po zakupu i potpisivanje aneksa ugovora koji sam već pročitao 19.6.2026. godine na glasanje. Ko je za?
2: Za,
0: protiv? Nema suzdržanih? Nema. Konstatujem da je prijedlog odluke kod pitanja 10. tačka dnevnog reda usvojen sa 21 glas za. Prelazimo na 11. tačku, prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradača Sramošica, dionica od raskrsnice sa magistralnom cestom M1.9 Ormanica Gradača Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Prije nego što otvorim raspravu, pitam pomoćnika predlagača materijala, imamo potrebe za dodatnim pojašnjenjima, nema uvodnim, ukoliko bude bilo pitanja, tu su da odgovore na postavljena pitanja. Gradski vijećnik, otvaram raspravu kada je pitanje 11. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje, stavljam prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R463 Gradača Sramošica, dionica od Rašice sa magistralnom cestom M1.9 Ormenca Gradača Slatina prema Tramošici u dužini od 3830 metara na glasanje. Ko je za? 21 glas za, protiv? Nema suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za, nijedan protiv, nijedan suzdržan, prijedlog odluke kada je u pitanju 11. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala, u ime predlagača materijala ima potrebe za dodatnim pojašnjenjima, nema. Ako bude bilo pitanja, tu su da odgovore na postavljena pitanja gradske vijećnika. Otvaram raspravu kada je pitanje 12. tačka dnevnog reda. Za riječ se javio vijećnik Mirsad Tokić, izvolite.
3: Sa vas, Salim, pozdravljam, samo ću kratko po pitanje ove tačke dnevnog reda, da ne budu samo iz opozicije da mi samo prodajemo, evo ovom tačkom dnevnog reda govorimo i da kupujemo jedan prostor namijen za profesionalnu vatrogasnu jedinicu, tako je malo za vatrogasce.

0: To je lokalitet Kerep, pogotovo na tom potezu koji je obuhvata negdje između 10 i 12 sela. Ova odluka je jako dobra za dole taj potez i ja se nadam da će svi vijećnici u odluku podržati. Hvala.
1: Hvala, uvaženi vijećnik predstavljate Ukiću. Dalje, da li se neko javio za riječ? Za riječ se javio uvaženi vijećnik Fejsić Arnar, izvolite.

0: vezano za ovu tačku dnevnog reda. Vijeće mjesne zajednice Kerep je u prethodnim danima ili juče, ne znam tačno kad, poslalo zvanični dopis gradskom vijeću, ne znam je li stiglo do vas, onda su odnijeli to i oni su i nama dostavili, u kojim oni navode da su u prethodnim godinama intenzivno razgovarali i uključivali se u aktivnosti vezane da se u Kerepu pravi taj vatrogasna ispostava po uzoru na vatrogasni dom u mjesnoj zajednici Vida 2 i oni su sa gradonačelnikom i službama već došli do određenih dogovora i sad su poslali dopis kojem predlažu gradskom vijeću da sa zaključkom zaduži gradonačelnika i nadležnu službu da preuzmu aktivnosti sa ovim navedenim njihovim aktivnosti, da organizuju sastanak sa predstavnicima vijeća mjesne zajednice. Znači, oni u ovom dopisu traže da služba i gradonačelnik obave održi jedan sastanak s njima kako bi im oni prezentovali ono što su u prethodnom periodu izdogovarali sa prethodnom administracijom. A naravno sve u cilju da sve u cilju interesu grada i interesu mjesne zajednice Kerep i nove vatrogasne jedinice. Hvala.
1: Hvala vijećniku Fejiću Adnanu. Da, stiglo je dopis, međutim, predlagač materijala je nas je kao gradska ili gradske službe ili gradonačelnik, kad je u pitanju dopis, cijenim sve dopise, međutim, o čemu se radi? Da vijeće zaključkom definiše da se sastane gradonačelnik, služba i vijeće mjesne zajednice, mislim da bi to bilo kao da gradonačelnik izbjegava da se sastane sa mjesnom zajednicom. Mislimo da je procedura, bar tako, evo, moje mišljenje, a vjerovatno se svi slažete, mjesna zajednica treba da uputi dopis gradonačelniku, da preko, znači, službe, gradske službe, da traže sastanak u mjesnoj zajednici, a ne da vijeće kao nekim zaključkom obavezuje da se oni sastanu. Mislim da bi to bilo van izlaženje, znači, nekih ingerencija, dopis i da se organizuje gore, te ja bi nesumnjao da će gradonačelnik sigurno, kao i svaku mjesnu zajednicu što obilazi, obići i Kerep, ne po ovom pitanju, nego po hiljadu drugih stvari koje treba obići, kao i svaku drugu mjesnu zajednicu. Jer sad to će, izvolite.
2: Ja vjerujem da je
3: replika.
2: Ja vjerujem da je kolega Feza proštao je materijal, tako da ovo sve što vi spomenuli postoji u članu 2 ove odluke, koja glasi samo za građanstvo da znaju, jer oni vjerovatno nemaju materijala i ne gledaju, a pogotovo se odnosi na mjesnu zajednicu Kerep. Dakle, zadužuje se gradonačelnik da preuzme neophodne aktivnosti na obezbeđenju uslova za formiranje i funkcionisanje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice i Gračac i to, tako dalje, tako dalje. Dakle, ovo ja ne znam na osnovu čega je taj zahtjev, meni taj zahtjev nije došao, ja ga ne vidim, ali već utim u sve to što ste vi nabrali, postoji već u članu 2 ovdje. Eto, toliko.
1: Hvala na pojašnjenju. Dalje, ako se niko ne javlja za riječ, zaključujem raspravu kad je u pitanju 12. tačka dnevnog reda i prelazimo na glasanje. Zaključak, evo već, ovo što je dobro, objasnili smo, već ima i u samoj odluci, ja rekao sam, ako ima šta sporno, nije problem da se obrati vijeće mjesne zajednice službi, da se organizuje sastanak ili kod gradonačelnika ili u Kerepu ili bilo gdje drugo, ja ne sumnjam da će to ostvariti. Prelazimo na glasanje, stavljam prilog odluke o neophodnim aktivnostima za formiranje ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac na glasanje. Ko je za? 21 za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za, prijedlog odluke u pitanju 12. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i nominiranje i imenovanje

člana nadzornog odbora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac. Predlagač ovog materijala je komisija za izbor i imenovanje koje je odradila na vrijeme svoj posao i samo je ono što je bilo neophodno da dostavi gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje. Otvaram raspravu kad je u pitanju 13. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog odluke raspisivanja javnog oglasa za izbor i nominiranje

22, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 20 glasova za prijedlog odluke o 13. tačkom dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva kotao za napele za potrebe zagrijavanja zgrade Crvene škole. Pitam predlagača materijala i u ime predlagača da li ima potreb za dodatnim pojašnjenjima. Nema, sve je jasno. Ako bude bilo pitanja gradskih vijećnika, tu se da odgovori na eventualno postavljena pitanja. Otvaram raspravu, do pitanja 14. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, stavljam prilog odluku, prelazimo na glasanje, stavljam prilog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac na saglasnost o doniranju osnovnog sredstva kotao na pelet za potrebe zagrijavanja zgrade Crvene škole. Na glasanje, ko je za? 21 za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za, prijedlog odluke kad je upitan 14. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica namijenjenih za socijalno neprofitno stanovanje kroz implementaciju projekta, zatvaranje kolektivnog centra i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEP 2 projekat Potok Mahala. Prije nego što otvorim raspravu po 15. tački dnevnog reda, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača imamo potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Nema. Ako nema, nema potrebe. Ako bude bilo pitanje, tu je da odgovore na eventualna pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 15. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju. Prelazimo na glasanje. Stavljam prilog odluke o visini zakupnine stambenih jedinica namijenjenih za socijalno neprofitno stanovanje kroz implementaciju projekta zatvaranje kolektivnog centra i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEF 2 projekat Potok Mahala. Na glasanje, ko je za? 21 za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za, prijedlog odluke kad je u pitanju 15. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, nacrt gender akcijnog plana grad Gradača za period od 2026. do 2030. godine. Također, prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača, u ime predlagača materijal ima potrebe za dodatnim pojašnjenjem. Nema. Prošao je sve komisije i ostalo. Da, ako bude bilo pitanje, tu se da odgovore na eventualno postavljena pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, obzirom da nema prijavljenih za diskusiju. Radi se o nacrtu, tako da ćemo glasati o zaključku. Gradsko vijeće utvrđuje nacrt gender akcijnog plana grad Gradača za period 2026. do 2030. godine. Po dva, nacrt gender akcijnog plana upućuje se na javnu raspravu koja će trajati 15 dana. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Gradska služba za društvene djelatnosti, boračko, invalidsku i socijalnu zaštitu. Subjekti javne rasprave su Gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, službe za upravu i druge službe, javne ustanove, javno preduzeće, mjesne zajednice grada Gradačac, udruženje građana, privredni subjekti te građani grada Gradačac. Nacrt gender akcijnog plana će biti objavljen na zvaničnoj web stranici grada Gradačac. Po četiri, primjedbe, prijedlogi i sugestije u okviru javne rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi na adresu Gradske službe za društvene djelatnosti i boračko invalidsku socijalnu zaštitu putem e-mail na adresu nerma.hm@gmail.com ili na šalter broj 6 Gradske uprave Gradačac. Nakon razmatranja svih eventualnih sugestija i prijedloga učesnika javne rasprave na nacrt gender akcijnog plana grada Gradača za period od 2026. do 2030. godine, Gradska služba za društvene djelatnosti i boračko invalidsku socijalnu zaštitu će utvrditi prijedlog plana i uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Evo malo duži zaključak u okviru nacrta. Ko je za ponuđeni zaključak? 21 glas za, protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 21 glasom za, konstatujem da je zaključak usvojen, tako da se evo već od sutra može početi sa pripremama oko javne rasprave. Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o dodjeli Sadekoviću Hajrudinu na korišćeni stan privatizovanog preduzeća TMD koji je stavljen na raspolaganje gradu Gradačac označe kao

AČ broj 1611/5, povlaka E21 kao Gradačac 2. Prije što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala ili u ime predlagača imam potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Ima obrazloženje, bilo je na komisijama i sve ostalo, da. Da, ako bude evo bilo pitanje, tu se da odgovore na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad u pitanju 17. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, prelazimo na glasanje. Stavljam prijedlog rješenja dodjelu Sadkovića Rudu na korištenje stan privatiziranog preduzeća TMD koji je stavljen na raspolaganje gradu Gradačac, označen kao KČ broj 1411/5, povlaka E21 kao Gradačac 2 na glasanje. Ko je za? Protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Sa 21 glasom za. Prijedlog rješenja pod 17. tačkom dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Gornje. Prije što otvorim raspravu, imali potrebe da uz uvodnim dodatnim pojašnjenjima nema, ako bude bilo potrebe, tu su evo ispred gradske službe da odgovore na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu, kad u pitanju 18. tačka dnevnog reda, zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje, stavljam prijedlog rješenja o razrješenju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Gornje na glasanje. Ko je za? Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 20 glasova za, prijedlog rješenja pod 18. tačkom dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda, prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Gornje. Ako bude bilo evo pitanja, tu su ispred gradske službe da odgovore na eventualna pitanja, potrebu za dodatnim tako uvodnim razmatranjima. Otvaram raspravu kad je pitanje 19. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje, stavljam prijedlog rješenja o imenovanju člana vijeća mjesne zajednice Ledenice Gornje na glasanje. Ko je za? Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 20 glasova za, prijedlog rješenja kad je u pitanju 19. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda, izvještaj komisije za vršenje nadzora korištenja i stanja u kome se nalazi objekat autobuske stanice u Gradaštu za period od 1.1.2025. do 8.7.2026. godine. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača ili u ime predlagača materijal ima potrebe za dodatnim uvodnim razmatranjem. Ako bude bilo pitanje, tu ste da odgovorite na pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu kad je u pitanju 20. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu, nema prijavljenih za diskusiju, prelazimo na glasanje. Stavljam izvještaj komisije za vršenje nadzora korištenja i stanja u kome se nalazi objekat autobuske stanice u Gradaštu za period 1.1.2025. i 8.7.2026. godine na glasanje. Ko je za? Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 20 glasova za, izvještaj komisije kad je u pitanju 20. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda, izvještaj za cjelokupni objekat Gradine i objekat Lovac sa parking prostorom ispred Gradine. Komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju predlaže gradskom vijeću grada Gradača da zaduži gradonačelnika grada Gradača da formira radnu grupu koja će imati zadatak da definiše i unaprijedi sadržaj Gradine. Evo, čuli smo i stav komisije za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku i ekologiju. Otvaram raspravu kada je u pitanju 21. tačka dnevnog reda. Zaključujem raspravu. Ja bih samo, pošto imamo da se traži od gradskog vijeća da se glasa o zaključku, ja, gradonačelnik prihvata da će biti sigurno nekakva komisija, evo, da se ne izjašnjavamo, ima sve, ali evo, pošto već stavili da ima i u samom izvještaju, ima sve, ali evo, i gradonačelnik prihvata, jer je to i sastavni dio ovog izvještaja koji upravo imamo ispred sebe, tako da je malo, evo, stav komisije da ispoštujemo. Prihvata gradonačelnik, tako da se nemamo potrebe izjašnjavati i prelazimo na glasanje. Po 21. tački dnevnog reda stavljam izvještaj za cjelokupni objekat Gradine i objekat Lovac
sa parking

0: prostorom ispred gradine, evo sa prihvaćenim i stavom Komisije za prostorno uređenje i stambenu komunalnu politiku na glasanje. Ko je za?
1: Devetnaest za.
0: Protiv? Nema. Suzdržani? Nema. Sa 19 glasova za, izvještaj, kad je upitana 21. tačka dnevnog reda, je usvojen. Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda, izvještaj o izvršenoj analizi rada i poslovanja javne ustanova apoteka Gradača za period 2023. 2024. 2025. godine i za period 1.1.2026. do 31.5.2026. godine. Prije nego što otvorim raspravu, pitam predlagača materijala da li ima potrebe za uvodnim razmatranjima. Ima, dajem riječ pomoćniku gradonačelnika Samiru Iskriću. Izvolite.
2: Zahvaljujem. Zaključkom gradskog vijeća broj 174/26 od 26.5.2026. godine zadužene su gradske službe da izvrši analizu poslovanja apoteke za 4 mjeseca 2026. godine. Formirana je radna grupa. Mi smo unutar radne grupe zaključili da analiza samo ova 4 mjeseca ne bi bila reprezentativan uzorak za ocjenu rada i poslovanja javne ustanove apoteka, te smo proširili analizu na prethodne još dodatno 3 godine i uključujući i maj 2026. godine. Za analizu smo koristili njihove zvanične financijske izvještaje za prethodne 3 godine koji su predali u AFIP i koristili smo bruto bilans koji smo dobili iz njihovog računovodstva u ovoj 2026. godini. Detaljno je obrazloženo u samom ovom izvještaju, ali generalno pokazuje ta financijska analiza da u sve ove 3 godine, uključujući i prvi 5 mjeseci 2026. godine, apoteka kontinuirano generiše gubitak iz redovne djelatnosti, povećavaju se obaveze prema dobavljačima, a u isto vrijeme smanjuje se raspoloživa kratkoročna imovina iz kojeg mogu da pokriju te obaveze, te će vjerovatno u nekom od narednom periodu ovi dobavljači potraživati vjerovatno i sudskim putem svoje sredstva, tako da će u neka doba trebati i intervencija eventualna budžeta da se pokriju ovi gubici. U prosjeku zadnje 2-3 godine gubitak je godišnji oko 150.000, nešto ispod, nešto iznad, i kontinuiran je znači u 3,5 godine. Trenutne obaveze prema dobavljačima iznose nešto preko 500.000 konvertibilnih maraka. Mi kao radna grupa smo samo izvršili znači financijsku analizu sa ovim konkretnim podacima. Dali smo u prijedlogu neka 3 eventualna smjera u koje bi se moglo djelovati. Jedan od tih je restrukturiranje i promjena poslovanja, što vjerujem da je menadžment apoteke pokušao, jer sigurno nije 3 godine nije pokušao mijenjati neke stvari. Drugi korak je, odnosno smjer je uz restrukturiranje i pokušaj restrukturiranja budžetska podrška. Ona bi uz pretpostavku trenutnog poslovanja značila da se iz budžeta treba tekući gubitak pokrivati, to je tih nekih 160-170.000 godišnje, plus eventualno sanaciju ovih dugova koji trenutno imaju prema dobavljačima, koji trenutno iznose 509.000 na 31.5. I treći smjer je likvidacija ovog preduzeća. Znači, grupa nije radna, nije odredila se ni za koji smjer, nemamo dovoljno podataka, samo smo znači dali vam ove podatke iz kojih je vidljivo da je poslovanje prilično ugroženo. Hvala.
0: Hvala pomoćniku gradonačelnika Samiru Iskriću na uvodnim razmatranjima, evo i detaljnim pojašnjenjem. Otvaram raspravu kad je u pitanju 22. tačka dnevnog reda. Za riječ se javio vijećnik Mirsad Tokić.

0: Ponovno sve sa ovim pozdravljam. Ja sam na samom reći da o vaš izveštaj vašeg tima, vaše radne grupe. Dakle, ove tri godine je sa projekcijom za 6 mjeseci 26. preko 400.000 je duga, a vrijednost imovine same gore zgrade je skoro milion maraka. Što znači da ćemo se mi vrlo brzo dovesti situaciju da će povjerioci vrlo lagano mogu preuzeti dio te zgrade. Također, čitajući vaš izvještaj, došao sam i do meni jako nelogične situacije od strane apoteke, a to je građevinski objekat u toku 2024. uvećan za 437 milijarda. Ne znam na osnovu kojih podataka, ne znam na osnovu čega su oni uvećali vrijednosti oni vjerovatno da balansiraju izvještaj. I zamolio bi sve prisutne kolege, da, a i predsjedavajućeg, da iscrpom kad prije ispunja svi diskusija, da uzmemo pauzu od 5-10 minuta vezan za zaključak od ova tri zaključka što je ova radna grupa predložila. Hvala.
1: Hvala. Vijećnik Mirsad Tokić dalje, da osnovi kada za riječ. Ako ne, zaključujem raspravu, pauza od 5 minuta, evo da se usaglasimo oko ponuđenih zaključaka strane radne grupe.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac. Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
4: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641. Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560

0: 5.0 Telesky Gradačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari i dobri radio. Radio Gradačac.
3: Nastavljamo sa radom današnje 19. redovne sednice Gradskog vijeća. Zamolio bi uvaženog vijećnika Mirsada Tokića samo da obrazloži razlog pauze.
4: Pauzu smo iskoristili radi usaglašavanja stavova, a zaključak će dati gradonačelnik grada Gradačca, a bit ćemo se po tom zaključku izjasniti. Hvala.
3: Hvala. Evo, čuli smo i razlog pauze i usaglašavanje. Dajem riječ gradonačelniku grada Gradača Sajrudno Mehanić. Izvolite.
5: Iako to ne praktikujem, ovo imajući u vidu osjetljivost teme, obraćanje će biti pročitano da tačno znam šta je rečeno, da je bilo onaj nekih pogrešnih tumačenja. Pred nama je dakle odluka koja nije jednostavna, ali mora biti zasnovana na stvarnim finansijskim pokazateljima i odgovornosti prema javnim sredstvima. Iz analiza koje su urađene, evidentno je da apoteka Gradačac već duže vrijeme ima problema sa gubicima, likvidnošću i rastom obaveza prema dobavljačima. Posmatrajući period analize, taj gubitak iz redovnog poslovanja pokazuje da je sa 31.5.26. godine 536,475 km obaveze apoteke, od čega skoro 510.000 prema dobavljačima. Vjerujem da je u ovom periodu iza nas pokušane razne korektivne mjere. Isto tako vjerujem da je rukovodstvo apoteke već pokušalo mijenjati model poslovanja i pregovarati sa dobavljačima radi povoljnijih uslova, međutim ti pokušaj nisu doveli do preokreta koji bi ustanovu učinio finansijski održivom. Grad mora istovremeno biti odgovoran prema apoteci i prema ukupnom budžetu. U postojećim okolnostima nema realnog prostora da se iz budžeta iz godine u godinu izdvajaju sredstva za pokrivanje ponavljajućih gubitaka, a posebno ne uz postojećim obaveza prema dobavljačima. Procjena iz analize pokazuje da bi samo za pokriće tekućeg godišnjeg manjka bez rješavanja već postojećih ugovaranja trebalo između 180 i 220 hiljada kajem na godišnjem nivou. Pored toga postoji ovih 536,475 hiljada KM kratkoročnih dugova, uglavnom prema dobavljačima. Zbog toga smatram da ovo vijeće kao osnivač mora razmatrati i likvidaciju kao realnu i odgovornu opciju. To međutim ne mora značiti prestanak apotekarske djelatnosti niti gubitak radnih mjesta. Prethodno treba provjeriti postoji li interes privatnog sektora za nastavak rada u istom prostoru i sa postojećim zaposlenicima. U tom slučaju, nakon likvidacije, trebalo bi pripremiti transparentan i pravno održiv model javnog poziva ili licitaciju kojima bi se omogućio nastavak djelatnosti u ovom prostoru uz jasno definisane uslove preuzimanja zaposlenih, a eventualno dijela postojećih obaveza ili potpuno postojeće obaveze uz plaćanje zakupnine vlasniku prostora. Moj prijedlog nije motivisan željom da se ugasi usluga, nego da se zaštiti budžet grada, sačuva kontinuitet apotekarske djelatnosti i zaštite zaposlenih. Nastavak postojećeg stanja bez jasne promjene značio bi samo novo gomilanje gubitaka i obaveza. Zato smatram da je vrijeme da odgovorno razmotrimo rješenje koje prekida takav trend i otvara prostor za održiv nastavak djelatnosti. Dakle, od nove godine i razmatranja programa rada za ovu godinu, mi smo tražili da se u okviru postojećih kapaciteta i ljudskih i svakih drugih da se podrži i da se iznađe model da se zaustavi trend stvaranja novih obaveza. Međutim, evo, u ovih 6 mjeseci, kako je vijeće zaključilo prilikom usvajanja programa rada za ovu godinu, to se nije

desili. Posebno se alarm upalio kad smo dobili izvještaj o radu za prethodnu godinu i na tragu toga je formirana radna grupa. Nažalost, ova djelatnost, i vama je to ovdje bilo prezentovano, je opterećena brojnim otežavajućim okolnostima na koje ne može menadžment ove apoteke uticati. Prije svega, ukrupnavanje kapitala i stvaranje velikih lanaca apoteka koje sigurno da na tržištu ostvaruju bolje bonitete, bolje ulazne cijene i sa boljim maržama, da kažemo, guše konkurenciju koja je ostala na jednoj, eventualno dvije radnje u jednom gradu. U proteklom periodu nekoliko privatnih vlasnika apoteka se obraćao gradu Gradačac, dolazili su na razgovore, čuli su za ovo, slali su pisma namjere. Voljni su preuzeti ovaj prostor, uposlenike i obaveze i nastaviti u istom prostoru djelatnosti. Ovdje moramo gledati, osim financijskog, što smo malo prije govorili, i opšti javni interes. Važno je da na lokaciji na kojoj se nalazi apoteka se nastavi ova djelatnost. Važno je da uposlenici ne ostanu bez posla. I važno je da mi kroz poslovanje ne ostanemo bez kapitala koji je gore grad unio kad je osnivao apoteku. Ukoliko se desi likvidacija ili stečaj iz bilo kojeg od razloga koji su po zakonu propisani, onda bi gašenjem apoteke na tom mjestu bilo nemoguće ponovo dobiti dozvolu za pokretanje djelatnosti u tom objektu, jer tamo propisi nalažu da bude najmanje, čini mi se, 200 metara udaljeno od postojećih objekata i ne bi mogli ponovo pokrenuti u tom prostoru djelatnosti. Zato je ovdje, ako se vijeće odluči ići u tom pravcu, ovaj prijedlog broj 3 iz analize radne grupe, onda bi morao ići malo drugačiji red koraka u smislu da ide javni poziv za dodjelu tog prostora radi obavljanja i svega ovoga o čemu ste govorili, djelatnosti uposlenika, obaveza, i da neko preuzme licencu za rad u tom prostoru, nastavi djelatnost, a nakon toga da se preuzima radnike i onda mi kao osnivač gasimo ustanovu. Dakle, građani ne bi ostali uskraćeni mogućnost da kupuju na tom mjestu lijekove. Uposlenici ne bi smjeli ostati bez posla, takvi treba biti eventualno uvjeti licitacije ako se zato odlučimo svi zajedno. I naravno, ne bi smjeli praviti gubitke za i budžet i grad u cjelini. Posebno ako se imao na umu, dakle da je ovo neka djelatnost koja je nisko akumulativna, nisko neprofitabilna, onda ima grad interes da finansira nešto što je neprofitabilno, pa neke na naš trošak. Međutim, apoteke u okruženju ostvaruju ekstra profite, to se vidi iz njihovih bilansa. I oni koji su se nama obraćali sa pismima namjere su dokazivali da imaju milionske dobiti na području Tuzlanskog kantona. I tvrde da se to može drugačije ustrojiti bolje. E sad, naravno, uz one uslove koje oni imaju, količine lijeka u kojoj nabili broj zaposlenih, imaju visine prometa koje ostvaruju. Tako da, ja sam ovo pročitao zato što je to iz ovog izvještaja tako. I na osnovu svega ovoga, dakle, prijedlog je da se, moj prijedlog prema vama, uz svo ovo, znam sve moguće negativne komentare, jedne i druge i treće, evo, gasite. Mi smo nekad prije 10 godina, činim se, imali toliko veterinarsku stancu ugasili. Nije ostao grad Gradačac bez zaštite zdravlja životinja, zato što postoje druge službe koje to pružaju. Ali na onaj način se više nije moglo funkcionisati. Stvarala bi se veća šteta nego što je to na ovaj način. I ovo oko apoteke, dakle, nekad je to bila jedna jedina apoteka koja je ekstra funkcionisala, sad je nju lojalna, nelojalna, kako dođete, konkurencija ugušila i imamo ovo što imamo. Ja nisam siguran da je onaj višak prihoda u jednoj od onaj posmatranih godina, da je on bio baš finansijski, nije nekim računovodstvenim aktivnostima, neću reći isfriziran, ali da realno nije to tako. Tako da ja znam da je to teška odluka, da o njoj valja razmisliti, međutim,
šta nam

0: je alternativa. Ako kažete neće, moćemo da po svaku cenu imamo u svom vlasništvu apoteku, pa ne košta 200.000, pa ćemo i dokaćemo. Godišnje govorim 200.000. Ili da ta sredstva ulažemo ono zašto mislimo da jest veći javni interes. Posebno ponavljam, znači interes javnosti da ima apoteku i tu djelatnost, interes javnosti, a posebno zaposlenih da nastave rad. Ovo kako sad ide, ovo nas čeka danas ili za dvije godine na zahtjev nekog od povjerilaca proglašenje stečaja. Tako da mislim da ste svi svjesni u kakvoj situaciji se ova ustanova nalazi, da niko od ovdje prisutnih, ni vladajućih, ni opozicijih, ni sadašnjih, ni bivših, nije doveo do toga, nego jednostavno neke okolnosti na tržištu su takve da javne ustanove ne mogu izdržati utakmicu u ovakvim okolnostima, uvažavajući sve što se što tretira rad jedne ovakve ustanove.
1: Hvala gradonačelniku grada Gradačica Runa Mehanović. Evo, čuli smo i zaključak, tako kažem, evo koji je pročitan tu, i obrazloženje, mislim, detaljno o kompletnoj situaciji kad je u pitanju javna ustanova apoteka Gradačica. Rasprava je zaključena. Glasamo o izvještaju, a također i o zaključku, tako, hoćemo zaključak. Ali mi imamo izvještaj. Uz zaključak koji je. Upravo to. Dobro. Pošto ste nam od ponuđena tri zaključka bila i četiri, to prelazimo na glasanje. Evo da, kao što već izvještaj, znači imamo po 23. tačkom dnevnog reda, da gradsko vijeće prihvata izvještaj o poslovanju preuzeća Parkings d.o. Gradačica za period prvi. Oprostite, izvještaj o izvršenju, ovičan analiza, oprostite, 22. tačka dnevnog reda, ja 23. pa. Gradsko vijeće prihvata izvještaj o izvršenoj analizi rada i poslovanja javne ustanove apoteka Gradačica za period 2023. 2024. 2025. godina i za period 1.1.2026. 31.5.2026. godine uz zaključak koji je pročitan od strane gradonačelnika grada Gradačica. Ko je za? Za, protiv, nema suzdržanih, 3 suzdržana, sa 17 glasova za. Izvještaj kad je u pitanju 22. tačka dnevnog reda je usvojen uz zaključak koji je ovdje predložen od strane gradonačelnika, vijeće ga je usvojilo. Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda, izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačica za period 1.1.2025. godine 31.12.2025. godine. Prije nego što otvorim raspravu, ako može malo tiše, samo ja se izvinjavam, nećemo još dugo, evo nadam se da ćemo završiti uskoro sjednicu. Prije nego što otvorim raspravu, pitam u ime predlagača materijala ili predlagača materijala da li ima potrebe za uvodnim dodatnim razmatranjima. Ja bih iskoristio priliku da pozdravim evo i direktora javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac, Ensara Novalića, koji je prisutan s nama. Nema. Ako bude bilo pitanja, tu ste da odgovorite na eventualno postavljena pitanja gradskih vijećnika. Otvaram raspravu. Za riječ se javio vijećnik Husein Topčekić.
2: Što se tiče mene, ja podržavam izvještaj javnog preduzeća Parkinzi. Ono što želim da iskoristim priliku i prisustvo direktora ovdje da postavim pitanje, a to je, s obzirom da je ovo gradsko vijeće dodijelilo na upravljanje gradski stadion Gradačac, javno preduzeću Parkinzi, pitam ko vrši investicije na gradskom stadionu Gradačac, čija su to sredstva, ko upravlja s tim, da li to investiraju neka fizička lica, nogometni klub Zvijezda ili tako dalje, s obzirom da

0: smatram da takve investicije u javno dobro ne mogu biti bez preduzeća koje je zaduženo za upravljanje javnim dobrom, niti bez odluka organa uprave, odnosno ovog gradskog vijeća. Ja ću samo da vas podsjetim, bila je tako jednom podavno investicija na gradskom stadionu za tribine, pa je firmi koja je izvodila te radove na kraju morala isplatiti gradska uprava, odnosno iz budžeta grada, gradarca, morala se isplatiti ta investicija. Ja želim samo da nas sve zajedno upozorim, da se i nama to ne desi sad i mislim bez posebnih procedura, mislim da ovi iz imovinsko-pravne geodetske službe jako dobro znaju na koji način se vrši investicije u javno dobro, da nećemo doći sutra u situaciju da i to tamo što je ugovorio neko sa nekom firmom, da je podignut gradski stadion, da tu investiciju neće naknadno tražiti da mi to izmirimo iz budžeta grada Gradačca. Mislim prije svega da proceduralno griješimo, a mislim da treba da izbjegnemo i ove posljedice koje sam već naveo. Hvala lijepo.
1: Hvala vijećniku Sinu Topčagiću. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ima li potrebe, evo, direktor javnog preduzeća Parking d.d. Gradačac da se obrati, Ensar Novalić, izvolite.

0: Pozdravljam sve prisutne, evo da dam odgovor uvaženom vijećniku Topčagiću. Što se tiče trenutnog ulaganja na stadion nogometnog gradskog stadiona u Gradašcu, mi smo tražili kao upravitelj u pisanoj formi da nam se obrati nogometni klub Zvijezda Gradačica. Oni su se nama obratili u pisanoj formi, dobili smo njihov akt u kojem stoji da je investitor i financijer nogometni klub Zvijezda Gradačac putem donatora kluba. Znači nisu naveli ime. Dalje bi naveo da ne postoji nikakav ugovor o trenutno izvođenju radova između javnog preduzeća Parkinzi i izvođača radova i također između grada i izvođača radova. Mi smo taj akt koji smo dobili od nogometnog kluba Zvijezda Gradačac proslijedili nadležnoj službi za gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, tražili saglasnost za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na stadionu. Mi smo dobili smo odgovor u pisanoj formi od gradske službe gdje oni smatraju da je za trenutno izvođenje radova smatraju se tekućim održavanjem i da se ne radi o investicionim ulaganjima. Svi znamo za investicionu ulaganje da je potrebna prethodna saglasnost gradskog vijeća, ali u ovom trenutku se znači ne radi o investicionom ulaganju, nego tekućem održavanju zamjena glavnog i pomoćnog terena. Obzirom da je pogotovo na društvenim mrežama bilo neki najavi da će se raditi neki veći zahvati, kapitalni zahvati, to ćemo apsolutno tražiti tada od nogometnog kluba Zvijezda Gradačac, ponovo da se obrati, ponovo ćemo proslijediti gradskoj službi za imovinsko-pravne poslove i da se donese ovdje odluka, ukoliko naravno gradsko vijeće tako odluči, da se to smatra investicionim, odnosno kapitalnim ulaganjem. Znači sad za sad zamjena glavnog terena je tekuće održavanje za koje smo u odgovoru gradske službe dobili da nije potrebna prethodna saglasnost grada. Podcrtavam još jednom, nije zaključen ugovor između javnog preduzeća i izvođača, također i grada izvođača, tako da nije ni nastao obligacioni odnos. A posjetio bi što se tiče u prethodnom periodu kada je bilo pitanje tribina, da je postojao ugovor grada sa izvođačem i nogometnog kluba Zvijezda. Ovdje trenutno to ne postoji, znači smatra se tekućim održavanjem. To smo dobili u zvaničnom aktu gradske službe. Eto, toliko.
1: Hvala direktoru javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradačac, Ensaru Noveliću. Evo, nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Zaključujem, ima potrebe da predlagač nema.

0: se obrati neku materijalnu dnevno. Zaključujem raspravu kad u pitanju 23. tačka dnevnog reda. Prelazimo na glasanje. Stavljam izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Parkinzi d.o. Gradača za period 1.1.2025. godine 31.12.2025. godine na glasanje. Ko je za? Protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Sa 20 glasova za izvještaj kad je u pitanju 23. tačka dnevnog reda je usvojen. Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda, pitanja, prijedlozi i inicijative. Napominjem da ova tačka može maksimalno trajati sat vremena. Nadam se da ćete ispoštovati ove rokove, pošto rade posljednje tačke dnevnog reda. Dobro, otvaram ovu tačku dnevnog reda, za vrijeme se javio Mirsad Tokić, vijećnik.
1: Sve vas ponovno pozdravljam. U skladu sa članom 62 poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Gračac, te u skladu sa stavom 3 pomenutog člana podnosim inicijativu za postavljanje 6 stubova za uličnu rasvjetu na dionici putne komunikacije Ormanca Gradačac, industrijska, odnosno poslovna zona Kerep, u dužini od 300 metara sa desne strane do spomen obilježa civilnih žrtava rata 92-25. godina. Obrazloženje: obzirom da pomenuta lokacija nije osvjetljena, predlažem da se sa desne strane u dužini od 300 metara postavi 6 stubova za uličnu rasvjetu. Ja sam već jednom ponosio ovu inicijativu početkom mandata, tako da se nada će ova inicijativa biti put na komunika Ormanca Gradačac. Tako je. Hvala.
0: Hvala vijećniku Tokić Mirsad. Za riječ se javio vijećnik Husein Topčagić. To ćete prozvati.
2: Ja obično ne postavljam ni pitanja, inicijative, ali evo, danas se ukazala neka prilika da to učinim. Prvo, inicijativa, znači da se uputi inicijativa od strane Gradskog vijeća Gradača s vladi TK, odnosno MUP-u TK, radi otvaranja jednog šaltera pošte u MUP-u Gradačac za potrebe građana Gradačca. Samo da kratko obrazložim. Ja sam to kao direktor Centra pošta Tuzla uputio još 24. godine kad je sadašnji gradonačelnik bio ministar. Međutim, bila je to dugo vremena šutnja administracije i ostalo sve. Tako da smo taj zahtjev obnovili i sadašnjem ministru unutrašnjih poslova. Popili smo kahu i on je iz Gradača. Međutim, nikad, evo, dvije godine nismo dobili odgovor na to pitanje. Mislim da to nije prava briga o građanima Gradača. Evo, kad danas uzmete da to je onaj prostor tamo od Cipsa, možda 4-5 metara, gdje ima 5-6 kvadrata, gdje smo mogli imati šalter, a godišnje imamo negdje od 30 do 40.000 predmeta koji se plaćaju, a pošta ima jeftiniju uslugu nego što to imaju banke, a pošta je udaljena 600-700 metara od MUP-a, tako da danas na plus 40 i minus 10 naši građani hodaju po gradu gdje će platiti uslugu 3-4-5 maraka. Ja vam odgovorno tvrdim da je usluga pošte marka i 90 najjeftinija, znači usluga od svih banaka koje to rade. Evo, ja se nadam da ovu inicijativu, ja predsjedavajući, ili da ju na nekoj naredni sjednica izglasamo, ili da uputimo gore u Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Pitanje broj 1. Ovo je sad, tko upravlja tržnicom Arizona Gradačac? Ja taman kad sam mislio da će se nešto posložiti kako treba, s obzirom da od 2003. godine na toj Arizoni, kako je izdao tadašnji načelnik Ferhat Mustafić tamo tu Arizonu, kada je bilo svega i svačega i nezakonitog rada i svega, taman kad smo mislili da smo sve poredali i po prvi put izdali Arizonu kako treba, dođem do određenih spoznaja, a da i vas kao vijećnike izdali,

Pozna vjerovatno to gradonačelnik zna, možda i ne zna. Samo da znate, tržnicom Arizonom ne upravlja firma koja je dobila na javnoj licitaciji. Tržnicom Arizonom na javnoj licitaciji je dobila firma Mars Agri, deo Gradača, i znam koja je to firma i ko je vlasnik, ali fakture našim korisnicima tamo na pijaci Arizona upućuje firma RTC, neki regionalni trgovinski centar DOO Gradačac. Sjedište Donji Lukavac, vlasnik Lela Peštalić, direktor Peštalić Ferhat. Sve bi to bilo dobro, ja sam uputio, zvao sam im pomoćnika načelnika da mi da ugovor, međutim rekao da to uputim preko šaltera da dobijem ugovor koji je sklopljen, ali ja imam javni poziv ovdje ko ima pravo učešća za upravljanje Arizonom, pa između ostalog neću sve čitat, a to kaže da pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna lica koja imaju registrovanu potrebnu djelatnost i stalnu imovinu u vrijednosti minimum 4 miliona ili upisani kapital minimalno 4 miliona KM, osim pravnih lica koja prema gradu Gradačac, poreznoj upravi i upravi za indirektno oporezivanje imaju neizmireni dugovanja po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema gradu Gradačac, poreznoj upravi i upravi za indirektno oporezivanje imaju neizmireni dugovanja po bilo kom osnovu, te sa njima povezanim licima. Samo da znate, firma RTC, regionalni trgovinski centar, koji je vlasnik ova Lejla Peštovića, direktor Peštović Ferat, njena mati, odnosno njegova supruga, otvorite tamo, svi otvorite sad internet koji imate, pa ćete vidjeti koji su najveći dužnici PDV-a u državi Bosne i Hercegovine. Firma Ekstra Blat je dužna 5.884.000 koja je formirana 2012. godine. Njen je vlasnik mati, odnosno supruga, od ovih što upravljaju trenutno Arizonu. Peštali Samira. Ja sad pitan gradonačelniče, jesmo morali napraviti ovu akrobaciju, je li to dobro što se radi tako, ili je ovo bilo predstava za javnost, a Arizonom eto upravlja opet neki ljudi koji nemaju pravo da upravlja. Nadam se da su vijećnici razumjeli o čemu se radi, i ova firma niti ima 4 miliona kapital, a ima ovo što sam naveo kad je u pitanju obaveze prema PDV-u, i da samo da znate, obaveze PDV-a, to su pare svih građana ove zemlje. I ne ima niko pravo da ima dužan, a mi još nagrađujemo kroz davanje na upravljanje te Arizone, a da ne kažem šta se sve prije radilo na toj Arizoni protiv koje sam ja bio i 2003. kad je izdata, pa se na Paragon blok tamo izdavali građanima na po 40, 50, 60 hiljada, davalo se na Paragon blok za plac na Arizoni. Ja sam mislio da je to vrijeme iza nas, međutim, evo provjerite, naši korisnici ti prostora na Arizoni dobijaju fakture ne od firme koja je dobila na javnom pozivu, sa uvažavanjem ovo da pomoćnik načelnika je tu za imovinsko pravne i geodetske poslove. Ne znam šta stoji u ugovoru, nisam ga dobio, valjda ću ga dobiti kao gradski vijećnik ili ću morati uputiti kao svi građani zahtjev na šalteru tamo za pristup informacijama. I pod broj dva pitanje, kada će biti na vijeću urbanički regulacioni plan Gradačca? Znam da čekate načelnički prostorni plan, gradonačelnički prostorni plan
trudanskog kandidata.

0: to. Mislim da ovo previše sve jako dugo traje, 5-6 godina. 5-6 godina nemamo urbanistički regulacijski plan. Danas smo, nisam se javljao na tačci 3 i 4 kad smo ispravili jednu, ja bih rekao, političku odluku iz 2019. kada smo ograničili našim ljudima na parcelama da mogu grad do 50% spratno, 4 stambene jedinice spratnost 3+5 i tako dalje. Mislim da je to tad bila politička odluka i dobro je što smo, evo, čestitam što ste je predložili da se ona, da bi ljudi mogli investirati u Gradačac. Ali mislim, bez urbanističkog i regulacijonog plana koji će biti donesen u, pa makar i starim prostornim planom Tunelskog kantona, mada ja imam informaciju, trebao je biti ovaj mjesec, dva, novi prostorni plan Tunelskog kantona, da konačno dobijemo i da ljudi investiraju u Gradačac po našem, odnosno, prostoru, urbanističkom i regulacijalnom planu. Ovako smo otirali podosta ljudi iz Gradačca da ne investiraju u Gradačac. Ono ću ponoviti što sam davno rekao, možda je to bilo i dobro kad je Edis Dervišak iz 2019. to uradio radi mog brata, jer moj brat napravio 4 stambene zgrade u Živincama, dao njima između 1,2 milijuna na ovaj rente, ali je on dobro prošao. Možda mu je to i bilo i dobro. Hvala lijepo.
1: Hvala vijećniku Husenu Topčagiću. Hoćete li odmah odgovoriti? Ajde, izvolite. Evo, samo odgovor na postavljeno pitanje uvaženog vijećnika Topčagića, gradonačelnika Ljubomira Mehanovića.
2: Naravno, da možemo odmah odgovoriti. Znači, nije bilo nikakve predstave. Grad Gradačac je zemljište radi obavljanja pijačne djelatnosti iznajmio putem javnog oglasa. Mogli su učestvovati samo oni koji ste vi ovdje u uslovima oglasa definisali. Grad Gradačac svaki mjesec fakturiše firmi koja je dobila u zakup ovaj prostor 40, čini mi se, 1.000. Oni nama redovno uplaćuju, ostavili su nam pologa 250.000, čini mi se, tamo do isteka ovog ugovora, ima ovdje uposlenika te firme, to je sredstvo obezbjeđenja, dostavili su bankarske garancije, hipoteke, sve ono, hipoteka, šta je bilo predviđeno, a prostor je bio namijenjen za daljnje iznajmljivanje radi obavljanja trgovačke djelatnosti. Dakle, dole možda ima 1, 2 ili 10, 50 ljudi koji su možda u prekršaju, možda nisu. Mi ne znamo ko su sve firme koje se dole bave djelatnost. Da li je Mars Agri nekome iznajmio, to nije predmet našeg ugovora prema Mars Agriju kao zakupcu. Oni su od nas zakupili i nama plaćaju. Ko dol dalje iznajmljuje prostore? Da li naveliko neko od njih sve, pa dalje iznajmljuje manje zemljišta za neke lokale, to je sad ugovorni odnos njihov. Znači, sve što je ovdje vijeće donijelo, mislim, u najboljoj želji i namjeri, je provedeno. Firma koja je dobila na licitaciji, potpisala ugovor i redovno mjesečno plaća zakupninu od 40, čim se, 1800, 900, ne znam koliko maraka. Ovo za urbanistički regulacijani plan, dakle, grad Gradačac je, mislim, prije 3 ili 4 godine odluku o pristupanju izradi urbanističkog plana grada. Na tom planu nije puno urađeno, ja sam od prošle godine sa privrednim savjetom grada vodio nekoliko sastanaka i rasprava da li da čekam prostorni plan TK zato što želimo promijeniti projektni zadatak. Bitna nam je namjena zemljišta oko jezera. Bitna nam je putna infrastruktura. Dakle, prostorni plan TK definiše način upravljanja zemljišta na cijelom kantonu. S aspekta grada, sad će neko reći kakve veze ima urbanički plan. Urbanički plan tretira obuhvat plana je uže urbano jezgro. Međutim, u okviru njega, mi smo željeli da izmjestimo, recimo, glavnu gradsku saobraćajnicu koja nama trenutno prolazi ispred srednje škole. Imamo dole ono ostrvo oko srednje škole, oko autobuske stance. Naša ideja bila, i to smo tražili, da se izmjesti, da, dakle, gradska zaobilaznica bude dole ispod Babi Jelka, brdo ispod požara, dole oklopnog voza, Šaldine, benzin, da ide gore preko Sibovca. I to se nalazi u obuhvatu urbanističkog plana. Dakle, ne govorimo sad o zahtjevima dole ispod Vučkovaca, to nije u okviru urbanističkog plana.

0: I imali smo uvjeravanje da će u okviru ovog saziva Skupštine do maja ove godine biti usvojen prostorni plan TK. Međutim, nakon što je nosilac izrade IPSA, Institut Sarajevo, dostavio prostorni plan, ja sam prije 15 dana prilikom potpisivanja ugovora za dodjelu sredstava za sanaciju deponije Višnjik u razgovoru sa federalnom ministrom za turizam i okoliš i kantonom ministrom prostornog uređenja, pošto su oni bili domaćini potpisivanja ugovora, saznao da prostorni plan TK nije dobio saglasnost određenih federalnih ministarstva, prije svega ministarstva za poljoprivredu. Bez njega Skupština ne može donositi taj plan. Nakon toga sam izdao zadatak našoj nadležnoj gradskoj službi da odmah stupi u kontakt sa nosiocom izrade našeg urbanističkog plana i da ga mi donesemo u toku ove godine, znači da do nove godine donesemo urbanistički plan grada po postojećem prostornom planu TK. Ukoliko naredne godine, evo, vi ste, koliko znam, ovaj kandidat za Skupštinu kantona, nadam se će biti u Skupštini kantona i da nam donesete plan koji će biti povoljniji za građane Gradašca. A zaista ovo što sad imamo je prevaziđeno. Nama je u 3 sata kolaps saobraćaja zato što nam glavne magistralne ceste prolaze kroz centar grada. Imamo od kružnog toka između dvije crkve do autobuske stanice dolje kolaps. Dakle, želja nam je da dio saobraćaja izmjestimo odavde. Želja nam je da otvorimo mogućnosti da potencijali, posebno jezera Hazna, budu pretvoreni u kapacitete za razvoj turizma i da se namjena tog zemljišta drugačije definiše. Želja nam je, i to smo davali kao primjedbe na prostorni plan TK, da industriju izmještamo prema sjeveru. Industrija se evo i bez nas sama povlači dole na pravac ovaj prema Šamcu. Vidjeli ste nedavnu akviziciju kada je Bela Mionik se otkupio, činim se, 2 hektara zemljišta dolje uređenu i želja je ljudi da se izmještaju dolje. Onda trebamo ovo ovdje oko srednjih škola i gimnazija iz industrijskog pretvrtu građevinsko zemljište. Industriju zaista pomjeriti prema sjeveru i sve su to bili naši zahtjevi. Međutim, eto, prostorni plan neće biti donesen, ali mi možemo u okviru postojećeg drugačije urediti naše zemlje. Dakle, urbanistički plan kaže šta su zone kolektivnog stanovanja, šta su zone individualnog stanovanja. Spratnost mi danas nismo tretirali. Mi smo tretirali koeficijente zauzetosti i izgrađenosti parcela. Spratnost se definiše drugim dijelom regulacijnog i urbanističkog plana i to nam je želja da zaista mijenjamo. Mi smo ostali jedini grad, čini mi se, u kantonu, ne brojim središta opština koji nisu gradovi, u kojim nema zgrade veće od 5 spratova. Ja lično mislim da to treba mijenjati. Ali o tome ćete vi dati sud. Dakle, naš je cilj, gospodine Topčagiću, da mi u toku ove godine usvojimo urbanistički plan grada. Da u septembru razmatramo nacrt plana, provedemo javnu raspravu, da sistematizujemo sve ono što budu primjedbe, prijedlozi i investitora i svih zainteresovanih strana i da do nove godine usvojimo urbanistički plan koji bi omogućio značajnije zahvate u stanogradnji i drugačije regulisu, evo, saobraćaj i neke druge stvari na području našeg grada. Nadam se da ste zadovoljni ovako isprve.
1: Hvala na iscrpnom odgovoru od strane gradonačelnika Zorana Mehanovića. Za riječ se javila i zamjenica predsjedavajućeg Selma Sedić. Izvolite.
2: Moje poštovanje svima. Danas podnosim inicijativu za produženje postojećeg trotoara uz magistralnu cestu M14.1, odnosno njegov nastavak do džamije u Mionici 1. Naime, postojeći trotoar je relativno kratak, zbog čega su pješaci primorani kretati se kolovozom. Ova dionica je posebno frekventna, a svakodnevno je koriste mještani, starije osobe, djece, majke s kolicima, što predstavlja ozbiljan rizik. Naime, predlažem da nadležne službe grada Gradačac u suradnji sa nadležnim službama, to jest upraviteljem magistralne ceste, razmotri mogućnost produženja postojećeg trotoara do džamije u Mionici 1, to jest Krčevini, što otprilike dužine 900 metara, da izrade potrebnu projektnu dokumentaciju i planiraju realizaciju ovog projekta. Hvala.
1: Hvala. Zamjenice predsjedavajućeg Selma Sedić. Dalje, da li se neko javlja za riječ? Ako ne, zaključujem i ovu tačku dnevnog reda. Samim tim smo iscrpili sve tačke dnevnog reda. Konstatujem da je dnevni red iscrpljen, te zatvaram 19. redovnu sjednicu Gradskog vijeća i zahvaljujem se svima na saradnji i pristupu.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Donje nudi samo najkvalitetniji kamen granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv... Gotovo 150 taksi prevoznika protestovalo je danas u Tuzli. Protestnom vožnjom kroz grad izrazili su nezadovoljstvo trenutnim nepovoljnim položajem, uključujući na nedovoljan broj taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Naime, u Tuzli postoje 321 licencirani taksi prevoznik, a na raspolaganju je 170 štandova. Taksisti ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, iako su troškovi poslovanja u posljednjih nekoliko godina znatno porasli. Zbog toga, od nadležnog ministarstva traže uvođenje modela subvencioniranog taksi prevoza. Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezani sa virtualnom imovinom, koja bi ova područja u Federaciji BiH prvi put trebala biti uređena na cjelovit način. Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala, regulacioni okvir u Federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora financiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarao je sa kolegama iz Bugarske i Kipra, tražeći da njihove baze ne budu korištene u američkim vojnim operacijama protiv Irana. U razgovoru s bugarskom ministricom vanjskih poslova zatražio je da Sofija preispita odluku o privremenom razmještanju američkih vojnih aviona u bazi Bezmer uz ocjenu da odobravanje zahtjeva Vašingtona za stacioniranje letjelica radi podrške vojnim operacijama predstavlja pomaganje agresiji. Iran je i ranije upozoravao da bi države koje dozvole korištenje svoje teritorije za američke vojne operacije protiv te zemlje mogle snositi posljedice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Ispred mikrofona sam poslije podne, evo u 7 minuta iza 14 sati, u drugom smo sata emisije U fokusu, izdanja za posljednji dan mjeseca jula 2026. Slušali ste malo Đorđa Balaševića, dakle evo nas, kao što sam već najavio u prvom satu i u drugom satu ćemo se malo više baviti turizmom, jedna od meni omiljenih tema. Jedan od gradova koje rijetko idemo u ovoj emisiji, osim kada se dešavaju naravno neki kulturni događaj, je Konjic. Konjic ima zaista turistički potencijal koji sam ja uvijek vidio, međutim nikada nisam u ovoj emisiji pokušao da izdvojim. Međutim, jutros Bosansko-Hercegovačka, to je Federalna novinska agencija, je poslala nam jedan izuzetno interesantan, ajde tako ga nazovem, pregled turističke sezone u Konjicu. Oni kažu da turistička sezona u Konjicu ove godine bilježi bolje rezultate nego u istom periodu prošle godine, a posebno je povećan broj individualnih gostiju i manjih organiziranih grupa koje stižu preko stranih partnera ili putem direktnih rezervacija. Iz agencije Visit Konjic, koja je inače specijalizirana za avanturistički turizam i izlete u prirodu, potvrdili su za FENU da su veoma zadovoljni ovogodišnjom sezonom. Prema njihovim riječima, Konjic više nije samo usputna stanica, to jest turisti više ne dolaze isključivo zbog jedne aktivnosti, pretpostavljam raftinga. Sve je više onih koji u Konjicu žele provesti nekoliko dana istražujući prirodne ljepotne planine, rijeku Neretvu i lokalnu gastronomiju. Prema pokazateljima agencije, posebno je povećan broj individualnih gostiju i manjih organiziranih grupa. Mnogi od njih unaprijed planiraju kompletan odmor, tokom kojeg žele isprobati više različitih aktivnosti. Rafting na Neretvi, naravno, ostao je jedan od najprepoznatljivijih i najtraženijih turističkih proizvoda, ali se turisti više ne zadovoljavaju samo jednom avanturom. Po riječima ove agencije Visit Konjic, sve više gostiju želi kombinirati različite sadržaje, upravo spoj planine, rijeke, boravka u prirodi i avanturističkih aktivnosti čini Konjic privlačnom destinacijom za turiste iz cijelog svijeta. Ono što je posebno interesantno je to da najveći broj stranih gostiju dolazi iz Nizozemske, Belgije, Švedske, Norveške i Poljske, a nakon toga slijede turisti iz Njemačke, Francuske, Slovenije, Češke i Danske. Ono što posebno raduje turističke radnike je to da posljednjih godina raste interesovanje turista iz Ujedinjenog Kraljevstva, dok su sve češći i dolazci gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država te Kanade i Australije. Turistička ponuda Konjica posljednjih godinu dana kontinuirano se razvija, a sve više se ulaže u kvalitetnije smještajne kapacitete te turistička naselja u prirodi i nove sadržaje aktivnog odmora. Posebna pažnja posvećena je razvoju adrenalinskih sadržaja poput Challenge Parka, sportskog penjanja, kao i novih planinarskih takozvanih Jeep safarija i buggy programa. Cilj je gostima ponuditi cjelovito iskustvo koje spaja prirodu, avanturu, lokalnu gastronomiju i kvalitetan smještaj kako bi se što duže zadržali u Konjicu. Iz ove agencije naglašavaju da održivi turizam i raznovrsna ponuda predstavljaju najveći potencijal za dalji razvoj ove destinacije. I ono za kraj što posebno raduje je to da prosječan boravak turista u Konjicu danas traje između 2 i 3 noći. Gosti koji dolaze zbog aktivnosti na otvorenom ili organiziranih višednevnih programa često ostaju 4 ili više dana. To potvrđuje da Konjic više nije destinacija kroz koju se samo prolazi između Sarajeva i Mostara, već je mjesto u kojem gosti žele provesti nekoliko dana i doživjeti prirodu, avanturu i autentičan odmor. Ovo su poručili iz

skokova u muškoj i ženskoj konkurenciji. Drugi dan takmičenja će se održati danas. Početak je zakazan za 15 sati i 15 minuta, dakle odmah nakon ove emisije, kada će muškarci skakati sa visine od čak 27 metara, a žene sa visine od 21 metar. Još jednom ponavljam, ukoliko niste u mogućnosti biti u Mostaru, osiguran je direktan prenos na YouTube kanalu Red Bulla. To ću vjerovatno i ja gledati kasnije. Samo da napomenem da je završnica ovog takmičenja na rasporedu sutra, subotu 1. augusta. Ovo su saopćili organizatori i također su dodali da nakon spektakularnih skokova danas i sutra svi oni koji budu u Mostaru će moći nastaviti se dobro zabavljati uz muzički program koji će se odvijati na 4 lokacije. To su Bijeli bar, zatim Marshall Lazy Bar Stage na platovu ispod Starog Mosta te Alibaba. Između ostalog planiran je i nastup grupe Divan Hana za subotu 1. augusta, dakle sutra u Bijelom baru. Ukoliko vas ne interesuju sportski skokovi, a željeli bi večeras izaći u Mostaru, možda vas interesuje folklor. Samo da kažem da kulturno-umjetničko društvo Podvaležje organizuje večeras 16. međunarodne večeri folklora sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Na ovom takmičenju će učestvovati folklorna društva iz Bosne i Hercegovine, Turske i Hrvatske. Ovo se navodi na Facebook stranici kulturno-umjetničkog društva Podveležje. Sponzori večeri folklora su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, zatim grad Mostar, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, BH Telekom, ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dakle, pridružite im se večeras sa početkom u 20 sati i 30 minuta i zajedno uživajte u večeri ispunjenoj igrom, zajedništvom i ljepotom tradicije, poručuju organizatori ovog tradicionalnog 16. po redu međunarodnog susreta, to jest večeri folklora, koji će se večeras održati u Podvaležju sa početkom u 20 sati i 30 minuta.

0: Dobri drug, Darko Rundek, 22 minuta iza 14 sati. Slušate emisiju u fokusu federalnog radija iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vidite kako sam uspio ovo izgovoriti sada bez problema. Iz Hercegovačko-neretvanskog kantona idemo do Unsko-Sanskog. Idemo, da budem precizniji, do Sanskog mosta. Danas nećemo u Sanskom mostu čuti mnogo vezano za turizam, ali ćemo čuti nešto vezano za sport. Ne trebam posebno podsjećati da iz ove regije ili iz ovog kantona Bosne i Hercegovine često imamo izuzetno uspješne sportiste. Danas kolega Senudin Safić nam donosi priču o sanskim nogometnim golmanima Eldinu Horozoviću i Đurađu Dejanoviću. Razlog ovog priloga je to što je Eldin Horozović odlučio da karijeru ove godine nastavi u Travniku, dok je Đurađ Dejanović novi član Zrinskog iz Mostara. Poslušajte prilog kolege Senudina Safića.
1: Dva veoma kvalitetna i perspektivna nogometna golmana ovog ljeta su otišla iz Sanskog mosta u nadi da mogu ostvariti svoje sportske želje. Oni odlaze iz Podgrimeća i nogometnog kluba Rudar Kamengrad, koji je protekle sezone ostvario plasman u prvoligaško društvo Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se ipak neće takmičiti jer nije dobio licencu. Međutim, sanski golmani će u narednoj sezoni igrati u višem rangu takmičenja, tako će Eldin Horozović u prvoligaša iz Travnika u nadi da mu ovaj klub može biti odskočna daska za nove uspjehe u karijeri, koja je u proteklom periodu išla uzlaznom putanjom.
2: Igrao neki slučaj i tako pratili su neke naše utakmice koje smo igrali tamo u Srednjobosanskom kantonu i za mene osjetio sam da je prilika vrhunska i ja to idem tako da probamo. Vjerujem da će se uklopiti tamo u tu sredinu i ništa na meni da radim, da čekam svoju priliku ako bude i kad je dobijem da iskoristim najbolji mogući način, ostalo će doći.
1: Ova sezona će ostati u prelijepom sjećanju za sada već bivšeg golmana Rudara iz Kamengrada, mjesta na domak Sanskog mosta Đurađa Dejanovića, koji je novi član jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih klubova Zrinskog iz Mostara. Nakon veoma zapaženih nastupa u utakmicama omladinskog prvenstva Bosne i Hercegovine, privukao je pažnju plemića, uslijedio je poziv, jednomjesečna proba i nastavak saradnje na obostrano zadovoljstvo. Pred njim je dug put do uspjeha jer se radi o 15-godišnjaku, ali je izuzetno talentovan golman. Podatak da je bio interesantan za Zrinski govori da bi se uz mnogo rada i odricanja moglo još dosta toga čuti o Đurađu Dejanoviću. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedna od najznačajnijih ličnosti regionalne kulture, glumica snažnog izraza, rediteljica hrabrog autorskog glasa, u Art Kvart razgovoru Mirjana Karanović. Art Kvart razgovor.
2: Od adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale. Otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Mi idemo dalje u istom ritmu, ovih 25 minuta koliko nam je ostalo za ovo posljednje izdanje emisije U fokusu za mjesec juli godine 2026. Još je nekoliko izuzetno interesantnih događaja koji se dešavaju kako večeras, tako i ovog vikenda. Neke od njih smo unaprijed najavili tokom proteklih sedmica, a ja ću vam podsjetiti da je sinoć koncertom vrhunskih BH umjetnika Damira Imamovića i Zanina Berbića u Domu Avnoja u Jajcu otvoreno 7. izdanje Desant festivala. Tokom 4 dana ovaj festival će publici ponuditi atraktivne i aktualne muzičke sadržaje na fascinantnim prirodnim i istorijskim lokacijama kraljevskog grada. Tako večeras, poštovani slušalci, u Jajcu na platou kod Katakombi koncert će održati austrijski world music sastav pod nazivom Vaja Dao. Pretpostavljam da sam ovo dobro izgovorio, možda i nisam. Inače, ovaj sastav je poznat po izvođenju tradicionalne muzike Gornje Austrije, ali i melodija iz različitih dijelova svijeta, čiji će nastup donijeti

mnogo improvizacije, energije, ali i dobre atmosfere, naravno. Centralni događaj ovogodišnjeg Desant festivala će se održati sutra, dakle u subotu 1. augusta, kada će na spektakularnoj pozornici ispod Plivskog vodopada, zaista jeste spektakularna, nastupiti regionalna pop zvijezda Severina. Uoči koncerta u Jajcu, Severina je jutros objavila i novu pjesmu pod naslovom Nisam kriva ja. Samo da vam napomenemo da ulaznice za koncert Severine se još uvijek mogu kupiti na platformi entrio.ba i u turističkom infu centra Jajce, dok će pred sam koncert biti dostupne i na ulazu u koncertni prostor ispod Plivskog vodopada. Ovaj festival će biti zatvoren u nedjelju 2. augusta i to nastupom DJ-a Damjana Elteha, koji će svoj prepoznatljiv zvuk tehnoritmova spojiti sa pop i folk hitovima na plaži Malog Plivskog jezera u blizini čuvenih mlinića. Posjetioce će očekivati opuštena ljetna atmosfera uz kupanje, sunčanje, sportske aktivnosti i besplatan roštilj. Inače, Desant festival održava se uz generalno pokroviteljstvo kompanije Inova te podršku Federalnog ministarstva okoliča i turizma, zatim vlade Srednjobosanskog kantona, općine Jajce i općinskog načelnika Edina Horzana.

uvijek zove električni orgazam. Ako imamo muziku iz Beograda, zašto ne bi imali i likovnu scenu? Naime, u okviru kreativnog dijaloga između ova dva grada, beogradska likovna scena uskoro dolazi u Sarajevo sa jednom izuzetno interesantnom izložbom. Sarajevo će početkom augusta postati mjesto susreta dvije umjetničke scene koje dijele bogato kulturno naslijeđe. Naime, u galeriji Collegium Artisticum 4. augusta u 19. sati bit će otvorena izložba Kreativni dijalog Beogradska likovna scena u Sarajevu, što će predstavljati najobuhvatnije predstavljanje savremene beogradske likovne umjetnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije, dakle 40 godina. Na ovoj izložbi će se predstaviti čak 60 jedan umjetnik različitih generacija umjetničkih poetika i medija, pružajući publici jedinstven uvid u aktuelna likovna kretanja u Beogradu. Istovremeno, ova izložba predstavlja mnogo više od pregleda savremene umjetničke produkcije. Ona je zamišljena kao prostor susreta te razmjene iskustava i jačanja kulturnih veza između Sarajeva i Beograda. Idejna autorica ovog projekta je multimedijalna umjetnica Aleksandra Kokotović, koja je inače rođena u Sarajevu, a danas djeluje i radi u Beogradu. Ideju u ovakvoj reprezentativnoj razmjeni razvijela je godinama, a realizirana je uz podršku tima Collegium Artisticuma, predvođenog direktorom Elvedinom Poturkom te profesoricom Amrom Zulfikar Pašić, izvinjavam se. Polazeći od uvjerenja da kultura nastaje kroz dijalog i razmjenu različitih umjetničkih izraza, izložba afirmira umjetnost kao prostor međusobnog razumijevanja, kritičkog promišljanja i dugoročne kulturne saradnje. Upravo zato ovaj projekat nadilazi okvire jedne izložbe i predstavlja važan korak ka uspostavljanju trajnijih veza između umjetničkih scena Sarajeva i Beograda. Samo da kažem da će posjetioci ove izložbe imati priliku vidjeti radove nekih od najznačajnijih imena savremene umjetnosti, ne samo regiona, nego i cijelog svijeta, među kojima su Marina Ramović, zatim Raša Todisijević, Neša Paripović, Selman Trtovac, Aleksandra Kokotović, Vladan Jeremić te brojni drugi autori koji su obilježili ili danas oblikuju beogradsku kulturnu likovnu scenu.

i sljedeći još jedan dan u raju. Evo, koliko je ova numera samo stara? Ja mislim da je bio Phil Collins, ako se ne varam. Jeste, jeste, pa sam sam ga postavio tamo kako ne znaš što sviraš, amele. Zna kolega Ajnur za to. Eto, poštovani slušalci, polako sigurno bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Ovo je bilo izdanje za 31.7. Međutim, nećemo se mi još odjaviti. Naime, moramo najaviti ono što će se u Sarajevu dešavati naredna tri dana. Sarajevo će večeras, a i sutra i preko sutra u potpunosti biti u znaku velikog spektakla. Na Koševu svira Dino Merlin, večeras svoj prvi od tri koncerta koji će održati ovog vikenda u Sarajevu. Iskreno da vam kažem, ukoliko slušate ovu emisiju, znate da rijetko puštamo ovdje Dinu Merlina, ne zbog toga što nismo ljubitelji njegove muzike, nego iz prostog razloga što je ovo neka druga vrsta emisije. Mislim da Federalni radio dovoljno pušta Dinu Merlina, međutim ono što zasigurno znam da smo svi od Dine Merlina navikli da je gotovo svaki njegov koncert savršeno osmišljen do najmanjeg detalja i da svaki put zaista podiže standarde kada je riječ o tehničkoj organizaciji. Ja sam Dinu Merlina prvi put gledao, mislim, 1986. ili 1987. na jednom koncertu koji se zvao Rock Uranak u dvorani Skenderija. To je bio njegov, ja mislim, možda čak i prvi veliki koncert u Sarajevu. Tek je izbacio svoj prvi album. Nakon toga nikada uživo nisam pogledao Dinu Merlina, ko zna, možda u naredna 2-3 dana zaista i ja se nakanim da odem, mada nemam kartu. Samo da vam kažem neke važne informacije koje su objavili organizatori. To su stvari upute za sve posjetioce koje se odnose na organizaciju ulaska, sigurnosne procedure kao i na kretanje unutar sigurnosnih zona. Sa ciljem sigurnijeg i bržeg protoka i ulaska posjetioca, po prvi put u ovom dijelu Europe će biti primijenjen dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih AI sigurnosnih skenera. Nova tehnologija omogućava bržu obradu velikog broja posjetilaca, zatim prepoznavanje nedozvoljenih predmeta i značajno efikasniji protok ljudi. Najvažnije informacije su te da bi ulazak u sigurnosni perimetar, dakle zonu stadiona, trebao da počne negdje oko 16 sati i 30 minuta, dok će se ulazi u sami stadion otvoriti od 18 sati, te organizatori apeluju na sve posjetioce da planiraju svoj dolazak na vrijeme. Organizator također poziva posjetioce da po dolasku u sigurnosni perimetar stadiona

prate signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici kao i broj numerisanog sjedišta, naravno zavisnosti o vrsti ulaznice. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri info punkta, i to iz pravca ulice Patriotske lige, zatim iz Alipašine ulice te iz naselja Kromolj, koji će pružati pomoć svim posjetiocima. Dakle, večeras se u Sarajevu očekuje, pogotovo na ovom prvom koncertu, rekordan broj posjetilaca. Ja zaista ne znam koje su tačne cifre na prethodnim koncertima Dine Mrlina u Sarajevu na stadionu Košavu, ali gotovo da nemam dileme da će se ovim koncertima oboriti sve rekorde. Aj kako neće, tri puta za redom na Košavu, ja mislim nikada, ne da mislim, nego sigurno znam, nikada niko nije svirao. Evo mi odsvirati jednog Dinu Mrlina, pa onda polako da Sajnur i ja sa vama oprostimo za ovaj dan, 31. i 7. jedna od rijetkih pjesama Dine Mrlina koju uvijek mogu slušati.

Nemojte da vam duša pati zbog toga što je kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu. Mi ćemo biti ponovo sa vama već u ponedjeljak, tačno u 13 sati. Moja preporuka, ostanite i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, tačno 15 sati naše najnovije vijesti. Nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju sa početkom u 17. Danas od 13 sati sa vama bili Ajnur Jamel. Želim vam prijatno poslijepodne i naravno ugodan ovaj izuzetno vruć vikend.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorijalnim centrom. Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga u Domu naroda federalnog parlamenta dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku, bar u ovom političko-izbornom mandatu. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu Federacije BiH stupiti na snagu. Predsjednik udruženja Kamp boraca Hamza Krkalić za naš radio komentariše izmjene zakona, čija primjena počinje 1. januara 2027. godine.
3: 150.000 boraca treba dobiti borački dodatak. Govorim i o korisnicima, znači korisnika prava svih kategorija. Ima do 100.000, 98.500, znači aleo 100.000. 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministru Lokmiću 383.500? To je pitanje, to je kvaka. I ovi 160.000

0: 60.000 boraca mogu imati, neće reći po 4-5 maraka. A zbog čega? Mogu reći, oni ovdje i tamo krajinu, fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ja sam volio pitati, trebao sam pitati gdje ti 383. 150.000 je nas omrlo, najmanje, ali evo 150.000.
1: Gotovo 150 taksi prevoznika protestovalo je danas u Tuzli. Protestnom vožnjom kroz grad izrazili su nezadovoljstvo trenutnim nepovoljnim položajem, ukazujući na nedovoljan broj taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Naime, u Tuzli posluje 321 licencirani taksi prevoznik, a na raspolaganju je 170 štandova. Taksisti ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, iako su troškovi poslovanja u posljednjih nekoliko godina znatno porasli. Zbog toga od nadležnog ministarstva traže uvođenje modela subvencioniranog taksi prevoza. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
2: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
1: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezani s virtualnom imovinom, kojima bi ova područja u Federaciji BiH prvi put trebala biti uređena na cjelovit način. Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u Federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora.
3: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz ove palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
4: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima Gazi Hamad za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
5: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
4: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela.

0: Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
1: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
0: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3000 ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko evropskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
1: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
0: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Veležu Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se ovladao Midtjylland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6, 3-6, 6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6, 3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6, 3-7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert

0: koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske na graničnom prelazu Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, vjetar slab do umjere na jugu i jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar vam dan, dragi slušalci. Dobrodošli u ovo posljednje julsko popodne. Nekome je ovaj mjesec i proletio. Neko će reći da se razvukao, kako god bilo. Večeras ćemo ispratiti jul i zakoračiti u august. Ljeto nam je i dalje u punom jeku. Dani su vrući i sunčani, a mnogi već odbrojavaju sate i do vikenda. Nadamo se da ćete dio ovog dana provesti uz Radio Gradačac i da ćemo vam praviti ugodno društvo. Za početak donosimo prognozu za dane vikenda. Visoke temperature obilježile su cijeli juli, a prema najavama ljeto još ne planira popustiti. Provjerit ćemo šta nas očekuje narednih dana detaljnije, zatim i kako je stanje na putevima, posebno u oči vikenda kada je saobraćaj po pravilu i nešto intenzivniji. Od 16 sati na programu je emisija o kulturi petkom. Emitujemo između ostalog i snimak sa promocije knjige Znaš li ti od kada mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković, koja je nedavno i predstavljena u našem gradu. U 17 sati slijede vijesti u 5 federalnog radija sa pregledom najvažnijih događaja iz zemlje i svijeta. Nakon vijesti nastavljamo mi naše popodnevno druženje. Do 18 sati očekuju vas zanimljive priče, najave, servisne informacije, naravno i mnogo dobre muzike, a kao i uvijek u tom terminu rado ispunjavamo i vaše muzičke želje. Zato nam pišite putem Vibera na broj 061-26-49 pa i neka ovo posljednje julsko popodne dobije i muzičku podlogu po vašem izboru. Od 18 sati na programu je emisija namijenjena vjernicima muslimanima koju uređuje i vodi naša Emira Kavazović. Hvala vam što ste i danas uz Radio Gradačac, a do 19 sati kroz program vas vode Samira Hamzić i Maida Pezarović.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli. Niko

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A kad već govorimo o ovom vrućem julskom danu, pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. U Gradačcu trenutno sunčano, vruće, temperatura 35 stepeni, visoke temperature danima su već prisutne, pa se i danas preporučuje da koliko je moguće izbjegavate duži boravak na najjačem suncu. Kada je riječ o vikendu koji je pred nama, ni tu nema velikih promjena. Sutra, prvog dana avgusta, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutro će biti nešto ugodnije sa temperaturom od 22 do 24 stepena, ali će se tokom dana živa na termometru ponovo penjati visoko. Očekuju se temperature oko 37 stepeni uz slab vjetar. Nedjelja bi također trebalo proteći u znaku sunčanog i veoma toplog vremena, tako da će svi koji planiraju boravak na otvorenom morati pak pronaći malo hlada i osvježenje. Dakle, u avgust ulazimo sa pravim ljetnim temperaturama, ali i uz upozorenje na visoku opasnost od vrućina. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm, pa stručnjaci upozoravaju na oprez, posebno u najtoplijem dijelu dana. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra nas u cijeloj Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, isto

istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature kretaće se od 17 do 23 stepena, na jugu zemlje do 27, dok će dnevne biti između 33 i 39 na jugu i do 42 stepena. Idemo vidjeti kako će ovakve vremenske prilike djelovati na raspoloženje i zdravlje ljudi. Bioprognostičari poručuju da će visoke dnevne temperature dodatno opterećavati hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Na jugu zemlje, gdje će temperature dosezati do 42 stepena, neophodan je poseban oprez. Možda je ovo još jedan i podsjetnik da u ovim vrelim ljetnim danima malo usporimo i pronađemo vremena za odmor, pazimo i jedni na druge.

0: reklame.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja.

0: stanje na putevima.
1: I ja, još jedan pogled prije nastavite svojim putem u ovo doba dana. Saobraćaj je dakle uvijek nešto življe, posebno kada se spoji povratak sa posla, svakodnevne obaveze i početak vikenda. Provjerit ćemo zato i kako je se trenutna situacija na putevima, imali zadržavanja na dionicama koje bi vam mogle biti važne. Prema informacijama Bihamka, lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora, ali i veliki regionalni muzički koncert koji će okupiti velik broj posjetilaca, dodatno će pojačati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Tokom dana očekuju se gužve.

kreće tačnije od 15 sati 40 minuta do 16:40. Radar će biti na regionalnom putu R463 u Sibovcu. U večernjim satima od 19:40 do 20:40 radarska kontrola biće na magistralnom putu M14-1 na dionici magistralnog puta između Mionice 1 i 2, dok je posljednja najavljena za period od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donjem. Želimo vam sretan put, samo bez žurbe i uz malo više strpljenja.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Poštovani slušalci, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije O kulturi petkom. I ovoga petka govorimo o kulturi koja ne ostaje samo na sceni, nego otvara i prostor za razgovor o temama koje se tiču cijele zajednice. Upravo takav događaj očekuje naš grad večeras, kada će na platou ispred biblioteke Alija Isaković biti izvedena predstava pod nazivom Kriva. Autorski projekat Alise Brkić nastao iz potrebe da kroz pozorište progovori o nasilju nad ženama i načinu na koji društvo o njemu govori. Predstava nam dolazi u trenutku kada se navršavaju gotovo 3 godine od ubistva naše sugrađanke Nizame Hećimović, zločina koji je ostavio dubok trag u Gradačcu, ali otvorio pitanja na koja ni danas nemamo sve odgovore. Od odgovornosti institucija do odnosa javnosti prema žrtvama nasilja. Međutim, Kriva nije rekonstrukcija jednog slučaja, niti pokušaj da ispriča jednu sudbinu. Ona govori o obrascima koji se ponavljaju mnogo šire od jednog mjesta i jednog vremena. O tome kako se u javnom prostoru prečesto propituju postupci žrtve, dok odgovornost počinioca ostaje u drugom planu. Izvođenje večerašnje predstave organizuje Zijada Vuković-Pamuković, tetka Nizame Hećimović, zajedno sa neformalnom grupom građana, sa namjerom da umjetnost bude dio razgovora koji ne završavaju sjećanjem, nego otvara prostor za razumijevanje, preispitivanje i odgovornost. Što je bio motiv za nastanak predstave, kako je bilo i stvarati pozorišni komad o temi koja još uvijek snažno odjekuje među ljudima i kakvu reakciju publike autorski tim priželjkuje upravo u Gradačcu, naš kolega Dino Kukuruzović razgovarao je sa autoricom, rediteljicom i

0: glumicom Alisom Brkić.
1: Alisa, evo kao umjetnica, vi ste osjetili ili tako potrebu da kroz predstavu Kriva govorite o jednom od gorećih problema našeg društva, nasilju na ženama koje je nekako sve češće i učestalije. Šta je vas motivisalo da u središte vašeg umjetničkog izraza dakle stavite upravo ovu priču i kako je nastala predstava Kriva, da nas malo približite njoj?
2: Predstava je nastala vrlo zanimljivim jednim, zanimljivu putanju je imala. Ja sam naime bila u procesu rada na jednoj drugoj predstavi. Međutim, glumci s kojima sam trebala da radim su dobili neke angažmane, ja sam trebala kao malo nešto da sačekam i u tom periodu kad sam ja trebala da se bavim tom predstavom, meni je prosto samo sinula ideja i sinula mi je potreba i ja sam apsolutno ostavila po strani cijeli taj projekat i samo sam odlučila, kao da ja sam tu bila samo sredstvo, to volim često reći, kao da je tekst sam želio da bude napisan. I ja sam pisala i prosto, evo, neki taj kreativni moment se desio iz te neke valjda ljudske potrebe, iz nekih promišljanja, razmišljanja, ja nisam mogla da se bavim ničim drugim.
1: U predstavi učestvuje mali autorski tim, dakle, kako je tekao sam proces rada, koliko je bilo zaista izazovno nemo pisati ovo upravo, u čemu ste govorili, da li ste imali priliku razgovarati sa nekim od članova porodice ubijene Nizame prilikom stvaranja, dakle, ove predstave, da vam, eto, njen život približi nekako iz prve ruke?
2: Smatram da je vrlo bitno da naglasimo da ovo nije predstava o nezamjeniti, o jednoj konkretnoj žrtvi. Predstava jeste u čast i isto je vrlo bitno da kažem. Dakle, povod jeste obilježavanje treće godišnjice tragične smrti Nizame Hećimović. Predstava je nastala njoj u čast, ali ne govori o njoj. To mi je vrlo, vrlo bitno da se kaže. Kada sam pisala taj tekst, željela sam da stvar podignem na neki univerzalni nivo, odnosno da pričam priču o svim raznim žrtvama nasilja i femicida, tako da ni likovi žrtava koje će publika imati priliku da gleda nisu neke konkretne žrtve, niti su likovi s kojim ona bude u kontaktu, koji je osuđuju i optužuju, definitivno nisu stvarni likovi. Ti likovi o kojim sam ja pisala su prosto metafore društva. Dakle, imamo tu recimo lik majke, to nije lik nikakve majke, taj lik majke predstavlja nasilje prerušeno u patrijarhat, u jednu, kad kažem patrijarhat, ne mislim nužno nije svaki patrijarhat loš, ali u ovom slučaju zaista mislimo da se često nasilje preruši u tu neku vrstu tradicijskih običaja. Majka je sama po sebi tragičan lik, ali moram, zaista vrlo mi je važno da kažem da tu ni u kojem slučaju nije ni zamena majka. Nisam imala priliku razgovarati s tim u vezi sa nekim koji je poznavao bilo koju vrstu žrtve, a pogotovo Nizamu. Smatram da to bi me možda i odvelo u tom nekom smjeru pričanja jedne konkretne priče. A to sam zaista željela da izbjegnem. Ali i ovako predstava je, naravno, kažem, posvećena Nizami Hećimović.
1: Da, evo, često se i nakon slučajeva takvog nasilja pažnja javnosti nekako usmjeri i na život žrtve i vjerujem da ćete to problematizirati kroz vašu predstavu, na odluke ili postupke žrtava, koliko je važno da promijenimo taj narativ te da se odgovornost vrati upravo tamo gdje ona i pripada.
2: To je suština, tema, ideja i poenta ove predstave. Ja sam zapravo više željela najviše sam željela da se pozabavim tom tematikom okrivljavanja žrtve. Zato se predstava zove Kriva. Ne bih ništa da otkrivam publici previše, ali vi ste postavili pravo pitanje, tako da evo, malo ćemo je otkriti. To je doslovno nešto što me tjeralo da se pozabavim ovom pričom. Kako zapravo neko može pomisliti da bilo šta što neko uradi zavređuje da ga neko ubije? Ne postoji ništa što neko može napraviti, što je Nizama mogla napraviti da bi to zaslužila. Ništa. Ko to ne bi smio nikada ni pomisliti, a kamoli reći ili napisati.
1: gostujete upravo u gradu, dakle, u kojem se desilo jedno od najbrutalnijih ubistava u našoj zemlji, ali eto i u cijelom svijetu, s obzirom da su sve svjetske medijske kuće o tome izvještavale. Da li će za vas kao umjetnicu upravo, dakle, izvođenje u takvom jednom ambijentu, u jednom takvom okruženju,

0: doprinijeti nekoj posebnoj vrsti pritiska ili ponijeti neku emotivnu težinu?
1: Nemate pojma. Znači, ja stvarno nisam neko ko paniči i ko ima veliku tremu, ali evo, što se ove predstave tiče, imamo veliko, cijela ekipa ima i veliku dozu, mogu reći treme, ali prije bih rekla odgovornosti i nekog strahopoštovanja upravo iz tog razloga koji ste vi pominjali. Zaista nam je stalo da se predstava shvati na način na koji smo mi, na koji mi želimo da je plasiramo. Ne želimo da publika smatra da upiremo prstom u nekog konkretno i direktno, nego prosto želimo da pričamo priču o raznim segmentima društva koji su, evo, uključeni u takve neke vrste tragičnog događaja. Pričamo i o zakonodavstvu, pričamo i o, to je priča i o meni koja možda ne prijavim neki komentar ako ga vidim na internetu i tako dalje.
2: Slušali smo Alisu Brkić, autoricu, rediteljicu i jednu od glumica predstave Kriva. Podsjećamo, predstava će biti izvedena večeras u 20 sati na platovu ispred biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. Ulaz je slobodan, pa ukoliko budete u prilici, ispratite svakako ovu predstavu koja ne nudi lake odgovore, ali postavlja pitanja o kojima kao društvo ne bismo smjeli prestati razgovarati.

ostajemo uz kulturu koja često čuva ono najvažnije, ljudska sjećanja, iskustva i svjedočanstva koja ne bi smjela biti zaboravljena. U našem gradu nedavno je predstavljena i knjiga pod nazivom Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković. Novinarke sa sarajevskom adresom i gradačačanke koja se ovom promocijom vratila u svoj rodni grad kako bi sa sugrađanima podijelila priču nastalu iz ličnog bola, porodičnog sjećanja i potrebe da jedno teško iskustvo bude zapisano. Već sam naslov knjige nosi snažnu poruku. Kako je autorica kazala tokom promocije, iza rečenice koja na prvi pogled može zvučati kao najava čekanja i susreta, krije se potresno svjedočanstvo o stradanju i gubitku. Mease Ibraković istakla je da ovu knjigu nije bilo lako napisati.

0: pročitati, ali da je važno zapisivati ovakve priče, čuvati ih od zaborava i ostaviti ih budućim generacijama kao podsjetnik na ono što se dogodilo. U nastavku poslušajte i dio razgovora sa promocije knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? U nastavku o nastanku knjige i njenoj poruci govorila je autorica Measa Ibraković, promociju je moderirala Leila Džinić.
1: Postoje knjige koje čitamo i postoje knjige koje osjećamo. Ovo je knjiga koja se ne može čitati bez osjećaja. Ne može se zatvoriti i zaboraviti. Ona ostaje. Ali da bismo je razumjeli, moramo razumjeti njen naslov. Jer naslov ove knjige nije nježan. Nije nastao iz ljubavi. I nije nastao iz čekanja kako bismo željeli. Susret sa knjigom ove tematike nikad nije lagan. Čim se jedna takva knjiga otvori, odmah shvatite da je ne možete čitati kao običnu knjigu. Možete samo zastati i čitati srce, jer svaka stranica nosi nešto što ne možete samo pročitati, nego morate i osjetiti. Ona nastavlja da živi u sjećanju, u mislima, u jednoj jedinoj rečenici. I zato ova knjiga nije samo književnost. Ona je opomena i svjedočanstvo koje ne smijemo zaboraviti.
2: A nije lako govoriti o ovoj knjizi, jer ova knjiga nije samo priča. Ona je dio života i ona je život moje porodice. Nešto što duboko nosimo sve ove godine u sebi. Ova knjiga se zove Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? I onako na prvu svi pomisle da je to jedna rečenica o ljubavi, jedno čekanje naših najmilijih, ali nije. Tu rečenicu nije izgovorio neko ko voli. Tu rečenicu izgovorio je četnik mome svekru u trenutku kad ga je zapravo čekala smrt. Oni su ga čekali da ga ubiju. I ta rečenica nije nestala. Ona je ostala, ali je promijenila značenje. Jer dok su oni njega čekali da ga ubiju, jedan dječak je cijeli svoj život čekao svog oca da ga vodi kroz život i da ga uzme za ruku. Pisati ovu knjigu značilo je vraćati se u neke emocije koje nisu nikad nestale, u sjećanja koja ne blijede. I ponekad nisam mogla da pišem jer mi je nedostajalo informacija, a moja porodica nije mogla da priča jer je nekako to su traume koje nisu nikad zaboravili i koje nekako nisu željeli da otvaraju te duboke rane. Ali ja sam znala da moram da pišem i da govorim radi istine i radi naše djece i radi generacija kojima, nadam se, ostaje ova knjiga. Ova knjiga nije samo moja, ona pripada svima koji znaju šta znači čekati, a ne dočekati. Postoji jedan video koji je nastao u aprilu 96. godine i snimljen je u Vozućoj kod Zavidovića i na tom videu je 26 učenika jednog razreda. Od 26 učenika, 20 učenika je iz Podrinja jer su izbjeglice u Vozućoj našle svoj prvi smještaj. 20 je učenika iz Podrinja i učiteljica u jednom momentu na tom videu pita učenike da podignu ruke oni koji nemaju oca. Od 20 učenika iz Podrinja, 18 njih diže ruku. Među tim učenicima je bio i moj suprug. I on je jedan od djece koji je u tom momentu čekao svog oca, a tad nije još znao da ga neće dočekati na način na kakav bi on želio. A ja ću vam sad pročitati odlomak iz knjige na koji način je moj suprug dočekao svog oca. Podnevski ezan dao je znak da se počnu iznositi tabuti. Jedan po jedan, zeleni, tihi, dostojanstveni. I znao sam, sad više nema bijega, sad se mora stajati, sad se mora gledati, sad se mora oprostiti. Taj trenutak ima neki poseban zvuk, iako je oko tebe tišina, kao da srce prestane kucati na sekundu, pa se onda javi jače nego ikad. Tabuti su iznošeni jedan po jedan, a svaki je u sebi nosio jedan svijet, jedan život, jednu kuću koja se više nikad neće otvoriti. Stajao sam i znao sam, sad je red na mog babu. Krenuo sam prema njemu. Nisam osjećao noge, kao da me ne...

nešto iznutra gura naprijed, a nešto drugo vuče nazad. Bio je to susret koji sam čekao 15 godina, a u isto vrijeme susret od kojeg sam se bojao cijeli život. Došao sam po svog babu, došao sam da ga nosim, onako kako je on nekad nosio mene. Sjećam se njegovih ramena, bila su široka i sigurna. Na njima sam gledao svijet odozgo i vjerovao da mi se ništa ne može desiti dok sam tu. Na tim ramenima sam bio dijete bez straha, bez pitanja, bez brige, a sad su ta ramena bila u tabutu. Vraćena meni ne kao snaga, nego kao tišina, kao kosti koje su preživjele metke, zemlju i godine čekanja. Kad sam uzeo tabut, osjetio sam težinu koju nikad prije nisam osjetio. I niko ne zna kolika je to težina dok je ne ponese. To nije težina smrti, to je težina života bez oca. Težina svakog bajrama bez njegove ruke, svakog školskog dana bez pogleda koji te prati, svakog uspjeha koji nema kome da se pokaže. Tu je težina pitanja na koja nikad nisam dobio odgovor i riječi koje nikad nisam stigao izgovoriti. Nosio sam ga polako. Svaki korak je bio kao cijela godina. U tom hodu prošao sam sve. I 95. i gnojnicu, moje ranjavanje, vozuću i školu bez babe i majčine suze i svoje odrastanje bez njega. Nosio sam ga kao da još uvijek može osjetiti moju ruku, kao da mu govorim, evo babo, došao sam, nisam te zaboravio, nisam te ostavio. Kada ti vrate oca kojeg si kao stijenu ispratio iz svog života, a pred tebe stave tabut u kojem su samo suhe kosti, tada shvatiš da čovjek može preživjeti ono što nikad nije mogao ni da zamisli. Tada shvatiš koliko si bio dijete kad su ti ga uzeli i koliko si ostario čekajući da ti ga vrate. Nosio sam svog babu onako kako je on nekad nosio mene i znao sam, ovo nije kraj, ovo je posljednji čin ljubavi između oca i sina. Posljednje nošenje, posljednje vraćanje duga. I tek tad sam shvatio da, iako su mi oduzeli život, nisu uspjeli oduzeti ono najvažnije, da ostane moj babo zauvijek. Donio sam ga do njegovog posljednjeg počivališta, do mjesta gdje će njegove kosti konačno naći smiraj nakon toliko godina lutanja između dunjaluka i ahireta, između nade i bola. Tu, među bijelim nišanima, spušten je moj babo, ne kao ubijen, ne kao nestao, nego kao pronađen. Kao babo koji se vratio kući. Stajao sam pored njegovog mezara i znao da je to mjesto na kojem se ne oprašta zauvijek. Mjesto na kojem se duša prepušta Allahovoj pravdi i milosti. Tu sam uklanjao dženazu onako kako se klanja najmilijima, drhteći ali ponosno. Jer moj babo nije došao ovdje kao poražen. Došao je kao šehid. Podigao sam ruke i molio Allah da nas ponovo sastavi u dženetu, da nas spoji tamo gdje više nema straha, rastanka i boli. Molio sam da mu podari najviši stepen šehida, jer on nije birao smrt. Smrt je došla po njega samo zato što je nosio svoje ime i vjeru. Molio sam i za nas, za one koji su ostali, da nam Allah u dženetu nadoknadi ono što nam je na dunjaluku oteto. Djetinjstvo, očeve ruke, riječi koje nismo stigli čuti, živote koje smo morali nastaviti bez onih koje smo najviše voljeli. Da nam vrati sve ono što nam je nasilno uzeto, ali nikad oduzeto. I dok sam stajao tu, znao sam da sam ispunio svoju posljednju dužnost prema babi. Vratio sam ga zemlji s nadom u Allahovu milost, a između dunjaluka i ahireta, između ta dva svijeta, ostala je dova, tiha, iskrena i vječna. Dugo smo taj dan, moja mama, sestre i ja stajali pored babinog mezara. Zemlja je još bila svježa, tamnija od ostale, kao da još uvijek diše. Suze nisu pitale, nisu birale trenutak, nisu se mogle zaustaviti. Padale su same, nemilosrdno, iz očiju koje su godinama učile kako da šute. Sad je tu ležao neko naš, neko koga smo čekali godinama, neko koga smo dozivali u tišini, u snovima, u nadi koja nikad nije imala pravo ime. Na nišanu je pisalo njegovo ime, ispod njega datumi, rođen 15. jula 1955. godine, ubijen 13. jula 1995. godine. Nepunih 40 godina života, toliko mu je dato, toliko mu je oduzeto. Stajao sam i gledao te brojeve, a oni su me udarali jače nego i jedna riječ. Tog dana, dok smo ga ukopavali, ja sam imao 25 godina.

0: Bio sam mlad čovjek sa srcem koje je već previše izdržalo. Stajao sam iznad mezara svog oca i nisam znao kako se nastavlja život poslije toga. Znao sam samo da je čekanju došao kraj. Nema više puta kojim će se vratiti. Nema više nade koja te drži budnim noću. Ostala je samo istina, teška i konačna. 15 godina kasnije, dok se ispisuju redove ove knjige, imam 40 godina i tek sad shvatam punu težinu onog što je njemu oduzeto. Sada sam tačno u onim godinama u kojima su mog babu strijeljali. Ja živim ono što njemu nije dozvoljeno da doživi. Imam život, imam sutra, imam dijete. A njemu su sve to oduzeli. Imam sina, ima 4 godine i nosi ime moga babe. I danas, dok stojim nad babinim mezarom, znam samo jedno. Krug se nije zatvorio, nastavio se. Tvoje ime nije nestalo, tvoja krv nije prekinuta. Tvoja snaga nije zakopana s tobom. Jednog dana, kada dođe vrijeme, ova knjiga će doći u ruke moga sina. Ne kao teret, nego kao istina, kao svjedočanstvo, kao podsjetnik odakle dolazi i šta nosi u svom imenu. Ne da živi u mržnji, nego da zna, jer zaborav je jedina prava smrt. Želim da zna komu je bio djed, kakav je bio čovjek, koliko je bio jak, koliko je volio, koliko je značio i zašto je važno da se istina nikad ne prešuti, ma koliko bila teška. Ova knjiga se ovdje završava, ali ova priča ne. Ona živi u meni, u mom sinu, u svakom koraku koji napravimo slobodni, iako smo skupo platili tu slobodu.
1: Autorica piše ovu knjigu iskreno, bez uljepšavanja, bez distanci. I upravo zbog toga ova knjiga ima težinu. Ona nije samo priča. Ona je i svjedočanstvo. I zbog toga želim da vas pitam. Da li je pisanje ove knjige donijelo olakšanje ili otvorilo još više emocija?
0: Pisanje ove knjige nije donijelo olakšanje mojoj porodici, ali je jako bitno da ovakve stvari ostanu zapisane i evo ovdje s ovog mjesta i poručujem, pošto tu ima i jako puno mojih školskih prijatelja, i da istina mora biti prenešena na generacije koje dolaze, jer ovo nije prvi genocid koji je počinjen nad bošnjačkim narodom. Ovo je prvi genocid koji se evo nekako desio nama blizu, pa nas vjerovatno zbog tog najviše i boli. Jako je bitno da svi na neki način doprinesemo da istina nikad ne bude zaboravljena. Evo, nažalost, majke Srebrenice i evo sve naše majke već stare i polako i odlaze, i ako ne zapišemo neke stvari, doći ćemo u situaciju da više neće imati ko da priča. A ono što zapišemo ostaće našoj djeci, jer ako mi ne prenesemo djeci, bojim se da će im se ponoviti stvari koje smo mi doživjeli, a to sigurno ne želimo.
1: Kako i kada ste vi saznali za tu izgovorenu rečenicu, znaš li ti i otkad mi tebe čekam?
0: Evo, ja cijeli život nekako istražujem i sve u vezi genocida nad bošnjačkim narodom, cjelokupne BiH, eto prvenstveno i Srebrenice, Prijedora, Foče i ostalih gradova koji su nažalost najviše stradali. I pratila sam suđenje Momčilu Tešću, koji je bio tad osumnjičen za ubistvo 21 Bošnjaka, i ima tu još njih par imena, ali to jedini je on osuđen na 18 godina, i od tih 21 Bošnjaka koji su strijeljani je ubijen i otac od mog supruga. Tad sam na portalu Detektor, koji inače prati suđenja za ratne zločine, pronašla svjedočenje od mog muža. On je tad imao 10 godina, ali oni su ipak, sud BiH je uzeo onaj njegovo svjedočenje u razmatranje, i on je tad pričao kako su došli oni, njegova porodica, do luka, i to je zadnja barikada koja je prošao luke, prošao je i do Kladnja. To sam i nedavno saznala, da je to zadnja grupa u stvari od tih 21 muškarca koji su tu ostali, oni su i na kraju tu u Mršićima i strijeljani. Tad je u sudu BiH moj muž rekao da su oni išli i da su došli do tih četnika koji su ih zaustavili, i četnici su sad pitali da li si ti taj, i kad je on rekao jesam, oni su njemu rekli, znaš ti otkad mi tebe čekamo. I u principu od te rečenice, ja kad sam pročitala mužev taj iskaz, meni je ta nekako rečenica ostala u mislima, a i mom mužu nikad je nije zaboravio, jer je to u stvari ono zadnje što je čuo na rastanku. I ta rečenica je uvijek nekako

0: U njegovom životu ostala i evo i meni nije dala mira. Knjiga je naravno pisana iz dijelova kako sam i stizala da je pišem sve i nisam imala naslov i onda sam kontala kako i samo sam se onda vratila na tu rečenicu. Kad sam završila knjigu nije niko znao da pišem knjigu, kad sam je završila i donijela i kad sam pokazala mužu i on samo kad je vidio naslov on je znao o čemu je riječ i njemu su odmah krenule suze na oči, on je znao o čemu knjiga govori.
1: Osim što ste pisali o gubitku oca, stavili ste fokus i na majku, koja je iznijela svu težinu života, te zbog toga kako je kroz pisanje ove knjige njena snaga i bol oblikovala priču i šta ste vi otkrili o njoj?
0: Ja sam pisala o svom, evo, rahmetli svekru, ali zapravo pišući o njemu, ja sam u stvari pisala i o svojoj svekrvi. O ljudima kojima su oduzeti životi se mnogo pisalo i govori se i treba da se govori i da se spominju i da se broje imena i da svaki dan svima bude jasno da ti ljudi nisu nestali, da ti ljudi su ubijeni. Ali o ženama koje su ostale iza tih ljudi i koje su morale nastaviti živjeti, o njima se pisalo mnogo manje. Te žene nisu imale vremena da tuguju, da misle o sebi, o svojoj sudbini i onom što im se desilo. One su morale u tom momentu shvatiti da su postale sad i glava porodice i otac i majka i sve te žene su iz tog pakla iznijele ono najvrijednije svoju djecu. Sve ostalo su izgubile, i životni oslonac i svoje ognjište, i izgubile su bilo kakvu priliku da naprave korak naprijed, da zarade i da obezbijede svoje djeci makar koru hljeba. Te žene su poput najvećih heroina izronile i napravile su svoja ognjišta i odranile su djecu. Ja jesam pisala o majkama Srebrenice i svemu, ali vjerujte, to su majke i supruge naših šehida koje su na svojim plećima iznijele sav teret koji je bio im nametnut bez pitanja kako je njima. Kroz njen lik ja sam željela da odam priznanje tim majkama i evo ova knjiga je nekako moj svojevrsni spomenik tim majkama koje su uradile, da kažem, dobar posao.

0: nakon razgovora o pozorištu, knjizi i pričama koje podsjećaju na snagu umjetnosti da sačuva sjećanja i otvori važne teme, nastavljamo u istom duhu uz još jednu preporuku za sve ljubitelje pisane riječi. U rubrici sa polica biblioteke čeka vas još jedna priča o književnom naslovu koji možete pronaći među policama biblioteke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i književnosti. Danas vam predstavljamo roman Škripta i kože autorice Amile Kahrović Posavljak, djelo koje je svojom originalnošću, snažnim književnim izrazom i dubokom emotivnošću privuklo pažnju čitalaca i književne kritike. Poslušajmo kako započinje ovaj roman. Neobično gužvanje liči onome koje većina ljudi ne vidi. Ne vidi da, kada se staklo lomi, milioniti dio sekunde se zgužva i uvuče u sebe prije nego li mu iščezni cjelina. Tako se ja odvojim iz nje i sa sobom ponesem njene uspomene, misli i ponešto od osjećaja za kompoziciju. Već u ovim uvodnim rečenicama autorica nas uvodi u svijet snažnih metafora i unutrašnjih previranja. Lom stakla postaje simbol čovjekove krhosti, gubitka trenutaka koji, iako gotovo neprimjetni, zauvijek mijenjaju ljudski život. Roman Škripta i kože nije klasična pripovijest. To je djelo koje se čita polako, promišljajući svaku rečenicu, jer iza svakog motiva i svake slike krije se dublje značenje. Kroz izuzetno poetski jezik, autorica govori o ljubavi, sjećanju, tijelu, identitetu, boli i svemu onome što čovjek nosi u sebi, a često ostaje neizgovoreno. U svom uredničkom komentaru Ida Hamidović ističe da je roman komponovan kroz upečatljive zvukove i tempo ubrzanog srčanog ritma. Upravo takva struktura daje dijelu posebnu dinamiku. Čitalac ima osjećaj da prati ritam ljudskog srca, njegovih strahova, nadanja, uznemirenosti i trenutaka smirenja. Ritam romana nije samo književni postupak, nego postaje način na koji se doživljavaju emocije glavne junakinje i svijet koji je okružuje. Naslov Škripta i kože nosi snažnu simboliku. Koža je mjesto

0: To dodira sa svijetom, ali i čuvar uspomina, ožiljaka iskustava. Svaki škriptaj predstavlja trag koji život ostavlja na čovjeku, bilo da je riječ o ljubavi, gubitku, razočarenju ili novom početku. Ovo je roman koji ne nudi jednostavne odgovore. Škriptaj i kože nam pokazuju da se najveće životne promjene često događaju u tišini, u trenucima koje drugi možda i ne primjećuju. Upravo iz tih nevidljivih pukotina nastaju priče koje oblikuju naš identitet. Ako volite savremenu bosansko-hercegovačku književnost, bogat i slojevit jezik te romane koji ostavljaju snažan emotivni utisak, Škripta i kože, a Mile Karović Posavljak zaslužuju da se nađu na vašoj listi za čitanje. Zato je važno da čitamo ovakve knjige, da pamtimo i njegujemo kulturu mira, razumijevanja i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Neka nam ova knjiga bude podsjetnik da su istina, suosjećanje i čovječnost vrijednosti koje uvijek moramo čuvati. Čitajte, razmišljajte i ne zaboravite da dobre knjige ne mijenjaju prošlost, ali mogu promijeniti način na koji gradimo budućnost. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program našeg radija.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Mi tako završavamo još jedno izdanje emisije O kulturi petkom. Hvala što ste i danas bili uz nas. Družit ćemo se ponovo narednog petka uz nove priče iz svijeta kulture. Reprizu današnje emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Do tada, srdačan pozdrav!

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gledašcu. Izdaje se

0: kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
1: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta.

0: Ta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
0: U studiju su urednik emisije Rijada Ahmetović i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan. Direktor Memorialnog centra Srebrenica, Emir Suljagić, objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine.
0: Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za memorialni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o dosad najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s memorialnim centrom.
3: Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga u Domu naroda federalnog parlamenta, dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu federacije stupiti na snagu. Prema prvim procjenama za isplatu boračkih naknada bit će potrebno više od 234 miliona maraka godišnje.
4: Zakon o pravima demobilisanih boraca usvojen je u julu 2019. godine, a ove sedmice usvojene su izmjene tog zakona kojim se definišu prava po osnovu boračkog dodatka. Prema tim izmjenama, čija primjena počinje 1. januara 2027. borački dodatak iznosi marku i po za svaki mjesec proveden u oružanim i odbranbenim snagama, ali to nije ono čime su zadovoljni brojni iz boračke populacije. Iz kampa boraca koji godinama traže prava, Amer Pervan i Hamza Krkalić.
5: Tražimo pravdu, istinu, da se razumijemo. Niko od nas u rat nije stupio zbog financijske sastava. Mi smo stupili, smo bili primđeni da branimo sebe, svoju porodicu, svoju državu prvenstveno. Završio se rat, nama su govorili i meni su govorili kaj nije se snašao posle rata. Vjerovatno nisam se snašao jer nisam ta kao koordinacija da se uhljebim na budžet.
6: Korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministru Lokmiću 383.500? Mogu reći, oni ovdje i tamo Krajinu, Fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ti trebao sam pitati gdje ti 380.

0: 183. 150.000 je nas umrlo, najmanje.
1: Kako je navedeno, broj korisnika boračke naknade određen je prema podacima IDE i evidencijama Federalnog ministarstva i iznosi 383.494. Ahmed Hadžić, predsjednik Udruženja veterana odreda policije Bosna, navodi da je sramotan iznos od marku i po, ali i da je konačno došlo do priznanja.
2: Pozdravljamo usvajanje zakona o boračkom dodatku Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se njime prvi put uvodi pravo na borački dodatak za demobilisane borce. Smatramo da je važno što je napravljen prvi institucionalni korak u priznavanju doprinosa onih koji su učestvovali u odbranu Bosne i Hercegovine. Preko 30 godina borci su tražili sistemski dodatak vezano isključivo za ratni staž i svo vrijeme su bili ignorisani po tom zahtjevu. Istovremeno, ne možemo zanemariti činjenicu da većina boračkog dodatka skromna, mizirna i da ne odgovara stvarno očekivanjem velikog broja boraca. Očekujemo da će ovo biti temelj za dalje unapređenje zakonskih rješenja kroz dijalog sa boračkim organizacijama i postepeno povećavanje boračkog dodatka u skladu sa ekonomskim mogućnostima Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radna grupa koja je pripremala izmjene zakona utvrdila je da pravo na borački dodatak mora biti jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta, federalni resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: U vezi s datumom ne slažu se svi. Delegati Hrvatskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta koji su podržali izmjene zakona ukazali su na to. Ivo Tadić.
4: Druga stvar, ne znam otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine.
1: No još prije 6 mjeseci Munib Efendić, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana BiH, rekao je da je postignuta saglasnost svih udruženja.
5: To je zaključeno, znači mora biti završeno do godišnjih odbora. Dalje tražimo da rast, povećanje boračkog dodatka koje se usvoji, da bude vezano za povećanje penzija ili prosječne plate. Izvolite, uglavnom mora biti mogućnost povećanja.
1: Pokušali smo dobiti izjave predstavnika udruga Hrvatskog vijeća obrane, ali nisu željeli komentarisati usvojeni akt bez detaljnog uvida. Inače, pravo na borački dodatak imaju i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima, bez obzira na dužinu ratnog staža poginulog ili umrlog borca te njihovog člana. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
6: Nakon što je cijena ruskog gasa za Bosnu i Hercegovinu povećana za više od 14%, ponovo je otvoreno pitanje koliko će građani u budućnosti plaćati ovaj energent. Dok iz kompanije AAFS tvrde da bi američki plin kroz južnu interkonekciju mogao biti jeftiniji od sadašnjeg ruskog, stručnjaci upozoravaju da takve procjene ne uključuju i sve troškove.
7: Južna plinska interkonekcija godinama se najavljuje kao novi pravac nadbijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim plinom. Nakon što je Vijeće ministara utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda, dokument će biti upućen u dalju parlamentarnu proceduru. Edin Forto, ministar komunikacija i saobraćaja.
8: Iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona o južnoj interkonekciji u federalnom parlamentu i u napređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan, jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji Vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora, hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, financijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
7: Dok se čeka realizacija projekta, u fokusu je pitanje cijene. Nakon povećanja nabavne

0: cijene ruskog plina za Energoinvest od 14,42%, kompanija AAFS Infrastructure and Energy objavila je analizu prema kojoj bi američki ukapljeni plin mogao biti povoljniji za krajnje potrošače. Prema njihovom modelu, cijena američkog plina za domaćinstva bila bi između 60 i 98 feninga po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi oko marku i 25 feninga. Iz američke firme procjenjuju da bi prosječno domaćinstvo godišnje moglo ostvariti uštedu između 575 i 720 maraka. Almir Bečarević, energetski stručnjak, kazao je da su cijene koje je AAFS naveo u saopštenju bazirane na berzi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da te cifre nisu referentne za Evropu. Navodi i da u njihovu računicu nije uključena regasifikacija, transport kroz južnu interkonekciju, transport kroz sistem BH gasa, distributivna marža i na kraju PDV.
1: Ova cijena LNG terminala, odnosno gasa, ako ga nabavljate ili iz Sjedinjenih Američkih Država, ili iz Katara, ili iz Alžira, ona, niko ne zna koliko će ona vrijediti u narednih 5 godina, jer prema sadašnjoj dinamici razvoja južne interkonekcije zaista je teško očekivati da će ista biti izgrađena za neki 4 do 5 godina. Ako bude izgrađena, jer za sada još uvijek nema ozbiljnih naznaka da će se krenuti u ovaj projekat. Da ukratko kažem, računice sada davati je vrlo teško za rok u narednih 5 godina.
0: Dok iz AAFS-a tvrde da bi novi pravac nadbijevanja mogao donijeti povoljni plin, stručnjaci podsjećaju da je osnovni cilj južne interkonekcije sigurnost nadbijevanja i smanjenje zavisnosti od jednog izvora. Koliko će građani u konačnici plaćati plin zavisit će od tržišnih kretanja, troškova izgradnje i odluka kada sistem bude izgrađen i u funkciji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Kao što je kolegica Šukalić kazala, vlada federacije dala je saglasnost na nivou uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za privredna društva, koja će biti primjenjivana od 1. jula, retroaktivno. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećana je za više od 14%, što je, kako je iz vlade navode, posljedice rasta nabavne cijene. Dobavljač Gazprom eksport ju je povećao uslijed rasta cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnih geopolitičkih okolnosti.
3: Cijene prirodnog plina na evropskim berzama porasle su u odnosu na prethodni kvartal za gotovo 50%, što potvrđuje da je evropsko tržište izloženo znatnim cjenovnim oscilacijama i geopolitičkim utjecajima. Poskupljenje plina u Bosni i Hercegovini u veleprodaji za gotovo 15% znači vrlo izvjesno novi udar na kućni budžet građana.
4: Bilo bi poželjno da bude to nešto u skladu sa platama, sa penzijama i sa onim da mogu ljudi koristiti.
5: Veliki su nepravedni, gledaju u sebi, domaći nisu pošteni prema narodu, ne znaju da domaćinski vode kuće, to je državu.
6: Dokle, to stvarno sve granice prelazi, ali šta možemo mi?
7: Naša unutarnja politika je privržena svjetskoj politici koja treba okupirati čitav svijet, a tome se bližimo, nekom ropstvu cijena plina.
8: To je bilo za očekivati, nemamo šta mi to tražiti, kad mi nemamo sve što nemamo, svoje se očekivati da će poskupiti, a to iz dana u dan diktiraju nam strane te kompanije koja će unuzimati.
3: Oglasio se federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
9: Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može utjecati. Ovakav jednostran odnos u kojem jedan dobavljač određuje cijenu bez mogućnosti da kupac utječe na nju, dodatno potvrđuje ispravnost odluke o osiguravanju alternativnog pravca i dodatnih izvora snabdijevanja prirodnim plinom. To nije samo energetsko, nego i pitanje naše sigurnosti.
3: O evropskim zalihama gasa i ovisnosti Evrope o fosilnim gorivima za Federalni radio govorio je Igor Grozdanić, energetski stručnjak iz Hrvatske.
10: Europa se inače miče od prirodnog plina, ide u elektrifikaciju. Sad, kako će se uhvatiti taj val elektrifikacije? Jer on je na neki način zamišljen da na jedan duži rok, čak do 2050. godine, gdje je prva točka, prolazna točka, a 2030. ne znam baš. Dosta se veliki novci ulažu u elektrifikaciju, u solare, toplinske pumpe. Zapravo, sve što trenutno je pogonjeno prirodnim plinom, naftom, naftnim derivatima, a i ugljenom na kraju krajeva, i prešlo na uporabu električne energije po mogućnosti iz obnovljivih izvora energije. Tako će se Evropa

0: opet znači da će ta tranzicija proći glatko. Najvažnije pitanje koliko će ona biti skupa su nešto što će Evropu obilježiti u sljedećih 3 do 5 godina.
1: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
2: Što se tiče ovog skupljenja plina, ono je zaista značajno i bojim se da to nije kraj poskupljenjima, jer prema sadašnjim cijenama nafte je vrlo realno očekivati u četvrtom kvartalu dalje povećanje cijena prirodnog plina. Tako da zimska sezona će ne samo vruća, nego će iziskivati i značajna materijalna sredstva za zagrijavanje plamenih prostora i, kažem, jednostavno vlada se nije odlučila da kroz poslovanje Energoinvesta amortizuje ovo povećanje, već to sve prebacuje na građane, tako da mislim ulazimo u zimsku sezonu zaista sa velikom cijenom prirodnog gasa.
1: Ekonomisti upozoravaju da poskupljenje gasa neće biti izolovan slučaj, nego lančani nastavak poskupljenja, što će dovesti i do povećanja inflacije. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Jasmin Halebić.
3: Nekoliko kanala je putem kojih se ovi globalni poremećaj na nas reflektuju. Prvi je vanjska trgovina. Usporenje privrednog rasta manifestuje se na domaću ekonomiju. Drugi kanal je uvozna inflacija. Kada dođe do porasta cijena energije, goriva, industrijskih sirovina i prehrambenih proizvoda, to se direktno praktično manifestuje i na rast tih cijena na našim domaćim tržištima. U tom smislu mi ovdje možemo posmatrati jedan klasičan primjer troškovnog inflacionog pritiska.
1: Za realizaciju odluke o povećanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za treći kvartal ove godine za 14,42% zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezanih sa vizualnom imovinom, kojima bi ova područja u federaciji prvi put trebala biti uređena na cjelovit način.
5: Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih finansijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora. Centar za sigurnosne studije upozorio je da slučaj cyber prevare u kompaniji Ingman Konjic, u kojem je bilo ugroženo više od 1.000.000 konvertibilnih maraka, pokazuje nedovoljnu otpornost institucija i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini na digitalne prijetnje. Predsjednik centra Denis Hađović poručio je da ovaj slučaj dodatno potvrđuje potrebu za hitnim usvajanjem državne strategije cyber sigurnosti i uspostavljanjem funkcionalnog CERT-a, odnosno tima za odgovor na računarske incidente.
4: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
6: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima, Gazi Hamad, za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški, te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
7: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
6: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva poziva da preda oružje i uništa

0: i mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
1: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
0: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3000 ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko europskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih europskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
1: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
0: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Udruženje Taksi Tuzla organizovalo je mirnu protestnu vožnju kroz grad. Cilj je, kako navode, utjecati na nadležne da zaštite njihova prava i pronađu adekvatno rješenje za uređenje oblasti taksi prevoza u Tuzli.
3: Taksisti sa područja grada Tuzle pod sloganom Za pravdu, za zakon, za sve nas protestnom vožnjom nastojali su da ukažu na neravnopravan položaj u odnosu na druge prevoznike. Problemi se gomilaju godinama, zbog čega su nadležnim uputili nekoliko zahtjeva. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi, Marinko Tasovac, taksi vozač, i Eldin Đulić, taksi vozač.
4: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika.
5: Vi možete krenuti od Brčanske Balice i Siminhana do Irca. Nigde nema obilježeno za taksi da se može zaustaviti.
6: Ovi zakoni koji ograničavaju rad taksi službi, što gradske uprave, što ministarstva saobraćaja, jednostavno niko nije ništa radio 12 zadnjih godina.
3: Grad Tuzla nastoji ispuniti zahtjeve koji su u njihovoj nadležnosti, ali naglašavaju da se grad ne može miješati u nadležnosti viših nivoa vlasti. Za rješavanje određenih problema neophodne su izmjene zakona. Mirale Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle.
7: Gradsko vijeće je dalo saglasnost i uputilo inicijativu prema kantonalnoj vladi, kantonalnoj skupštini da izvrši izmjenu kantonalnog zakona.
3: Iz nadležnog ministarstva kažu da će nastojati što prije održati još jedan sastanak sa taksi prevoznicima kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje. Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
8: Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana i evo, ja ću posle ove izjave zamoliti predstavnike taksi udruženja da reprezentativni uzorak dođu u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti.
3: Predstavnici taksi prevoznika naglašavaju da bi ispunjenjem njihovih zahtjeva došlo do uređenijeg stanja u ovoj oblasti, a ujedno bi se zaštitila egzistencija legalnih prevoznika. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
9: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije

0: i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koji ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
1: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Uvećane su za 3,5% prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Veležu Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se ovladao Mitiland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6, 3-6, 6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6, 3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6, 6-3, 7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
3: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se toplina, a još jednom za kraj poslušajte najbitnije aktuelnosti dana. 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnu Rahmetović, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Dragi slušalci, lijep pozdrav još jednom iz našeg studija. Evo nas u završnici dana. Petak nam donosi nekoliko zanimljivih informacija za ovo popodne i večer. Prije svega da provjerimo mi kako stojimo sa vremenom. U Gradačcu i dalje veoma toplo. Trenutna temperatura je oko 34 stepena, pa ako planirate izlazak ili neki od večerašnjih događaja, ne zaboravite voditi računa o vrućini i pronaći ipak malo hlada gdje god možete. A kada govorimo o planovima, ako niste otišli na koncert Dine Merlina, i u našem gradu zaista ima dosta sadržaja koje vrijedi izdvojiti. Za ljubitelje sporta počinje još jedno izdanje ljetne nogometne lige grada Gradačca 2026. Prve utakmice na programu su večeras od 19 sati na sportskom poligonu Luke. Čast da otvori ovogodišnje izdanje lige pripala je ekipama Mionica 85 i NK Omladinac 68, koji na teren izlaze tačno u 19 sati. Nakon toga slijede susreti Željezničara i Međiđe, zatim Omladinca i Međiđe, Trebave i Željezničara, Međiđe i Trebave, dok će prvo večer turnira zaključiti utakmica Željezničara i Mionice 85. Ove godine dakle učestvuje 10 klubova sa područja našeg grada. Organizatori najavljuju dosta sportskog nadmetanja, dobre atmosfere i naravno priliku da podržimo naše ekipe. Dakle, ljubitelji nogometa, termin za večeras je 19 sati, poligon Luke. A samo sat vremena kasnije u našem gradu, dakle od 20 sati, jedan događaj koji nosi posebnu težinu. Na platovu ispred biblioteke Alija Isaković bit će izvedena predstava Kriva, autorice i rediteljice Alise Brkić. Predstava se izvodi povodom obilježavanja 3 godine od tragičnog ubistva naše sugrađanke Nizame Hećimović, događaja koji je potresao Gradačac, ali cijelu Bosnu i Hercegovinu i svijet. Kroz svoju priču Kriva otvara pitanja nasilja nad ženama, odgovornosti i načina na koji kao društvo govorimo o ovoj temi. Ulaz je slobodan, pa ako ste u prilici, dođite i ispratite ovaj važan događaj. Ako večeras budete dakle među onima koji će krenuti prema nekom od ovih događaja, imamo mali podsjetnik i za vozače. Osim gužvi koje su u ovim ljetnim danima češće, obratite pažnju i na brzinu. Radarske kontrole za večeras najavljene su od 19:40 do 20:40 na magistralnom putu M14-1 na dionici između Mionice 1 i 2, te od 22:30 do 23:30 radar će biti na magistralnom putu M19 u Lukavcu Donjem. Vozite oprezno i ne dozvolite da žurba pokvari lijep završetak dana. A ostanite

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Verski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o važnosti mjeseca Rebiul Evvela i slanju poslanika Muhammeda alaihi selam kao milosti svjetovima.

Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha Đelešanhu najvećim imenom njegovim da nas počasti dženetom i svakim dijelom koje dženetu približava. Salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu alihi selam, njegovoj časnoj plemenitoj porodici, vrlim ashabima. Hvala Allahu koji nas je počastio iz milosti svoje da se podsjetimo na rođenje poslanika alihi selam i da živimo mjesec u kojem je rođen, kako ga on opisuje kao milost svim svjetovima. Lijepo je živjeti dane Rebiul Evvela. Lijepo je podsjećati se na rođenje Muhammeda alihi selam. Vjerodostojnim hadisima se kaže da je poslanik alihi selam upitan: zbog čega postiš, Allahu poslaniče, ponedeljkom? Poslanik alihi selam je odgovorio: to je dan kada me Allah na ovaj svijet doveo i dan kada mi je Allah dao poruku čovečanstva. Poslanik alihi selam je obilježavao dan svoga rođenja zahvalnošću Allahu Đelešanhu, postajući ponedeljkom i time podsjećajući sebe na dvije velike blagodati, a to su blagodat postojanja i blagodat Božje upute. Mi se u ovom mjesecu pokušavamo podsjetiti na temeljne vrijednosti

poruku čovečanstva. Poslanik alejhi selam je obilježavao dan svoga rođenja zahvalnošću Allahu Dželešanhu, postajući ponedeljkom i time podsjećajući sebe na dvije velike blagodati, a to su blagodat postojanja i blagodat Božje upute. Mi se u ovom mjesecu pokušavamo podsjetiti na temeljne vrijednosti koje možemo iz života poslanika alejhi selam uzeti. Njegova majka Amina je dočekala da poslanik alejhi selam donese kao jetima, jer mu je od

Otac Abdullah pre 12. Rebiul Eva u ponedeljak i pre Sekitu smo samo prolazni. U 11. godini svoga života poslanik alihi selam radio je za svoj život. Sjećamo se kako su Muhammed alihi selam počastili da uči iz iskustva starih, pa su ga okruživali ljudi koji imaju iskustva, njegov djed i Amidža. Kada je Amidžina supruga Ebu Talibova žena preselila na Ahiret, poslanik alihi selam je spuštao tu čestitu ženu mezar i kaže Hazreti Alija, tako mi Allaha više je plakao Resulullah za mojom majkom nego što sam ja plakao. Rekao je poslanik alihi selam, moja majka nakon moje majke. U mjesecu Mevluda poslanik alihi selam je odabrao Hatidžu za svog bračnog druga. Odabrao ju je zbog njene čestitosti. Znalo je se desiti da ta čestita žena zaspe od umora sjedeći i onda melek Džibril dođe kod poslanika alihi selam i kaže, o Boži poslaniče, obraduj Hatidžu sa kućom u dženetu gdje nema galame i napora koji podnosi na dunjalku. Kada gledate poslanika alihi selam do 40. godine, do trenutka kada ga je Allah Dželešanhu odabrao za poslanika, vidjet ćete da on uvijek ima dilemu i preispitivanje za ono što radi, da li je najbolje. Kada je prva objava došla, prepao se poslanik alihi selam i preispituje sam sebe, pa kaže Hatidži, da li je ovo istina izvan mene ili me je nešto obuzelo? Zapamtite svjedočanstvo Hanume o njenom mužu. I ako hoćeš da znaš koliko smo na stazi poslanika alihi selam, gledaj ove osobine. Kaže njemu Hazreti Hatidža, koja je živjela 15 godina sa njim do tog trenutka, neće tako mi Allaha tebe Allah nikada poniziti. Kada doživiš poniženje, gledaj kakav si bio. Nemoj se pitati odakle te je snašlo. Šta te zadesilo loše, preispitaj sebe. Kaže Hatidža dalje, ti Muhammede održavaš rodbinsku vezu i pomažeš nevoljnika. Kada ti gost dođe, počastiš ga. Uvijek si tu da pomogneš u istini i dobru. Razmišljajmo o mjesecu Mevluda, o ovim univerzalnim vrijednostima. Danas Allah Dželešanhu počasti da budemo ovakvi. Jedne prilike Hazreti Omer je došao kod Božijeg poslanika alihi selam i rekao je, Allahu poslaniče, zaista si mi ti draži i od porodice moje i od čitavog imetka mog. Božji poslanik Muhammed alihi selam ga tada upita, a Omere, jesam li ti draži od tebe samog? Je li ti poslanik draži od vlastitog života? Hazreti Omer, koji je u svim svojim izjavama iskren bio, reče, ne Allaho poslaniče, draži sam samome sebi. Tada mu je Božji poslanik alihi selam rekao, tvoje vjerovanje i tvoj iman neće biti potpun dokle god ti ne bude poslanik od svih stvorenja na prvom mjestu bio. Hazreti Omer se udaljio od poslanika alihi selam i očigledno je duboko utonuo u svoje misli. Nakon nekog vremena se vratio i rekao, Božji poslaniče, tako mi Allaha draži si mi od mene samoga. Tada mu je jedan od ashaba postavio pitanje, Omere, zbog čega si razmišljao i kakvo je tvoje razmišljanje bilo? Omer im je odgovorio, utonuo sam u misli i pomislio sam, sutra kada me Allah poživi, trebam li sam sebi više ili poslanika alihi selam? I onda sam razumio da njega trebam voljeti više nego volim samoga sebe. Možda je u mjesecu kada obilježavamo rođenje Muhammeda alihi selam u Rebiul Evelu, izuzetno značajno za svakog vjernika preispitati vlastiti sistem vrijednosti. Šta mi je bitno? Šta mi je značajno? I kada se sjetimo da je Rebiul Evel ujedno mjesec kada je gospodar dao da u njemu poslanik alihi selam ode, da preseli, da se sjetimo da su posljednje njegove riječi dok je bio na postelji, da je njegov posljednji vasijet toliko sadržajan i toliko bitan, nenadmašiv u svakom smislu, rekao je, čuvajte namaz i one koji su vam povjereni.

Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka da mu robuje i bade čini, a iz njegove milosti i dobrote nije ga pustio da luta, nego mu je slao poslanike koji su također ljudi, čime je ljudski rod odlikovao nad ostalim stvorenjima. Zadatak poslanika je da ljude vodi ispravnim putem, njihove prirode i istinskom vjerom. Allah Dželešanhu je podario svakom poslaniku dokaze koji govore o istinitosti njegovog poslanstva. Uzvišeni kaže: Mi smo izaslanike naše sa jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali. Allahova milost prema robovima njegovim jeste i to što nijedan narod nije ostavio, a da mu poslanika nije poslao koji će ga pozivati na robovanje jedino Allahu Dželešanhu, koji će ga podučavati onome što mu koristi od ovoga svijeta i upozoravati ga na kazne na ahiretu. Uzvišeni kaže: A nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao. Život Muhameda alejhi selam možemo podijeliti u tri perioda: od rođenja do poslanstva 40 godina, od poslanstva do hidže 13 godina, od hidže do smrti 10 godina. Ako bi neko poslanika alejhi selam nešto upitao iskreno, bi mu odgovorio. Ako bi neko kod njega nešto ostavio, povjerio mu nešto na čuvanje, sačuvao bi to i vratio vlasniku kada zatraži.

ako bi nešto obećao, ispunio bi obećanje. Poslanik Muhammed alejhi selam je odvraćao ljude od laži, prijevara i govorio je: tri su glavna obilježja licemjera. Kada govori laže, kada obeća ne ispuni, kada mu nešto povjeri, on to iznevjeri. Jedne noći, kad su se mušici bili okupili oko alihi selamove kuće, po Božjoj volji i pod Božjom zaštitom, izađe Muhammed alihi selam iz kuće i krenu zajedno sa Ebu Bekrom za Medinu. To je hidža, to je seoba Muhammeda alihi selam iz Mekke u Medinu. Hidža je najvažnija tačka u historiji islama, jer od tada počinje brzo širenje islama. 11. godine po hidži Muhammed alihi selam se razbolio. Izašao je u džamiju. Kad se svijet okupio, on je najprije zahvalio Allahu Đelešanhu, onda je rekao: o ljudi, ja čujem da se vi bojite da vam poslanik ne umre. Je li i jedan poslanik vječno ja ću otići svome gospodaru, a vi ćete za mnom stići. Na kraju rekao je Allah Đelešanhu: tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i međusobno jedan drugome prepustine istrpljivosti. Poslaniku alihi sasnom i koji mnogo Allaha spominje. Prema tome, oni koji žude za susretom sa svojim gospodarem i koji se raduju sudnjem danu i koji mnogo spominju Allaha Đalešanhu slijede sunet Allahova poslanika alihi selam, i to je jedan od načina postizanja Allahovog Đalešanhu zadovoljstva, što bi trebao da bude naš zajednički cilj. Da li je Muhammed alihi selam naš istinski uzor? Slijedimo li njegov sunet i nadamo li se Allahovoj Đelešanhu milosti i nagradi? Kako smo uredili naše živote i da li je islam naš put ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao života na dunjaluku? Hoćemo li se promijeniti i približiti svome gospodaru i provoditi svoj život u pokornosti njemu? Poslanik alihi selam je bio veoma blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj način je plijenio njihova srca, koji bi se, da je bio prema njima grub, od njega razbježali, kao što kaže Allah Đelešanhu u časnom Kur'anu: samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno, dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Muhammed alejhi selam, za razliku od ostalih Allahovih poslanika, je bio počašćen sa pet stvari o kojima govori u hadisu koji bilježi imam Buharija. Prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu da je poslanik alejhi selam rekao: dato mi je pet stvari koje nisu date nikome prije mene. Potpomognut sam strahom neprijatelja od mene, na udaljenosti mjesec hoda. Zemlja mi je data mjestom za seždu i čistom. Pa gdje god nekog čovjeka od moga umeta zadesi namaz, neka klanja. Dozvoljen mi je ratni plijen, koji nije bio dozvoljen nikome od poslanika prije mene. Dat mi je šefat, zalaganje za vjernike. I svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslan svim ljudima. Ovih pet stvari je počast za poslanika alihi selam, ali i za njegov umet. Neprijatelji islama su ga se bojali na udaljenosti mjesec hoda, jer je bio potpomognut sa ulijevanjem straha u njihova srca. I njegovi ashabi, kao i časni i dosljedni sljedbenici njegova sunneta, su ulijevali strah u neprijateljska srca na velikim udaljenostima. I to je trajalo sve dok ljudi nisu uzeli sebi za gospodara nekog drugog mimo Allaha Đelešanhu, dok nisu počeli slijediti nekog drugog mimo poslanika alejhi selam i dok nisu sebi uzeli za kiblu nešto drugo osim Kjabe. Allahu poslaniku alihi selam i umetu je učinjena zemlja čistom za klanjanje, tako da mu'mini, ma gdje god da se nalaze, moraju izvršiti obavezu namaza. Namaz označava stalnu vezu roba sa gospodarem i ta se veza ne smije prekinuti, jer prekidanjem te veze musliman gubi orijentaciju i ruši svoju građevinu islama. Jedna od počasti koja je data Muhammedu alihi selam je i ta da kao jedan od dunjaličkih plodova džihada bude i ratni plijen, čiju podjelu je odredio Kur'an i oko čega nema rasprave. Šefatom je odlikovan naš poslanik alihi selam i njegov ummet će biti

počašćen time što će se on za njega zauzimati na sudnjem danu. Poslanička misija da cijelo čovečanstvo spada u jednu od počasti Muhameda a.s. u odnosu na druge poslanike. Poslanik a.s. nije proklinjao ljude, već je učio dove za njihovu uputu, što potvrđuje sljedeća predaja. Prenosi Ebu Hurejra radi Allahu anhu, došli su Tufil bin Amr el Devsi i njegovi drugovi kod poslanika a.s. i rekoše: pleme Devs je nepokorno i odbilo je prihvatiti islam, pa uputi dovu Allahu protiv njih. Neko viknu: neka propadne pleme Devs. Poslanik a.s. reče: gospodaru moj, uputi pleme Devs na pravi put i dovedi mi ih. Svedimo sami sa sobom račune i zapitajmo se, je li naša ljubav prema Muhammedu a.s. onakva kakvu je od nas tražio naš gospodar Allah dželešanhu? Slijedimo li zaista njegov sunnet u svim sferama njegova života? Žudimo li za susretom sa poslanikom a.s. i njegovim šefatom na sudnjem danu? Čeznemo li za njegovim društvom u najvišim dženetima? Učimo li našu djecu da ga voli i da im on bude najbolji uzor? Sanjamo li poslanika a.s. ili su nam snovi kao java puni dunjaluka i varljivih dunjalučkih ukrasa? Sve su to pitanja na koja treba da odgovorimo i da se, inšallah, mijenjamo na bolje radi našeg dobra na oba dva svijeta. Slijedimo sunet našeg poslanika a.s., volimo ga istinskom ljubavlju i žudimo za njegovim društvom u dženetu. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Studentski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Petak polako prepušta mjesto ljetnoj večeri, 18:51 prije nego što ovaj dnevni program ustupi mjesto večernjoj programskoj šemi. Nudimo vam još nekoliko korisnih podsjetnika. Pred nama je mirna i vedra noć, ali bez značajnijeg osvježenja. Trenutno je 33 stepena u našem gradu i sutra nas očekuje još jedan sunčan i vrlo topao dan uz temperature koje će se penjati do 37 stepeni, pa će tako i prvi dan augusta proteći u znaku pravo večer.

ljetnoj večeri, 18:51, prije nego što ovaj dnevni program ustupi mjesto večernjoj programskoj šemi. Nudimo vam još nekoliko korisnih podsjetnika. Pred nama je mirna i vedra noć, ali bez značajnijeg osvježenja. Trenutno je 33 stepena u našem gradu i sutra nas očekuje još jedan sunčan i vrlo topao dan uz temperature koje će se penjati do 37 stepeni, pa će tako i prvi dan augusta proteći u znaku pravo večeri. U našem gradu neće nedostajati slobodan, pa put M19 Lukavac Donji. Vozite oprezno, bez žurbe i sa malo više strpljenja. Ako večer ipak provodite uz radio, podsjećamo da od 20 sati u 2 sata iza ponoći slijede informativne emisije Federalnog radija i BH Radija 1, a od 22 sata možete poslušati reprizu naše današnje tematske emisije o kulturi petkom. Današnji program Radio Gradačca za vas su pripremili i realizovali Džemal Delić, Dino Esar Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam što ste dio dana odvojili iza nas. Želimo vam ugodnu večer, miran početak vikenda i gdje god da budete, ostanite ipak vi uz program Radio Gradačca. Srdačan pozdrav!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: Što radiš, Josmin?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Grac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Saida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Brojne su osude saslušanja saradnika Memorialnog centra Srebrenica.
0: Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni.
1: Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa.
0: Velika migrantska kriza iz Maroka u Španiju, prešlo oko 60.000 ljudi, od toga 34 poginulo.
1: Večeras koncert Dine Merlina u Sarajevu.
0: Sutra sunčano vrijeme sa temperaturama do 42 stepena.
1: 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su uslijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Brojne su reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika. Preovladavaju osude i zahtjevi da se odgovori na pitanje ko je i zbog čega naredio da se desetine ljudi izlažu u policijskom ispitivanju zbog, kako je rečeno, njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Erma Hrustemović.
2: Iz Memorialnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog današnjeg saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istekli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorialnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. Pet udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pismo u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorialnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
3: Kad je u pitanju Memorialni centar, koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito o nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorialnog centra u Srebrenici.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
4: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine ljudi istovremeno, pazite, preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici. Ukoliko neko misli da će na ovaj način da nas zastraši ili ove ljude da ušutka, da Bošnjaci, Srebrenice i Podrinja ne govore, dakle, duboko se vara.
2: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorialnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zast i uznemirenost. Do zaka ovog priloga, iako smo bili, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorialnog centra Srebrenica. Prema onom što je objavila radiotelevizija Republike Srpske, ne pozivajući se na izvor, okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorialnog centra na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Za VH Radio 1, Ermina Hrustemović.
1: Javnost u našoj zemlji s velikom pažnjom iščekuje rezultate istrage vezane za veliku sajber prevaru kojom je kompanija Igman iz Konjica oštećena za 780.000 eura. Brzom intervencijom nadležnih institucija, MUP-a i tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, ušlo se u trag dijelu uplaćenog novca, a procedura za pronalazak puteva gdje je završio ostatak je u toku. Čeka se konačan ishod koliko novca će biti vraćeno. Iako je prevara zvučno odjeknula medijskim prostorom, stručnjaci tvrde kako su ovakve vrste kriminala svakodnevne širom svijeta. Amir Sužanj.
5: Bauk sajber kriminala nadvio se nad jednom od najčuvenijih fabrika namjenske industrije u zemlji nakon što je Igman iz Konjica, fabrika

0: Fabrika vojne i lovačke municije ostao bez 780.000 eura. Prevaranti su navodno koristili adresu elektronske pošte gotovo identičnu službenoj adresi kompanije iz Turske s kojom Igman već odranije posluje. Na temelju takve komunikacije novac je uplaćen na račun koji su dostavili počinioci prevare. Iz kompanije Igman potvrdili su da su poduzeli sve radnje potrebne da bi ovaj slučaj bio rasvjetljen.
1: Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke. Društvo je nadležnim organima stavilo na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage.
0: Brzom intervencijom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i policijskom istragom uspjelo se ući u trag većem dijelu novca. Oko 600.000 eura završilo je na računu u Nizozemskoj i sredstva su u međunarodnoj saradnji odmah blokirana. Preostalih oko 180.000 eura prebačeno je na račune u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Stručnjaci za cyber sigurnost pojašnjavaju da je kompanija Igman žrtva modela prevare kakve se događaju svakodnevno u cijelom svijetu. Stručnjak za cyber kriminal Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da postoje dvije najzastupljenije vrste ovakvih prevara.
2: Ja ću govoriti o takozvanoj CEO prevari, to je prevara gdje se napadač predstavlja kao direktor firme, gdje on radi spoofing maila, lažiranje maila, jedno slovo izmijeni samo u stvarno e-mail adresi i šalje podređenom koji je nadležan za plaćanje instrukciju da izvrši uplat određene sume novog kapitala navodno nekom dobavljaču, a u stvari to je napadač koji je otvorio račun u nekoj inostranoj zemlji. A ova najčešća, mislim da je biznis imao kompromis server, odnosno kompromitovane poslovne mailova. Napadač pristupa na ovlašteno e-mail serveru firme, blokira stvarnog, recimo, dobavljača neke opreme iz inostranstva i šalje svoju fakturu koja liči kao prava, žrtva ne sumnjajući legalnost počinjavaca, vrši isplatu novca.
0: U nadležnim institucijama u ovoj fazi istrage nisu voljni govoriti o pojedinostima i mogućem ishodu. Stručnjaci naglašavaju da za ovakvu vrstu kriminala počiniocima nije potreban nikakav insajder u samoj kompaniji žrtvi. Pitanje je samo da li će institucije na vrijeme uspjeti blokirati otuđeni novac prije nego što bude podignut sa računa, jer mu se nakon toga, bar tako praksa pokazuje, gubi svaki trag, kaže ekspert za sigurnost Safet Mušić.
3: Ono što nama donekle otežava kao državi istrage u takvim slučajima je to što smo mi zaista na jednom niskom nivou kada je u pitanju cyber sigurnost. Prema onome što ja znam iz nekih specifičnih slučajeva u regionu, nije bilo opcija da se taj novac vrati, ali evo, s pomoć nekih međunarodnih partnera, moguće da se to pokuša donekle riješiti.
0: Eksperti za visokotehnološki kriminal ističu kako ovo nije prvi ovakav slučaj. U našoj zemlji zabilježene su prevare sa daleko većim iznosima, čije su žrtve bile velike kompanije, a u nekoliko slučajeva i mala i srednja preduzeća. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
4: Dvojica planinara koja su preživjela nesreću na Elbrusu trebala bi u večernjim satima stići u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa članovima pratnje iz Gorske službe spašavanja Zenica. Istovremeno se radi i na dopremanju tijela pet poginulih planinara i organizovanju kolektivne dženaze nakon završenih administrativnih procedura.
5: Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteo alarm, a meteorolozi tvrde da će temperature sutra premašiti 42 stepena. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
6: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
7: Svakim danom sve toplije, od vikenda će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
8: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
6: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
9: pojačana je zdvajanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita. To remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska.

0: posljedica poremećaja srčanog rada.
1: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Ako do toplotnog udara ipak dođe, evo šta savjetuje doktorica iz hitne pomoći kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
2: Možete i tuširati sa mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućni. To će biti, dakle, napici koji su rashlađeni, elektrolitni napici, svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
1: Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Valjalo bi zaštititi i dodatno zalivati i povrće i voće, mada će to biti teško jer je već sada zemlja potpuno suva do 15 cm dubine. Nedim Sladić naglašava da će biti još suvlja, što znači povećan rizik od požara.
3: I samo malo nepažnje sada može izazvati posljedice nesagledivih razmjera i da ne spominjem onda da upravo požari sami po sebi mogu kreirati neke svoje mikroklimatske, odnosno lokalne vremenske uslove, što onda čini kontrolu mnogo težom.
1: I vatrogasci širom naše zemlje apeluju na građane da budu posebno oprezni, da dobro ugase žar ispod roštilja i da nikako ne spaljuju smeće ili korov na otvorenom. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
4: Iznad novog naselja u Volujcu kod Trebinja danas je izbio požar. Na terenu su vatrogasci koji sprečavaju širenje požara, ali ističu da je gašenje otežano zbog nepristupačnog terena. Za sada nije poznat uzrok požara. Požar u fabrici drvnih sortimenata Elgrad kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, a na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca sa 4 vozila. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom sindikata radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar o otkazivanju ugovora o radu za 22 radnika ovog javnog preduzeća bošnjačke nacionalnosti. Bećirović je naglasio da niko ne smije biti izložen nepovoljnijem položaju zbog etničke, vjerske, političke ili bilo koje druge pripadnosti. Osudio je politiku HDZ-a Bosne i Hercegovine koja, kako navodi, produbljuje podjele u Mostaru. Pozvao je nadležne institucije da bez odlaganja ispitaju navode sindikata i zakonitost provedenih postupaka.
5: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksista koji su izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Detaljnije Mirel Čeliković.
6: Tuzlanski taksisti odlučili su da više ne šute, odnosno da javno iznesu sve ono što im vlasti čine već godinama. Osim što na njihove zahtjeve odgovaraju negativno, kažu da ih tretiraju kao kriminalce i da takav odnos mora prestati. Marinko Tasovac taksira ulicama Tuzle već 30 godina i kaže da se neki problemi nikada nisu riješili, već samo nagomilali, posebno u segmentu iscrtavanja taksi stajališta i oznaka za njihov boravak na ulicama.
7: Mi ne tražimo ništa, mi samo tražimo pravo na rad. Problema po kantonalnom pravilniku načinu taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Mi imamo pravo ući stanicu prijem putnika, esput putnika, međutim, evo, komandir stanice policije istog, zapad, centar, svi daju naredbu policajcima akcija na taksi. Kako akcija na taksi, nismo imi lopovi, mi sam pošteno radi. I onda samo za nama juri, pali se rotacije, kažnjavaju nas, eto.
6: Taksisti prema predstavnicima gradske i kantonalne vlasti imaju 6 zahtjeva i traže hitno rješavanje jer ne žele blokade i haos na ulicama Tuzle. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi Tuzla.
8: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć,

0: da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija.
1: Današnji dolazak kantonalnog ministra saobraćaja Almira Žilića na proteste je, čini se, prvi čin u promjeni politike prema taksistima u Tuzli. Ministar je najavio ekspresno rješavanje problema i odgovor na njihove zahtjeve, i to u roku od 7 dana.
2: Utorak ili srijeda vidjet ćemo, evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem. Mi ćemo ga, evo, pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
1: Veći broj izdatih licenci, kojih ima duplo više nego taksi stajališta, mogao bi se riješiti izmjenama zakona koji je nekada dozvolio udruživanje više fizičkih lica sa štandovima u jednu firmu. Ministar Žilić smatra da bi novi zakon trebao podrazumijevati i razdruživanje, što bi riješilo problem manjka štandova, odnosno viška licenci za taksiste. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: U rudniku i termoelektrani Ugljevik održan je jednosatni štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada. Radnici su tražili hitnu uplatu doprinosa te početak pregovora o povećanju cijene rada. Detaljnije Ivana Trbić.
4: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani Ugljevik koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na Ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
5: Uplata doprinosa koji je kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada. I naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u ovom predstavljaju.
4: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
6: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je znači na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost znači da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati znači u narednom periodu. I najveći problem, ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
4: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
5: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste naš zahtjev.
4: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima. Za BH Radio 1 iz Ugljevika, Ivana Trbić.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je velika migrantska kriza u Španiji. Biće riječi o večerašnjem koncertu bosansko-hercegovačke muzičke zvijezde Dine Merlina. Broj migranata koji su od jučer ušli u autonomni španski grad Ceutu iz Maroka porastao je na 60.000. Tokom prelazaka poginule su 34 osobe. Privremeni slom granične kontrole izazvao je talas osuda evropskih zvaničnika i zahtjev da se suspenduje Schengen u Španiji. Vlasti krive krijumčare za ovaj talas migracija, dok pojedini izvori uzrok krize vide u diplomatskim odnosima Španije, Alžira i Maroka. Dragana Radovanović, Čalija.
7: Broj ilegalnih ulazaka u španski autonomni grad Ceutu dostigao je 60.000. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da će Španija braniti bezbjednost i društveni mir u Ceuti jednako kao što bi ih branila u Madridu i dodao da su lokalna policija i granične snage dobile uputstva da migrantima narede povlačenje i povratak preko granice u Maroko.
8: Ono što se desilo je kršenje teritorijalnog integriteta Španije i njenih granica u gradu Ceuti. Marokanski krijumčari šire zbog svojih interesa obmanjujuće tumačenje sudske odluke o vraćanju migranata kako bi podstakli nove dolaske, govoreći da prema sudu Andaluzije nema repatriacije migranata kada uđu preko mora gdje nema fizičke granice.
9: Se atraviesa una frontera
7: Španija trpi kritike zbog nemogućnosti da zaštiti vanjske granice Evropske unije, a zbog rekordnog priliva migranata u Seutu Italija je zaprijetila suspenzijom Šengena. Seuta i Melilla, na koje Maroko polaže prava, politički pripadaju Španiji i jedina su kopnena granica Evropske unije i Afrike, a migranti su preplivali do njih sa marokanskih obala.

0: Motivi migranata su brojni. Želim da otkrijem Evropu, to je prva stvar. U Maroku nam nije dozvoljeno da putujemo van, također nema mnogo posla u Maroku. Ima posla, ali nema dovoljno za sve ljude. Zato što nemamo dobar život u Maroku, nemamo dobru zdravstvenu zaštitu, nemamo dobre nastavnike i život u Maroku je loš. Zato plivamo. Ti ljudi dolaze u Španiju jer nemaju posla.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da su snimci koji stižu iz Seute neprihvatljivi i dodala da povraci moraju biti brzi u skladu s pravilima Evropske unije, te je zadužila dvojicu povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod kontrolu. Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da se od Maroka očekuje da odmah primi nazad ilegalne migrante. Španski premijer Pedro Sanchez.
2: U koordinaciji sa vlastima autonomnog grada Seute, nadležno ministarstvo je osposobilo centar za privremeni prijem imigranata, bolje rečeno stranaca, kako bi olakšali pregled dokumentacije, trijažu, a potom posljedično repatriaciju i protjerivanje u zemlje porijekla.
1: Marokanske vlasti još nisu službeno komentarisale priliv migranata, ali pojedini mediji prenose da bi kriza mogla biti povezana sa suparništvom Maroka i Alžira, te nedavnom posjetom španskog premijera Pedra Sancheza Alžiru. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u Gazi. Rekordno nizak vodostaj Dunava izaziva probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog nedostatka vode morale da smanje proizvodnju ili privremeno obustave rad. Posebno je složeno u austrijskoj energetskoj kompaniji Verbun i rumunskoj nuklearnoj elektrani Černa voda.
4: U Republici Srpskoj su ove sedmice na snagu stupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Na ovaj način uvaženi su zahtjevi sindikata i pojedinih udruženja koja okupljaju roditelje za povećanje prava, ali i broja dana roditelja na bolovanju radi njega oboljelog djeteta. Određeni maksimalni iznos participacije za zdravstvene usluge u ovom entitetu koja ne može biti veća od polovine najniže plate. Šta sve donose ove izmjene opširnije u prilogu Miroslava Nicovića.
5: Upravo je povećanje broja dana bio zahtjev Saveza sindikata, ali i udruženja građana Moje dijete. Predstavnica udruženja Jelena Bjelica.
6: Razlog da budemo zadovoljni definitivno jeste, s obzirom da je ti 15 dana bilo premalo, premalo. Roditelji bukvalno u prvim mjesecima godine iskoriste tih 15 dana, kad su viroze, pogotovo roditelji male djece koja te kreću u vrtić, koja kupuje sve viroze. U tih 30 dana ulaze i dan i vikend, a to bolovanje je plaćeno kao i svako drugo, znači skida se 30% sa plate ukoliko nije kolektivnim ugovorom drugačije definisano.
5: Za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje roditeljima je povećano sa 7 na 14 dana. Kako navode u Savezu sindikata Republike Srpske, ovo pravo roditelji mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično, čime je omogućena bolja briga o djetetu i veća podrška porodicama. Osim toga, uvažen je zahtjev sindikata da se ograniči iznos participacije u ovom entitetu. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković.
7: Također, roditelji čija djeca bolave na bolničkom liječenju, oni moraju da leže u svoje dijete, da imaju naknadu plate 100% umjesto do sadašnjih 70%. Participacija smo ograničili do iznosa do polovine najniže plate Republike Srpskoj.
5: Iz resornog ministarstva poručuju da su proširena i prava roditelja teško oboljele djeci. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
8: Za dijete koje je teško oboljelo ne određuje ukupan broj dana bolovanja godišnje od 4 mjeseca, nego da se da bolovanje dogod traje, da tako kažem, to oboljenje, dogod traje potreba roditelja da bude uz dijete. Bilo da se radi o liječenju u inostranstvu ili liječenju u Republici Srpskoj, govori se o teškim oboljenjima koje idu na preporuku ljekara sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, tako da tu bolovanje faktički nije više ograničeno, nego koristi roditelj to pravo dogod ima dijete potrebu za samim takvom vrstom bolničkog liječenja.
5: Između ostalog, prema izmjenama koje su stupile na snagu demobilizacije

0: Upisani borci i još nekoliko kategorija stanovništva oslobođeni su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali se to odnosi isključivo na one koji su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu. Osim toga, prag za oslobađanje od plaćanja participacije za dobrovoljne davaoce krvi smanjen je sa ranijih 10 na minimalno 7 davanja krvi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Na stadionu Koševo večeras i naredne dvije večeri jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će tri uzastupna koncerta, a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Opširnije Vedran Prodić.
2: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom tri večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
3: Za mene stoji jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera, i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno, bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
2: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima i iznenađenja. Iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
3: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
2: Jedno je na kraju međutim sigurno. Sarajevo će biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za tri noći muzike, emocije i spektakla koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Vedran

0: A uoči večerašnjeg koncerta saopšteno je da pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen. Posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama biće postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljaće se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri infopunkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima. Temperature: Sarajevo 32 stepena, Bugojno Izvornik 33, Tuzla 34, Bihać do Bojisanski most 35, Trebinje i Zenica 36, Banja Luka 37, Mostar 41 stepen. Sutra sunčano i vruće sa temperaturama do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Žepče Nemila kod mjesta Donja Golubinja, a zbog nezgode također je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Luka Donja Orahovica kod mjesta Gnojnica.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Brojne su osude saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni.
1: Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa.
0: Velika migrantska kriza, iz Maroka u Španiju prešlo oko 60.000 ljudi, od toga 34 poginulo.
1: Večeras koncert Dine Merlina u Sarajevu.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate 8 do 8.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

viče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Ti. Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodilno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fasprom Modriča, 065-826-641.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje
2: srce dao njoj. Reprizni program Radio Gradačca.
3: O kulturi petkom. U popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
4: Poštovani slušalci, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije O kulturi petkom. I ovoga petka govorimo o kulturi koja ne ostaje samo na sceni, nego otvara i prostor za razgovor o temama koje se tiču cijele zajednice. Upravo takav događaj očekuje naš grad večeras, kada će na Potou ispred biblioteke Alija Isaković biti izvedena predstava pod nazivom Kriva. Autorski projekat Alise Brkić nastao iz potrebe da kroz pozorište progovori o nasilju nad ženama i načinu na koji društvo o njemu govori. Predstava nam dolazi u trenutku kada se navršavaju gotovo 3 godine od ubistva naše sugrađanke Nizame Hećimović, zločina koji je ostavio dubok trag u Gradačcu, ali otvorio pitanja na koja ni danas nemamo sve odgovore. Od odgovornosti institucija do odnosa javnosti prema žrtvama nasilja. Međutim, Kriva nije rekonstrukcija jednog slučaja, niti pokušaj da ispriča jednu sudbinu. Ona govori o obrascima koji se ponavljaju mnogo šire od jednog mjesta i jednog vremena. O tome kako se u javnom prostoru prečesto propituju postupci žrtve, dok odgovornost počinioca ostaje u drugom planu. Izvođenje večerašnje predstave organizuje Zijada Vuković-Pamuković, tetka Nizame Hećimović, zajedno sa neformalnom grupom građana, sa namjerom da umjetnost bude dio razgovora koji ne završavaju sjećanjem, nego otvara prostor za razumijevanje, preispitivanje i odgovornost. Što je bio motiv za nastanak predstave, kako je bilo i stvarati pozorišni komad o temi koja još uvijek snažno odjekuje među ljudima i kakvu reakciju publike autorski tim priželjkuje upravo u Gradačcu, naš kolega Dino Kukuruzović razgovarao je sa autoricom, rediteljicom i glumicom Alisom Brkić.
5: Alisa, evo kao umjetnica, vi ste osjetili ili takvu potrebu da kroz predstavu Kriva govorite o jednom od gorećih problema našeg društva, nasilju na ženama, koje je nekako sve češće i učestalije. Šta je vas motivisalo da u središte vašeg umjetničkog izraza dakle stavite upravo ovu priču i kako je nastala predstava Kriva, da nas malo približite njoj?
6: Predstava je nastala vrlo zanimljivim jednim, zanimljivu putanju imala. Ja sam naime bila u procesu rada na jednoj drugoj predstavi. Međutim, glumci s kojima sam trebala da radim su dobili neke angažmane, ja sam trebala kao malo nešto da sačekam i u tom periodu kad sam ja trebala da se bavim tom predstavom, meni je prosto samo sinula ideja i sinula mi je potreba i ja sam apsolutno ostavila po strani cijeli taj projekat i samo sam odlučila, kao da ja sam tu bila samo sredstvo, to volim često reći, kao da je tekst sam želio da bude napisan i ja sam pisala i prosto, evo, neki taj kreativni moment se desio iz te neke valjda ljudske potrebe, iz nekih promišljanja, razmišljanja, ja nisam mogla da se bavim ničim drugim.
5: U predstavi učestvuje mali autorski tim, dakle, kako je tekao sam proces rada, koliko je bilo zaista izazovno nemo pisati ovo upravo o čemu ste govorili, da li ste imali priliku razgovarati sa nekim od članova porodice ubijene Nizame prilikom stvaranja, dakle, ove predstave, da vam, eto, njen život

0: približi nekako iz prve ruke.
1: Smatram da je vrlo bitno da naglasimo da ovo nije predstava o nezamjeniti, o jednoj konkretnoj žrtvi. Predstava jeste u čast i isto je vrlo bitno da kažem. Dakle, povod jeste obilježavanje treće godišnjice tragične smrti Nizame Hećmović. Predstava je nastala njoj u čast, ali ne govori o njoj. To mi je vrlo, vrlo bitno da se kaže. Kada sam pisala taj tekst, željela sam da stvar podignem na neki univerzalniji nivo, odnosno da pričam priču o svim raznim žrtvama nasilja i femicida, tako da ni likovi žrtava koje će publika imati priliku da gleda nisu neke konkretne žrtve, niti su likovi s kojim ona bude u kontaktu, koji je osuđuju i optužuju, definitivno nisu stvarni likovi. Ti likovi o kojim sam ja pisala su prosto metafore društva. Dakle, imamo tu recimo lik majke, to nije lik nikakve majke, taj lik majke predstavlja nasilje prerušeno u patrijarhat, u jednu, kad kažem patrijarhat, ne mislim nužno nije svaki patrijarhat loš, ali u ovom slučaju zaista mislimo da se često nasilje preruši u tu neku vrstu tradicijskih običaja. Majka je sama po sebi tragičan lik, ali moram, zaista vrlo mi je važno da kažem da tu ni u kojem slučaju nije ni zamena majka. Nisam imala priliku razgovarati s tim u vezi sa nekim koji je poznavao bilo koju vrstu žrtve, a pogotovo Nizamu. Smatram da to bi me možda i odvelo u tom nekom smjeru pričanja jedne konkretne priče. A to sam zaista željela da izbjegnem. Ali i ovako predstava je, naravno, kažem, posvećena Nizami Hećmović.
0: Da, evo, često se i nakon slučajeva takvog nasilja pažnja javnosti nekako usmjeri i na život žrtve i vjerujem da ćete to problematizirati kroz vašu predstavu, na odluke ili postupke žrtava, koliko je važno da promijenimo taj narativ te da se odgovornost vrati upravo tamo gdje ona i pripada.
1: To je suština, tema, ideja i poenta ove predstave. Ja sam zapravo više željela najviše sam željela da se pozabavim tom tematikom okrivljavanja žrtve. Zato se predstava zove Kriva. Ne bih ništa da otkrivam publici previše, ali vi ste postavili pravo pitanje, tako da evo, malo ćemo je otkriti. To je doslovno nešto što me tjeralo da se pozabavim ovom pričom. Kako zapravo neko može pomisliti da bilo šta što neko uradi zavređuje da ga neko ubije? Ne postoji ništa što neko može napraviti, što je Nizama mogla napraviti da bi to zaslužila. Ništa. Ko to ne bi smio nikada ni pomisliti, a kamoli reći ili napisati.
0: Gostujete upravo u gradu, dakle, u kojem se desilo jedno od najbrutalnijih ubistava u našoj zemlji, ali eto i u cijelom svijetu, s obzirom da su sve svjetske medijske kuće o tome izvještavale. Da li će za vas kao umjetnicu upravo, dakle, izvođenje u takvom jednom ambijentu, u jednom takvom okruženju, doprinijeti nekoj posebnoj vrsti pritiska ili ponijeti neku emotivnu težinu?
1: Nemate pojma. Znači, ja stvarno nisam neko ko paniči i ko ima veliku tremu, ali evo, što se ove predstave tiče, imamo veliko, cijela ekipa ima i veliku dozu, mogu reći treme, ali prije bih rekla odgovornosti i nekog strahopoštovanja, upravo iz tog razloga koji ste vi pominjali. Zaista nam je stalo da se predstava shvati na način na koji smo mi želimo da je plasiramo. Ne želimo da publika smatra da upiremo prstom u nekog konkretno i direktno, nego prosto želimo da pričamo priču o raznim segmentima društva koji su, evo, uključeni u takve neke vrste tragičnog događaja. Pričamo i o zakonodavstvu, to je priča i o meni koja možda ne prijavi neki komentar ako ga vidim na internetu i tako dalje.
2: Slušali smo Alisu Brkić, autoricu, rediteljicu i jednu od glumica predstave Kriva. Podsjećamo, predstava će biti izvedena večeras u 20 sati na platovu ispred biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. Ulaz je slobodan, pa ukoliko budete u prilici, ispratite svakako ovu predstavu koja ne nudi lake odgovore, ali postavlja pitanja o kojima kao društvo ne bismo smjeli prestati razgovarati.

0: Ostajemo uz kulturu koja često čuva ono najvažnije, ljudska sjećanja, iskustva i svjedočanstva koja ne bi smjela biti zaboravljena. U našem gradu nedavno je predstavljena i knjiga pod nazivom Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković. Novinarke sa sarajevskom adresom i gradačačanke koja se ovom promocijom vratila u svoj rodni grad kako bi sa sugrađanima podijelila priču nastalu iz ličnog bola, porodičnog sjećanja i potrebe da jedno teško iskustvo bude zapisano. Već sam naslov knjige nosi snažnu poruku. Kako je autorica kazala tokom promocije, iza rečenice koja na prvi pogled može zvučati kao najava čekanja i susreta, krije se potresno svjedočanstvo o stradanju i gubitku. Mease Ibraković istakla je da ovu knjigu nije bilo lako napisati, ali da je važno zapisivati ovakve priče, čuvati ih od zaborava i ostaviti ih budućim generacijama kao podsjetnik na ono što se dogodilo. U nastavku poslušajte i dio razgovora sa promocije knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? U nastavku o nastanku knjige i njenoj poruci govorila je autorica Mease Ibraković, promociju je moderirala Leila Džinić.
1: Postoje knjige koje čitamo i postoje knjige koje osjećamo. Ovo je knjiga koja se ne može čitati bez osjećaja. Ne može se zatvoriti i zaboraviti. Ona ostaje. Ali da bismo je razumjeli, moramo razumjeti njen naslov. Jer naslov ove knjige nije nježan. Nije nastao iz ljubavi. I nije nastao iz čekanja kako bismo željeli. Susret sa knjigom ove tematike nikad nije lagan. Čim se jedna takva knjiga otvori, odmah shvatite da je ne možete čitati kao običnu knjigu. Možete samo zastati i čitati srce, jer svaka stranica nosi nešto što ne možete samo pročitati, nego morate i osjetiti. Ona nastavlja da živi u sjećanju, u mislima, u jednoj jedinoj rečenici. I zato ova knjiga nije samo književnost. Ona je opomena

0: i svjedočanstvo koje ne smijemo zaboraviti.
1: A nije lako govoriti o ovoj knjizi, jer ova knjiga nije samo priča. Ona je dio života i ona je život moje porodice. Nešto što duboko nosimo sve ove godine u sebi. Ova knjiga se zove Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? I onako na prvu svi pomisle da je to jedna rečenica o ljubavi, jedno čekanje naših najmilijih, ali nije. Tu rečenicu nije izgovorio neko ko voli. Tu rečenicu izgovorio je četnik mome svekru u trenutku kad ga je zapravo čekala smrt. Oni su ga čekali da ga ubiju. I ta rečenica nije nestala, ona je ostala, ali je promijenila značenje. Jer dok su oni njega čekali da ga ubiju, jedan dječak je cijeli svoj život čekao svog oca da ga vodi kroz život i da ga uzme za ruku. Pisati ovu knjigu značilo je vraćati se u neke emocije koje nisu nikad nestale, u sjećanja koja ne blijede. I ponekad nisam mogla da pišem jer mi je nedostajalo informacija, a moja porodica nije mogla da priča jer je nekako to su traume koje nisu nikad zaboravili i koje nekako nisu željeli da otvaraju te duboke rane. Ali ja sam znala da moram da pišem i da govorim radi istine i radi naše djece i radi generacija kojima, nadam se, ostaje ova knjiga. Ova knjiga nije samo moja, ona pripada svima koji znaju šta znači čekati, a ne dočekati. Postoji jedan video koji je nastao u aprilu 96. godine i snimljen je u Vozućoj kod Zavidovića i na tom videu je 26 učenika jednog razreda. Od 26 učenika, 20 učenika je iz Podrinja jer su izbjeglice u Vozućoj našle svoj prvi smještaj. 20 je učenika iz Podrinja i učiteljica u jednom momentu na tom videu pita učenike da podignu ruke oni koji nemaju oca. Od 20 učenika iz Podrinja, 18 njih diže ruku. Među tim učenicima je bio i moj suprug. I on je jedan od djece koji je u tom momentu čekao svog oca, a tad nije još znao da ga neće dočekati na način na kakav bi on želio. A ja ću vam sad pročitati odlomak iz knjige na koji način je moj suprug dočekao svog oca. Podnevski ezan dao je znak da se počnu iznositi tabuti. Jedan po jedan, zeleni, tihi, dostojanstveni. I znao sam, sad više nema bijega, sad se mora stajati, sad se mora gledati, sad se mora oprostiti. Taj trenutak ima neki poseban zvuk, iako je oko tebe tišina, kao da srce prestane kucati na sekundu, pa se onda javi jače nego ikad. Tabuti su iznošeni jedan po jedan, a svaki je u sebi nosio jedan svijet, jedan život, jednu kuću koja se više nikad neće otvoriti. Stajao sam i znao sam, sad je red na mog babu. Krenuo sam prema njemu, nisam osjećao noge, kao da me nešto iznutra gura naprijed, a nešto drugo vuče nazad. Bio je to susret koji sam čekao 15 godina, a u isto vrijeme susret od kojeg sam se bojao cijeli život. Došao sam po svog babu, došao sam da ga nosim, onako kako je on nekad nosio mene. Sjećam se, njegovih ramena bila su široka i sigurna. Na njima sam gledao svijet od ozgo i vjerovao da mi se ništa ne može desiti dok sam tu. Na tim ramenima sam bio dijete bez straha, bez pitanja, bez brige, a sad su ta ramena bila u tabutu, vraćena meni ne kao snaga, nego kao tišina, kao kosti koje su preživjele metke, zemlju i godine čekanja. Kad sam uzeo tabut, osjetio sam težinu koju nikad prije nisam osjetio. I niko ne zna kolika je to težina dok je ne ponese. To nije težina smrti, to je težina života bez oca. Težina svakog bajrama bez njegove ruke, svakog školskog dana bez pogleda koji te prati, svakog uspjeha koji nema kome da se pokaže. Tu je težina pitanja na koja nikad nisam dobio odgovor i riječi koje nikad nisam stigao izgovoriti. Nosio sam ga polako. Svaki korak je bio kao cijela godina. U tom hodu prošao sam sve. I 95. i gnojnicu, moje ranjavanje, Vozuću i školu bez babe i majčine suze i svoje odrastanje bez njega. Nosio

sam ga kao da još uvijek može osjetiti moju ruku, kao da mu govorim: evo babo, došao sam, nisam te zaboravio, nisam te ostavio. Kada ti vrate oca kojeg si kao stijenu ispratio iz svog života, a pred tebe stave tabut u kojem su samo suhe kosti, tada shvatiš da čovjek može preživjeti ono što nikad nije mogao ni da zamisli. Tada shvatiš koliko si bio dijete kad su ti ga uzeli i koliko si ostario čekajući da ti ga vrate. Nosio sam svog babu onako kako je on nekad nosio mene i znao sam: ovo nije kraj, ovo je posljednji čin ljubavi između oca i sina. Posljednje nošenje, posljednje vraćanje duga. I tek tad sam shvatio da, iako su mi oduzeli život, nisu uspjeli oduzeti ono najvažnije, da ostane moj babo zauvijek. Donio sam ga do njegovog posljednjeg počivališta, do mjesta gdje će njegove kosti konačno naći smiraj nakon toliko godina lutanja između dunjaluka i ahireta, između nade i bola. Tu, među bijelim nišanima, spušten je moj babo, ne kao ubijen, ne kao nestao, nego kao pronađen, kao babo koji se vratio kući. Stajao sam pored njegovog mezara i znao da je to mjesto na kojem se ne oprašta zauvijek, mjesto na kojem se duša prepušta Allahovoj pravdi i milosti. Tu sam uklanjao dženazu onako kako se klanja najmilijima, drhteći ali ponosno, jer moj babo nije došao ovdje kao poražen, došao je kao šehid. Podigao sam ruke i molio Allah da nas ponovo sastavi u dženetu, da nas spoji tamo gdje više nema straha, rastanka i boli. Molio sam da mu podari najviši stepen šehida, jer on nije birao smrt. Smrt je došla po njega samo zato što je nosio svoje ime i vjeru. Molio sam i za nas, za one koji su ostali, da nam Allah u dženetu nadoknadi ono što nam je na dunjaluku oteto: djetinjstvo, očeve ruke, riječi koje nismo stigli čuti, živote koje smo morali nastaviti bez onih koje smo najviše voljeli. Da nam vrati sve ono što nam je nasilno uzeto, ali nikad oduzeto. I dok sam stajao tu, znao sam da sam ispunio svoju posljednju dužnost prema babi. Vratio sam ga zemlji s nadom u Allahovu milost, a između dunjaluka i ahireta, između ta dva svijeta, ostala je dova, tiha, iskrena i vječna. Dugo smo taj dan, moja mama, sestre i ja, stajali pored babinog mezara. Zemlja je još bila svježa, tamnija od ostale, kao da još uvijek diše. Suze nisu pitale, nisu birale trenutak, nisu se mogle zaustaviti. Padale su same, nemilosrdno, iz očiju koje su godinama učile kako da šute. Sad je tu ležao neko naš, neko koga smo čekali godinama, neko koga smo dozivali u tišini, u snovima, u nadi koja nikad nije imala pravo ime. Na nišanu je pisalo njegovo ime, ispod njega datumi: rođen 15. jula 1955. godine, ubijen 13. jula 1995. godine. Nepunih 40 godina života, toliko mu je dato, toliko mu je oduzeto. Stajao sam i gledao te brojeve, a oni su me udarali jače nego i jedna riječ. Tog dana, dok smo ga ukopavali, ja sam imao 25 godina. Bio sam mlad čovjek sa srcem koje je već previše izdržalo. Stajao sam iznad mezara svog oca i nisam znao kako se nastavlja život poslije toga. Znao sam samo da je čekanju došao kraj. Nema više puta kojim će se vratiti. Nema više nade koja te drži budnim noću. Ostala je samo istina, teška i konačna. 15 godina kasnije, dok se ispisuju redovi ove knjige, imam 40 godina i tek sad shvatam punu težinu onog što je njemu oduzeto. Sada sam tačno u onim godinama u kojima su mog babu strijeljali. Ja živim ono što njemu nije dozvoljeno da doživi. Imam život, imam sutra, imam dijete. A njemu su sve to oduzeli. Imam sina, ima 4 godine i nosi ime moga babe. I danas, dok stojim nad babinim mezarom, znam samo jedno: krug se nije zatvorio, nastavio se. Tvoje ime nije nestalo, tvoja krv nije prekinuta, tvoja snaga nije zakopana s tobom. Jednog dana, kada dođe vrijeme, ova knjiga će doći u ruke moga sina. Ne kao teret, nego kao istina, kao svjedočanstvo, kao podsjetnik odakle dolazi i šta nosi u svom imenu. Ne da živi u mržnji, nego da zna, jer zaborav je jedina prava smrt. Želim da zna komu je bio djed, kakav je bio čovjek, koliko je bio jak, koliko je volio, koliko je značio i zašto je važno da se istina nikad ne prešuti, makoliko bila teška. Ova knjiga se ovdje završava, ali

0: Ova priča ne, ona živi u meni, u mom sinu, u svakom koraku koje napravimo slobodni, iako smo skupo platili tu slobodu.
1: Autorica piše ovu knjigu iskreno, bez uljepšavanja, bez distanci. I upravo zbog toga ova knjiga ima težinu. Ona nije samo priča. Ona je i svjedočanstvo. I zbog toga želim da vas pitam. Da li je pisanje ove knjige donijelo olakšanje ili otvorilo još više emocija?
0: Pisanje ove knjige nije donijelo olakšanje mojoj porodici, ali je jako bitno da ovakve stvari ostanu zapisane. I evo ovdje s ovog mjesta i poručujem, pošto tu ima i jako puno mojih školskih prijatelja, i da istina mora biti prenešena na generacije koje dolaze. Jer ovo nije prvi genocid koji je počinjen nad bošnjačkim narodom. Ovo je prvi genocid koji se evo nekako desio nama blizu, pa nas vjerovatno zbog tog najviše i boli. Jako je bitno da svi na neki način doprinesemo da istina nikad ne bude zaboravljena. Evo, nažalost, majke Srebrenice i evo sve naše majke već stare i polako i odlaze, i ako ne zapišemo neke stvari, doći ćemo u situaciju da više neće imati ko da priča. A ono što zapišemo ostaće našoj djeci, jer ako mi ne prenesemo djeci, bojim se da će im se ponoviti stvari koje smo mi doživjeli, a to sigurno ne želimo.
1: Kako i kada ste vi saznali za tu izgovorenu rečenicu, znaš li ti i otkad mi tebe čekam?
0: Evo, ja cijeli život nekako istražujem i sve u vezi genocida nad bošnjačkim narodom, cjelokupne BiH, eto prvenstveno i Srebrenice, Prijedora, Foče i ostali gradova koji su nažalost najviše stradali. I pratila sam suđenje Momčilu Tešiću, koji je bio tad osumnjičen za ubistvo 21 Bošnjaka, i ima tu još njih par imena, ali to jedini je on osuđen na 18 godina, i od tih 21 Bošnjaka koji su strijeljani je ubijen i otac od mog supruga. Tad sam na portalu Detektor, koji inače prati suđenja za ratne zločine, pronašla svjedočenje od mog muža. On je tad imao 10 godina, ali oni su ipak, sud BiH je uzeo njegovo svjedočenje u razmatranje, i on je tad pričao kako su došli on i njegova porodica do luka, i to je zadnja barikada koja je prošao luke, prošao je i do Kladnja. To sam i nedavno saznala, da je to zadnja grupa u stvari do tih 21 muškarca koji su tu ostali, oni su i na kraju tu u Mršićima i strijeljani. Tad je u sudu BiH moj muž rekao da su oni išli i da su došli do tih četnika koji su ih zaustavili, i četnici su sad pitali da li si ti taj, i kad je on rekao jesam, oni su njemu rekli, znaš ti otkad mi tebe čekamo. I u principu od te rečenice, ja kad sam pročitala mužev taj iskaz, meni je ta nekako rečenica ostala u mislima, a i mom mužu nikad je nije zaboravio, jer je to u stvari ono zadnje što je čuo na rastanku. I ta rečenica je uvijek nekako u njegovom životu ostala, i evo, meni nije dala mira. Knjiga je naravno pisana iz dijelova, kako sam i stizala da je pišem i sve, i nisam imala naslov, i onda sam kontala kako, i samo sam se onda vratila na tu rečenicu. Kad sam završila knjigu, nije niko znao da pišem knjigu, kad sam je završila i donijela, i kad sam pokazala mužu, i on samo kad je vidio naslov, on je znao o čemu je riječ, i njemu su odmah krenule suze na oči, on je znao o čemu knjiga govori.
1: Osim što ste pisali o gubitku oca, stavili ste fokus i na majku, koja je iznijela svu težinu života, te zbog toga kako je kroz pisanje ove knjige njena snaga i bol oblikovala priču, i šta ste vi otkrili o njoj?
0: Ja sam pisala o svom, evo, rahmetli svekru, ali zapravo pišući o njemu, ja sam u stvari pisala i o svojoj svekrvi. O ljudima kojima su oduzeti životi se mnogo pisalo i govori se, i treba da se govori i da se spominju i da se broje imena, i da svaki dan svima bude jasno da ti ljudi nisu nestali, da ti ljudi su ubijeni. Ali o ženama koje su ostale iza tih ljudi i koje su morale nastaviti živjeti, o njima se pisalo mnogo manje. te žene nisu imale vremena da tuguju, da misle o sebi, o svojoj sudbini i onom što im se desilo. One su morale u tom momentu shvatiti da su postale sad i glava porodice i otac i majka i sve te žene su iz

tog pakla iznijele onu najvrijednije svoju djecu. Sve ostalo su izgubile i životni oslonac i svoje ognjište i izgubile su bilo kakvu priliku da naprave korak naprijed, da zarade i da obezbijede svoje djeci makar koru hljeba. Te žene su poput najvećih heroina izronile i napravile su svoja ognjišta i odranile su djecu. Ja jesam pisala o majkama Srebrenice i svemu, ali vjerujte, to su majke i supruge naših šehida koje su na svojim plećima iznijele sav teret koji je bio im nametnut bez pitanja kako je njima. Kroz njen lik ja sam željela da odam priznanje tim majkama i evo, ova knjiga je nekako moj svojevrsni spomenik tim majkama koje su uradile, da kažem, dobar posao.

0: Nakon razgovora o pozorištu, knjizi i pričama koje podsjećaju na snagu umjetnosti da sačuva sjećanja i otvori važne teme, nastavljamo u istom duhu uz još jednu preporuku za sve ljubitelje pisane riječi. U rubrici sa polica biblioteke čeka vas još jedna priča o književnom naslovu koji možete pronaći među policama biblioteke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i književnosti. Danas vam predstavljamo roman Škripta i kože, autorica Mile Kahrović-Posavljak, djelo koje je svojom originalnošću, snažnim književnim izrazom i dubokom emotivnošću privuklo pažnju čitalaca i književne kritike. Poslušajmo kako započinje ovaj roman. Neobično gužvanje liči onome koje većina ljudi ne vidi. Ne vidi da, kada se staklo lomi, milioniti dio sekunde se zgužva i uvuče u sebe prije nego li mu iščezni cjelina. Tako se ja odvojim iz nje i sa sobom ponesem njene uspomene, misli i ponešto od osjećaja za kompoziciju. Već u ovim uvodnim rečenicama autorica nas uvodi u svijet snažnih metafora i unutrašnjih previranja. Lom stakla postaje simbol čovjekove krhosti, gubitka trenutaka koji, iako gotovo neprimjetni, zauvijek mijenjaju ljudski život. Roman Škripta i kože nije klasična pripovijest. To je djelo koje se čita polako, promišljajući svaku rečenicu, jer iza svakog motiva i svake slike krije se dublje značenje. Kroz izuzetno poetski jezik, autorica govori o ljubavi, sjećanju, tijelu, identitetu, boli i svemu onome što čovjek nosi u sebi, a često ostaje neizgovoreno. U svom uredničkom komentaru Ida Hamidović ističe da je roman komponovan kroz upečatljive zvukove i tempo ubrzanog srčanog ritma. Upravo takva struktura daje dijelu posebnu dinamiku. Čitalac ima osjećaj da prati ritam ljudskog srca, njegovih strahova, nadanja, uznemirenosti i trenutaka smirenja. Ritam romana nije samo književni postupak, nego postaje način na koji se doživljavaju emocije glavne junakinje i svijet koji je okružuje. Naslov Škripta i kože nosi snažnu simboliku. Koža je mjesto dodira sa svijetom, ali i čuvar uspomina, ožiljaka iskustava. Svaki škriptaj predstavlja trag koji život ostavlja na čovjeku, bilo da je riječ o ljubavi, gubitku, razočarenju ili novom početku. Ovo je roman koji ne nudi jednostavne odgovore. Škriptaj i kože nam pokazuju da se najveće životne promjene često događaju u tišini, u trenucima koje drugi možda i ne primjećuju. Upravo iz tih nevidljivih pukotina nastaju priče koje oblikuju naš identitet. Ako volite savremenu bosansko-hercegovačku književnost, bogat i slojevit jezik te romane koji ostavljaju snažan emotivni utisak, Škripta i kože Amile Karović-Posavljak zaslužuju da se nađu na vašoj listi za čitanje. Zato je važno da čitamo ovakve knjige, da pamtimo i njegujemo kulturu mira, razumijevanja i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Neka nam ova knjiga bude podsjetnik da su istina, suosjećanje i čovječnost vrijednosti koje uvijek moramo čuvati. Čitajte, razmišljajte i ne zaboravite da dobre knjige ne mijenjaju prošlost, ali mogu promijeniti način na koji gradimo budućnost. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program našeg radija.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.